സൂറ ഇബ്രാഹിം. ദീ സൂറത്ത് ദസക സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം വൈ ചെപ്പതീക്ക് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം യോ നോ അബയാൻ ബറാസി ഔ ആ ഖബറ വദീദ പാരസിക്കർ കൈ ചി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം ദ തൗഹീദ് ദ അല്ലാഹ് ദ പാര ബൈത്തുല്ലാ ശരീഫും ജോൾക്കു ഔ ദദഗ മസലീബ് ബുനിയാദ് ബാന്തി ദ മുശ്രികാനു ന നഫ്രതുമുകു നുദ ഖബറ ബ ഇൻഷാല്ലാ സൂറത്ത് സിക്കർ കൈ ക ഖീരി دا مکی صورت دی پا ترتیب عثمانی کی سوار لسم دی او پا ترتیب دو نزول کی دا 72 نمبر دی نازل شوی دی مخ کی دی صورت الانبیانا او پس دی سور نوحنا ربط و مناسبت دی صورت دا دی چی لوان دی دا خبره و چی دا خبره د توحید بدیهی ده په سورت الرعد کې دا مسله بیان کړه چې دا مسله د توحید چې کوم ده نه ده بدیهیاتونه ده نو دوسو د دلته کې بیان د وقایعو کوي په تور د تذکیر الله او تذکیر بی ایام الله او تذکیر بی آلاء الله وګورئ کمو خلکو چې توحید د الله تعالی قبول کړی دی د الله د یووالي اقرار یې کړی دی نو هغې د الله تعالی څه ورکړلو هغه څو شو د هغې بیان کوي الا الله او کمو خلکو چې د الله تعالی د توحید نه انکار کړی دی نو هغې ته تذکیر کوي بی ایام الله په غذابونو سره وګوره د موسی علیه السلام قوم انکار وکړ حال څه شو ابراہیم علیہ السلام قوم انکارو کو حال سے شو ندابت بیانی انشاءاللہ دویم ربط داری چی دوران دی صورت باخر کی اس بات در رسالتو شو ویقول اللذین شکایتو ویقول اللذین کفرو لست مرسلا کافران وی جی پیغمبر علیہ السلام تو پیغمبر نی اس دل دکی پا اول کی اس بات دی کتاب دی کتاب انزلناہو الیکا لتخرج الناس من الظلمات او دا رسالت او صداقت د کتاب دا دیوبل سره لازم او ملزوم مسلی دی خا دا دواړه سيزونه دیوبل سره لازم او ملزوم دی چې اوسړي پیغمبر علیه الصلاه والسلام پیغمبر منی نو دی بو سردا خبره خامخا منی چې دا قران هم په نازل شوی دی او جسو قران منی نو دی بو سره توحید دا رسالت منی دا دیوبل سره لوازمات دی په دغه بنیاد باندې د دې دواړو بیان ناغي الد کی رسالت او دل تک اثبات کتاب اللہ خلاصر صورت سر نو خلاصر صورت چدا ندولی گئی موجود صورت سر تذکیر بی ایام اللہ یاد دہانی ورکول غذابون د اللہ تعالی سر دا موجود صورت الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم نو پدغه موضوع باندې بدری دلائل عقلی بیانې ښه درې دلائل عقلی به بیانې په توحید او دغه درې دلائل عقلی چې بیانې یو نو دې کې بدوی اجمالا یو تفصیلا په شوي په دری دلائل عقلی با بیانی پا توحید باندی دو با کی اجمالن وی او یو با تفصیلن وی او دو دلائل با نقلی بیانی یو دلیل نقلی اجمالی او یو دلیل نقلی تفصیلی دا با بیانی انشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله تعالى پويږي په معنا د دې حروف باندې الف لام را الله پويږي په معنا د دې حروف باندې الله د دې حروف په معنا باندې پويږي اوس دې کتاب سوا سيزان سره
هغه اشاره ولیکي الف معنا انوار لام معنا لآلی او ری معنا رشد نو معنا به څه شی شي الف معنا انوار لام معنا لآلی جمد لؤلؤ دا ملغلر ته وی او ری معنا رشد معنا هدایت نو معنا څه شو آغا انوار چې پړکیدون کی دی ملغلر دی ہدایت دی کتاب انزلنا آ قرآن کریم دے چمنگ تا تناسل کرے دیکھا پوشوی پی کتاب دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دے انزلنا ہو منگ نازل کرے دے دی قرآن لرئی رئی کتا تھا لتخرج الناس دا پار دی چتو روبا سی خلق لرام من الظلمات دا تیرو دا من الظلمات دا تیرو دا کفرنا إِلَن نُورِ رَنَادِ ایمان تام اللہ تعالیٰ وی پیغمبر علیہ السلام عطا تم قرآن نازل کو کتاب دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دے تنوین دا پار دا تعظیم دے سن کتاب دے انزلناہو منگ نازل کرے دے دے قرآن لر ایلی کتا تھا دے گے اس بات دا رسالت و شو قرآن میں تا نازل کو پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ وی قرآن میں تا نازل کو او چاہتے چھ قرآن نازلی گی ناسی پیغمبری تا پیغمبری تا تا نزول دا وحی کی گی اس دا قرآن میں تسل نازل کرے لیں نو دالی تو خرجا و متعلق کی دا انزلنا سرا انزلنا ہو لی تو خرجا منگ نازل کدی را پارا دا پار دا دی چھ تراؤ باسی دی خلقو لرا لی تو خرجا ناسا دا پار دا دی چھ تراؤ باسی خلقو لرا من الظلمات دا تیرو دا کپرنا من الظلمات دا تیرو دا گناہنونا إِلَن نُورِ رَنَا دِ ایمان تام پوشوئی کنا ایمان تے خلق راولی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بھوکم درب ددئی باندی إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اغلاری دا غزورور ذات الحمید چستائل شوی دخا پوشوئی إِلَى صِرَاطِ اغلاری دا کم الاری دا العزیز الحمید چلار دا زورور ذات الحمید او استائل شوی دی نو دا قرآن فائدہ و حکمت سشو چه خلق با ده گناه نرو باسی ده شرک نبه رو باسی ده بدت نبه رو باسی ده گنده جون نه ده رسوماتو نبه بچکی او رنا ده ایمان ده بیرا ولی خواه پوشوی من الظلمات جمع وی او الى نور کی نور مفرد وی نو مانا صدا چه دنیا کی تیری دیری دی شرک ده کوپر ده بدعات دی رسومات دی هار گندگه دیری دی او نور ده ده ایمان ده دا دا توحید دا اللہ تعالی رے چی دا لگ دیکھا بی اذن ربیہم پوکم دا رب دا دی الہ سرات العزیزی اغلار دا زورور ذات الحمید پمانا دا محمود چی ستائل شوی دیکھا اس وقت دلیل عقلی بیانی اللہ اللذی اللہ غزات دے لہو دا دی اللہ دا پار معصری فی السماواتی چی بس ماننو کی دی وماصف فی الارضی پس مکو کی دی ہاں دا عزیز حمید سوک ذات دے اللہ دا اللہ دیکھا کم ذات دے الذی آغا ذات دے لہو ملک لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چھ دی اللہ تعالیٰ پا تصرف کی دی اسمانونا او پاغی کی تمام شیان زمکی او دزمکی تمام سیزونا دا دا اللہ پا تصرف کی دی خوا وویلن حلاکت دے ویل پا مانا دا تبایے سر ویل پا مانا دا حلاکت سر دارازی وویل حلاکت دے للکافرین دا پار دا کافرانو وویل حلاکت دے کند دا جہنم دا یا ویل تبائی دا ویل پا جہنم کی او کند دا غیتم ویخا وویل او حلاکت دے کند دا جہنم دا للکافرین دا پار دا کافرانو من عذاب شدید دا غذاب سخنام ناکار سخ غذاب بلا کافر لور گئی ولی متصرف دو طول امور اللہ دے او دے تین انکار گئی خوا اوز دا کافران سوک دیوے نو دا اللذین دا دا کافر تشریح گئی خوا اللذین استحبون الحیات الدنیا دا تشریح دا غی کافر دا چو ویل للکافرین حلاکت دے دا پار دا کافرانو کافران سوک دی اللذین دا کافرانا گسان دی استحبون الحیات الدنیا چو دی ترجیح ورگئی دنیا وی جون تام
د دنیا ژوند ته دوی ترجیح ورکړې ده. علل آخرت ای په آخرت باندې آخرت ایر دی. ګوره دنیا له دوره ترجیح ورکړې ده چې د دې په دغه کې آخرت ایر کړې دی. الله تینا ایر دی، آخرت تینا ایر دی، قبر تینا ایر دی، او صرف دنیا پسې لګېدلې دی. ښه دنیا پسې لګېدلې دی، د دنیا کړي کړي را جمع کوي، د دنیا دا ناز و نعم را جمع کوي، نخری را جمع کوي. دنیا خود آخرت په مقابله کې هیڅ شی نه دی ګوره. ښه دنیا هیڅ شی نه دی په مقابله د آخرت کې. دنیا خو بس وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله تعالی وی د دنیا دا ژوند نه دی، بس دا یو دوکه ده، نو یو ټوکه ده، یو دوکه ده، یو عبث سیز دی. په دې باندې ځان له وخت مزه یې کوخه، پوه شوئ. دنیا بس الله د دې لپاره بنده له ورکړې ده چې د دې دنیا کې د محنتو کې خواریو کې او د دې په برکت سره ځان له آخرت جوړ کړي. ښه وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره. الله وی دا ما چې د دنیا کې څه درکړي دي د دې په ذریعه باندې ته ځان له آخرت جوړ کړه. ښه پوه شوئ. یعنی داسې والی چې دا دنیا پیدا کړي الله د دې لپاره ده چې دې کې یو بنده دوره خواري او محنت وکړي چې ځان له پی آخرت جوړ کړي. ښه دنیا خو د خواهشاتو لپاره نه ده، دنیا د خواهشاتو ځای نه دی چې دې کې به ته صرف خواهشات پوره کړي. او کافر هم دکې پسې لګېدلی دی، نن مې دا دی، نن مې دا په کار دی، نن نه دا په کار دی. بعضی مسلمانان هم بس صرف او صرف د دنیا خواهشاتو پسې لګېدلی دي چې یار یو لویه بنگله جوړه کم کنه، او دا حکم دا حکم دا حکم. دا ټول خواهشات دي، بس در مقصد در حد پوری، د غره د ضرورت در حد پوری دنیا کې ځان له کور جوړول، د ضرورت در حد پوری دنیا کې گاڑی غستل، دا خو ټیک د جایز دی او دا څه قباحت دی کې نشته. خو که یو سړی دنیا پسې داسې ولګي داسې چې بس سار او ماښام دغه سوچ دی، فکر دی، سحر په شپه باندې ځي او د ماسودن په شپه باندې راځي، او ټوله ورځې په دنیا کې تیره شي، ټوله ورځې دنیا کې تیره شي، دا سړی ګورې ناکامه دی. ښه پوه شوئ. بعضی خلک داسې دي که نه، ای جزان ته دا بده نشته چې دا دنیا دا ژوند د څه لپاره دی. زما وروڼو حقیقت دارې حال دارې چې ګورې دا دنیا دا ژوند دا د آخرت د جوړولو دپاره دی. دنیا کې چې مونږ کوم قدم اخلو دا به په دې غرض باندې الو چې مونږ به آخرت جوړو. ګوره زمونږ الله ته وګوره، مونږ دې څنګه حالات جوړ کړي دي. کله رمضان ناولي چې زما بنده توبه وباسي، استغفارو کی، جلاګانډیو کی، نوافلو کی، تراویو کی، چې ما ته را نږدې شي. چې رمضان ختمیږي دته وایي یو سرسایم ورکا فطرانه، چې ورته وایي چې ما ته را نږدې شي، قربت ما دې اختیار کړي. پوه شوئ. نور بسې لوی اختر راولي نو په دې کې ته بیا ووایي اوس ته شابه مالی قرباني وکړه، شابه ہاں خپل مال د الله په لار کې ورکا، مال دل ما در کړی دی د دې په برکت سره، شابه ما ته ځان نه نږدې کا، ما ته قربت اختیار کا، دغه مال د الله په لار کې خرچ کا، او د دې په برکت سره، د دې په ذریعه سره ما ته قربت اختیار کا. نو داسې په قسم قسم موقع منګا تا ته جوړی. حجی صاحب ته وایي، حجی صاحب ته معلوم لګو، بدن مو لګو، راځه زما ځای ته، راشه ما ته رانږدې شه، ما ته وجاړه، ما ته خپل ځان وکړه واستړې کا چې زره ته میلاو شم. نو دا دنیا کې چې دا بازی الله تعالی موږ ته مواقع جوړې کړې دي، یو شان بل شان بانګوي، اوس وی جمعات ته راځه، نور دنیا پرېږده، د دنیا کار پرېږده، جمعات ته راځه اوس منځو کا. دا حالات موږ ته ولې جوړوي؟ خو د دې لپاره چې ځان له آخرت جوړ کړي، آخرت ځان له خسته کړي. پوه شوي. او نن الله دې معافي وکړي، مسلمانان ډېر په غفلت کې پراتی دي. ښه دا موږ چې ګورکم ژوند د مسلمانانو نن تیریږي، دا ډېر د غفلتونو نه ډک ژوند دی، دا د الله د ناراستیا ژوند دی، د الله د خفګان ژوند دی. ما محترمو سوره خلق دي چې اوس کم نصیب به اوس پراتی او د سار موز به نه کړي. تاسو ګورئ نو سوره نارینه او زنانه په دې لږه خطه کې تاسو ګورئ، په دې څلور شپږ کلو کې تاسو شمارئ، په لکو خلک به داسې چې به سار موز اوس نه کړي او پراته وي. آیا دا ژوند دې دپاره دی؟ کا خزی دی که سړی دی، آیا دا ژوند دې دپاره دی؟ سوره د خفګان خبره ده، سومره د الله د ناراستیا خبره ده چې سحر شو، بانګ اویلې شو، سبا الله راوخیجو او انسان په ډډه باندې واړېدو،
شپه ته یخه ده، باران شوی دی، په بله غاړه واړې دي، اړوپانه سې دي. وکم نصیبه انسان الله ته به په کومو سترګو ودرېږي، قبر ته به په کومو شکل باندې مخامخ کیږي، آخرت ته به څنګه ځي، دا ولې داسې کوي؟ نو ګوره، دا دنیا دا ژوند د دې لپاره نه دی، ښه پوهېږئ یو د دنیا ژوند خو الله راکړی موږ له دې له دی چې ته به بې ځان له آخرت جوړې. آخرت به څه جوړېږي؟ چې بانګ ووایي پاسه بس الله طرف ته روان شه. که نارینه یې که زنانه، ځه نارینه جومات ته ځي، زنانه دې کور، پوهېږئ؟ که د قربانۍ وخت راشي مال ورکه قرباني وکړه، پوهېږئ که نه؟ که د حج وخت راغی مال در سره دی، حج له وزادي صاحب، پوهېږئ؟ زکات وخت راغی مال در سره دی، زکات دې نه ورکه. موږ د خدا حکم دی، او په دې باندې به زموږ آخرت خسته کیږي، جوړېږي. دا خو د دې دپاره نه دی چې بس اسې هغه وخت تیرول دي، پوه شوئ؟ د غفلت زندگی په دې الله ډېر ناراضه کیږي. او نن د مسلمان د ټولو نه ډېر لوی خسران چې کیږي د وخت، څوک به موبایل باندې وخت ضایع کوي، څوک به نورو خبرو باندې وخت ضایع کوي، او آخرت او قبر او دا خبرې زموږ نه هېری دي. الله تعالی وایي نه، دا دنیا ما دې له نه ده پیدا کړي، دنیا خو بس صرف یو لمحې د پاره ده، لږ ساعت د پاره ده، چې ته به د دې په ذریعه باندې خپل آخرت جوړې. ښه، په دې باندې به آخرت جوړې. دنیا د دې لپاره ده چې په دې کې به آخرت، دنیا د دې لپاره نه ته به صرف دنیا جوړې. لکه کافر لګیا دی ټول ورځ د دنیا سوچ کوي، د دنیا فکر کوي. ټیک ده، د ضرورت در حده پورې په دې کې کور جوړول، د ضرورت در حده پورې ځان له ګاډې ساتل، د ضرورت در حده پورې نوکری کول، د ضرورت در حده پورې کاروبار کول، د دینه خو منه نه راغلی، دا خو بالکل پکار دی. خو لیکن داغی مقصد دا هرگز نه دی چې او سړی په دنیا کې دومره منهمک شي، دومره پکې اونخلی چې آخرت دینه هیر شي، قبر دینه هیر شي، مز دینه هیر شي، زکات دینه هیر شي، دکه تبایه رخه. د دې د وجې دنیا کې به ژوند تیرو د دنیا در حده، او ځان له به جوړو آخرت. وبتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، الله وی دا ما چې دل صدر کړی په دې باندې ځان له آخرت خسته کا. مال می درکړی دی آخرت پہ خستہ کا، جان می درکړی دی آخرت پہ خستہ کا. دا د آخرت د پاره دی. ښه، الذین دا کافرانا گسان دی، یستحبون الحیات الدنیا، چې دی ترجیح ورکی ژوند دنیا د عل الاخرت په بدل د آخرت کی. و یسدون دی بندی خلق لرا عن سبیل اللہ دلاری دلانا، و یبغونها دی لټی د دې د پاره عوجن کګلیچ. اولئک دا خلق چې دی فی ضلال بعید، په گمراهی لري کې دی، فی ضلال بعید عن الحق، دی په ډیر لري گمراهی کې پراتی دی حق نه، د حق نه لري دی. ښه، اوس وما ارسلنا من رسول، دا متعلق دی راغه کتاب انزلنا هو سره، هغه سره متعلق دی. پیغمبر تا ته مې قرآن نازل کو د څه لپاره؟ د دې لپاره ښه چې ته په دې باندې خلق د کوپر د تیارو نه راوباسي، رڼا د ایمان ته راولي. وګوره، هر پیغمبر چې الله وي ما رالیږلی دی، نو مې د خپل قوم په ژبه باندې رالیږلی دی. چې قوم یې کومه ژبه ویلن، هغه ژبه کې مې پیغمبر رالیږلی دی چې دې خلقو الله نه ویری، خلقو ته بیان وکړي. وما ارسلنا، موږ نه دی لیږلی من رسول، هیڅ یو پیغمبر، الا بلسان قومه، مگر په ژبه د قوم داغ کې، مگر په ژبه د قوم داغ کې. لیبینا، د پار د دې چې بیان کی لهم دیتا، بیان کامل، د پار د دې چې دې بیان کی دی، د بیان کامل، صحیح بیان و دو کی. فیضل الله، گمراه کی الله منا سوگی شاو چوی غواڑی، و یهدی ہدایت کی منا چاہتے شاو چوی غواڑی. و هو العزیز، الله ضرور دل حکیم، حکمت والدے، پوشوی اللہ ویما چه هر پیغمبر را لے گلے دے، دا میرا قوم پا جبا باندی، دا غی پا محاورہ باندی، دا غی پا دغمانی را لے گلے دے چه خلقو تا بیانو کی، خلقو تا صحیح صحیح دین بیان کی، و خلق اللہ تا رو بلی خوا. باقی دا پیغمبر پلاس کی ہدایت نشتے، ہدایت اللہ سر دے، بس دا پیغمبر ذمہ داری دا کا بیان دے، خلقو تا صحیح بیان کول دی، تبلیغ کول دی. ان علیک الا البلا، اللہ تعالیٰ وی نشتے رے پتا بانے مگر تبلیغ دے، باقی دے دین آباد و تا ہدایت کولو نو کول، دا کار دا اللہ دے. خوا، و هو العزیز الحکیم، اللہ ضرور و حکمتن والا ذات دے. اس وقت تخصیص بعد تعمیم کئی، حل دے دوی ما پیغمبر ٹول پیغمبران نالی گلیو، اس وقت یو نمونی پا طور بانے بیانی.
ولقد ارسلنا بداقيق سرا ليگل دمنگا موسى موسى عليه السلام بآياتنا بمعجزو زمنگ باندي الله تعالی وی موسى عليه السلام هم دغه پیغمبرانو د دې لړای یو غړو هغه مې راولېږو د څه دپاره مې راولېږو ان اخرج قومک دا چې ته راوباسه قوم ستا من الظلمات د تیرونه الی النور رڼا ته الله وی موسى عليه السلام مې دې دپاره رالېږلو چې مونږ ته دا دعوت دغه ورکړو ذمه داري چې د خپل قوم د تیرو د کوپر نه راوباسه د بد عملو نه راوباسه الی النور رڼا د ایمان ته ور دا اوس موضوع د قران دغه د سورت د سورت ابراهیم موضوع دا ده وذکرهم او نصیحت وکړی دا وذکرهم نصیحت وکړی دا بی ایام الله په حوادث د الله تعالی سره هلکه وګورئ کنه تاسو که سمیږئ نه نو عادیانو ته وګورئ سمودیانو ته وګورئ د شعیب علیه السلام قوم ته وګورئ دا ټول مو د ذکر کړو ښه ان فی ذلک یقینا بدی کیل آیت عبرت ندی لکل صبار اند پار د هر یو صابر شکور شکر گزار الله تعالی وی بدی کی لوی لوی عبرت ن پراتی دی د هر صابر شکر گزار د پارخه پوشوی خوش دین عبرت والی وای زیاد گا و قال موسی چوی موسی علیہ السلام لقومه قوم خپل دی وی سیو تو وی اسکرو یاد گئی نعمت الله نعمت ند الله تعالی وګوری اللہ دربان سمر انعامات گڑی دی اغه انعامات یاد کئی کنا اللہ دربان سور انعامات گڑی دی اغه ټول انعامات زان د مخه د گئی وګوری غیتا اس با اوس دا نعمت نو دی نعمت بیانې اس با وخت کی انجاکم چې نجات در گدا است من آل فرعون د آل فرعون للی اغه نعمتونو په بیرس کې یو نعمت دام دی چې الله تعالی تاسو ته نجات در گدا چانه د آل فرعون یسومونکم رسول بیتا سدا سو العذابینا کار غذابونا لگیاو بنی اسرائیلو وانی بی تشددات گول او تکلیبون بی ود رسول گٹی بی پی کی خودی میخون بی پی تکوال ویذبحون علال والوی ابناکم زامن ساسو کار داو چی واری والالالول دا طول واقعی رشوی دا کنا ویستحیون او جوانده بی پری خودی نسا اکم لون استاسو ای بناتکم جامن بیدل لالولو او لون بیدل جوانده پری خودی دا یو ظلم در آغسته و یادوی ممانه ما تا سکڑی و یستحیون دا حیان دی حیان دی پا مانه سو ویستحیون او بی حیا کولی بی نسا اکم خزی استاسو استاسو خزی بی بی حیا کولی اغیب سی بگر زیدل یفتیشون پروجا هم نا او لګیا به وغی پسې بس یو ټیم بګر زیدو دا غی تبشیش به کو چې دی چې کوم دین سری یعنی حاملی دی او غیر حاملی دی الله وی دا سورلې ظلم په داس باندې شورو وفی ذالکم او پدی کی انګوری دا بلا ما دا سویلو چې په دوه مانو راضی بلا په معنا د مصیبت سرم راضی او بلا په معنا د احسان سرم راضی که بلا په معنا د مصیبت چین معنا بس ہو گئی وفی ذالکم او پدی غذابونو د پیرون کی بلاون مصیبتو پوشوی که د ذالکم د بار مشارون لیهی د غذاب شی چی وفی ذالکم پا د غذاب کی بلاون مصیبتو لوی مصیبتو او دوی ممانه سر وفی ذالکم او پا د نجات کی ذالکم کی دا ذالکم راجی اشاره ست دی نجات دا او پا دی نجات در کولو کی تاسو دا بلاون احسانو دا اللہ تعالی دا اللہ احسانو دا اللہ فضلو وفی ذالکم او پا دی کی بلاون احسانو من ربکم دا جانب در رب ستاسونا عظیمون لوی اللہ وی دا اللہ تعالی لوی احسانو پا تاسو بادی چوی کدربانی دا پیرون نخلاص کلی دا غد تشدداتو نخلاص کلی دا غد غذابون نے اخلاص کلی نو گورا کل درمان اللہ احسانو کو نو اس کرو نعمت اللہ تاس یاد گئی نعمت اللہ او نعمت اللہ سرے توحید قبول گئی اللہ یوم نئی او اللہ سر شریک مگرد وئی پوشوئی پی بس دا ڈیر دن پوشوئی ترجمے تبیا گوری خا الف لام رام اللہ تعالی پوئی کی پمانا دی حروپ باندی کتابن دا قرآن کریم یو عظیم الشان کتاب دے انزلناه من نازل کرے دے دی لرا الیک تا لتخرج الناس دا پار دی چراو باسی خلق لرا
من الظلمات يدترون الى النور رناتا باذن ربهم بوكم دربد دي الى صراط العزيز الحميد اغلار دي غزات جا زورور دي وستايل شوه دي الله الله الذي غزات دي لهود دي الله دي پارا ما صري في السماوات جب اسمانونو كي دي وما صفي الارض بزمكو كي دي وويلون وحلاكت دي للقابرين دي پار دي قابرانو من عذاب شديد دي غزات سخنا الذين دي قابرانا غسان دي يستحبو الحیات الدنیا چدی ترجی ور گئی جون دنیا دا عل الاخرت با اخرت باندی و یسدونا بندی خلق لوان سبیل اللہ دلار دلانا و یبغون ہادی لٹی ددی د بار عوجن کگلیچ اولای گدا خلق چدی فی دلال بعید دی پ گمراہ لری کی دی حقنا و ما ارسلنا من ندلی گلی من رسول اس یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر بجبد قوم دد لیبینا د بار دی چ بیان کی لهم دیتا فیضل اللہ گمراہی اللہ منا سو گے شاو جیوی گواڑی ویہدی دیت گئی منا چھا دے شاو جیوی گواڑی وہو العزیز اللہ ضرور دل حکیم حکمتن والدین ولقد ارسلنا بداگی سرا لے گلے امنگ موسیٰ علیہ السلام و السلام بی آیاتنا بمعجزو زمانگ ماندی ان اخرج قوم قادا چتراو باس قوم ستا من الظلماتی دتیرون الى النوری رناتا وذكر مونسيه قديد بايام الله وحوادث الله تعالى ان في ذلك يقينا بديك الى ايه عبره ندي لكل صبار اند بارد هديو صابر شكور شكر گزار وازياد کا وقال موسى جوي موسى عليه السلام لقومه قوم بلدا اذكروا ياد کی نعمت الله نعمت الله عليكم بتا سبحان دي اسبا وقت کی انجاكم جنجاد درگدا استا من آل فرعون دا آل فرعون يسومونكم جي رسول بيتاس سوء العذابين آكار عذابنا ويذبحون لال والبي أبناكم زامن ستاسو ويستحيون بي حياكول بي نساكم خزستاسو وفي ذلكم وبديكي بلاء امتحان من ربكم دي جانب درب ستاسونا عظيم لين صدق الله العظيم دو قربانه مسلی مونږ شروع کړی وی پرون مونږ دا خبره کړی و چې دا قربانی واجب ده زمونږ د امام سی په نیز باندې قربانی واجب ده بیا تاسو دا وی چې په چا باندې واجب ده نو تاسو وی چې کوم سړی کې یا کومه زنانه کې سلور شرطونه رالل نو قربانی به پې واجب شي لمبے نمبر شرط باغ شردن کی اسلام دویم نمبر شرط باغ شردن کی چکم دین اداسو آزاد والے دریم نمبر شرط داغ شردن نہ دا چکم دینو مقیم چ مسافر نوی دادری شردن منگ بیان کڑو او ددی وضاحت الحمد للہ پتفصیل سر منگ کڑو نن سلورم نمبر شرط بیانو چاغی ته ویل کیږي نصاب بلکې زه دا وایم چې زمونږ په معاشره کې د غدری شرطونه خو الحمدلله عموما دي مسلمانان مونږ ټول یو الحمدلله آزاد ټول دي غلامان سوګ نشته او اکثر خلک چې کوم دي نو دا په ایام د اختر کې دا مقیم وی مسافر نه وی اوس صرف دا سلورم نمبر شرط چې د دې په کېدو او نه کېدو باندې قرباني لازم کیږي ناغه سلورم نمبر شرط دا دی چې دا سلورم نمبر شرط دا دی چې یو سړی به صاحب استطاعت وي د شریعت په ترو باندې به دې مالدار وي نو په ده باندې به قرباني واجب وي قربانی چې په بنده باندې واجب کیږي د کومو مالونو د وجې نو هغه پنځه قسمه مال لې یو توی سونا یو توی چاندی یو توی مال د تجارت یو لکه عامې پیسې نقد سلورم نمبر چې کوم دی نو مال د تجارت او پنځم نمبر د ضرورت نه علاوه سیزونه چې کور کې پراتی وي ګوره زکات کې صرف درې خبرې وي زکات کی چکم دینو سونا چاندی یا ددی مطابق مال او یا چکم دینو سو مال تجارت
په زکات کې وسردا شرطمو چې یو سړی سره دوره دوره سونه وي چاندی وي یا دوره پیسې وي خو یو کال پی تیر شي نهله به پې زکات راځي. د قربانۍ په دې کې کال تیرېدل نه دي. یو سړی سره د اختر په شپه باندې ماښام پیسې رالی، د اختر پر سحر وسره پیسې رالی او هغه د قربانۍ د نصاب مطابق وي، په ده باندې قرباني واجب شوه. څنګه چې هلته کې سرسایې بس څنګه پیسې رالی نو واجب کېده، نو دارنګه د قربانۍ د پاره هم شرط دا دی چې یو بنده سره دوره مال موجود شي چې د هغې د وجې نه په ده باندې قرباني لازم کېږي، نو هغې د وجې به دی بیا قرباني کوي، قرباني به کوي، په دې کې کال تیرېدل شرط نه دی. اوس دغه مال به سوری نو کې یو سړی دی او هغه سره سره زر دي، نو چې دا نور ورسره هیڅ شی نشته، صرف سونه ده ورسره، صرف سونه. نو دا خو مونږ ویلو چې 7.5 تولې شیندا نصاب دی. یو کس دی نارینه یا زنانه، هغه سره صرف چاندی ده، صرف چاندی، نو دا چې 52 تولې شي نو الله به دې نصاب درسي. اوس څوک داسې دي چې هغه سره مال دی، پیسې دي، یا مال د تجارت دی، یا چې کوم دین په کور کې د ضرورت نه علاوه کړي کړي دي، نو چې د دې نصاب سوره ته ورسیږي په دغه قرباني واجب کیږي. نو د دې نصاب چې کله 52 تولې چندې ته ورسیږي نو په دغه باندې به قرباني واجب شي. په خبره باندې پوهیږي؟ لکه یو زنانه ده وغې سر مثال کې طور پر یو توله سره زر دي، یو 43 زر وسر روپۍ هم دي، داسې د دې په کور کې د ضرورت نه علاوه کړي کړي هم دي، نو چې ټول موږ راجمع کړل نو د هغې قیمت چې کوم دی 52 تولې چاندې ته رسېدو، نو لحاظه په دې زنانه باندې قرباني سره واجب ده. د 52 تولې چاندې قیمت بس جوړو، نو وایي چې نن سبا ما بیګا د زرګر نه تپوس وکړو، په 9000 روپۍ باندې د چاندې توله ده. بیگا چې ما تپوس وکړو نو په 9000 روپۍ باندې یوه توله چاندی ده. نو دې 9000 لوته ضرب ورکی، 9000 ضربی 52.5، ته به 9000 له ضرب ورکی په څه کې 2.5 تولو کې، نو چې دې له ته ضرب ورکی د دې نه به راشي 472500 روپۍ. نو یعنی چې نن سبا چا سره 400,000 روپۍ دي، په دې ځان پوه کوي چې نن سبا چا سره 470,000 400,000 روپۍ دي، کاغه ښځه ده، کاغه سړی دی، یا د دې مطابق پیس کالی وغیرہ دي، نو بیا په دې باندې قرباني واجب کیږي. خبره باندې پوه شوئ؟ چې چا سره نن سبا 400,000 روپۍ یا د دې مطابق چې کوم دی مال تجارت، یا د دې مطابق سکالی پتری چې راجمع کې ناتې جوړیږي، نو په ده باندې قرباني واجب ده. اوس هر بنده له پکار دي چې خپل ځان وګوري، خپل بینک وګوري، خپل بیلنس وګوري، هر چا ته خپل ځان پته ده. بعضې وایي یاره جی ما عمرې لږې پیسې جمع کړي دي 15,000، اندا خو ما عمر تا عمرې له جمع کړي دي، خدای خو د الله حکم راغی بس قرباني اول کا عمره رستو ده. خبره باندې پوه شوي؟ دارنګي په قربانۍ کې وسر یو سیز بلم سیوا دی چې هغه د کور د ضرورت نه علاوه سیزونه دي. د ضرورت نه علاوه سیزونه څه ته وایي؟ چې د انسان په روزمره زندګۍ کې هغې ته ضرورت نه راځي، چې د انسان په روزمره زندګۍ کې هغې ته ضرورت نه راځي. کال تیر شي او کال لاشي او د دې انسان هغې کډو کډو ته ضرورت رانه شي، نو دې ته ویل کیږي د ضرورت نه علاوه سیزونه. ها د ضرورت مطابق چې کوم شی دی، کا ګران دی، کا ارزان دی، نه پکې نه شمار. لکه ګوره دا کور دی، ګاډی دی، دارنګي وسله ده، دارنګي د خبرو دپاره موبایل دی، نو دا سیزونه پکې شمار نه دي، دا د ضرورت کړي کړي دي. ها یو کس دی و هغه سر چې کوم دی، نو یو د خبرو موبایل دی، بلې آیفون د دې لپاره ساتلی چې په هغې باندې تصویران مصویران وباسي، پوهیږئ؟ اوس دا ضرورت نه علاوه دی. یا چې کوم دی نو په کور کې داسې کړي کړي را جمع کړي دي چې کال تیر شي او کال لا شي هغه استعمال نه شي. لکه زمونږ دی
زنانو د واده په موقع باندې دا کم جهیز چې کیږي کنه نو دا خو د جنایي کنه د جنایي لکه اوس د غریب نه غریب کور چې نغی سره الله کړی کیږي ابل یو عام ملګری ما دی ویلور مواده کلا دولس لکه روپو سامانو شه اوس دا سور الله خبره ده اوس دا جنایي چې د دې سامان مالک ده دا خو تاسو ته پته ده ما ته پته ده چې کم د واده سامان جنایي سر راشي نه په لس کاله کې هم څوک د المارۍ نه راکوز نه کی هغه لوښې په شو کیسونو کې ولاړي هغه کمبلې وغیرہ چې کوم دین هغه په دغه کې پرتی المارو کې پرتی سو سو کاله تیر شي هغه استعمال نه شي نو فقهاو لیکلي دي کچرې یو سړی داسې دی یا یو ښځه داسې ده چې د هغې سره داسې کړي کوړي پرتی دي چې ټول کال تیر شو کال لړو کال راغې او هغې ته ایس قسم ضرورت هم رانغې نو دا د ضرورت نه علاوه کړي کوړي دي دا بم حسابولی شي او دا بم د قربانۍ په نصاب کې جمع کیږي تاسو واورېده نن خو خلک لګیا دي لور چې ودی نو سورب الله اسرافونه پکې وکړي سامانونه ولې وکړي خو د دې خبرې فکر نه کوي چې سوال به د دې د وجه بیا په دې قرباني لازم کیږي نو کوشش د دې وکړي چې د قربانۍ خپل نصاب ته وګوري خپل ځان ته وګوري او قرباني وکړي نو زه اکثر مشوره دا ورکم هم ګوري بنده چې پټل کې قربانی کوي کنه لکه د کور نه دوه فردم قربانی کوي انو کم از کم نن سبا ولې یو لاک روپۍ په کار دي پوهیږي پنځوس زر روپۍ هوټل کې خامخا راځي نن سبا د اپوزیشن داسې دی چې چالیس نواله در پچاسه پورې راځي نظام که دغه د کور خلک لږ گزاره وکړي لږ اون ته کې ځان مخ کې لنډ تنګ کړي او داسې یو لاکھ سلویخ زرا یو لاکھ دیر زرا یو لاکھ پنځوس زر روپۍ جمع کی او یو ساروے والی او د کور دا ټول افراد پکې شریک کی نو دا ټول خبره به د شک شوبې نه وزي تاسو واورېدو د دې د وجه نه کوشش ته دې وکړي چې چا سره مال دوره پوره کیږي چې تاسو سما کوم نصاب وي سلور لگا او یا زر روپۍ یا د دې مطابق د ضرورت نه علاوه سیزونه یا د دې مطابق چې کوم دې نو مال تجارت یا د دې مطابق چې کوم دین کالی پدری نو په دغه نارینه او زنانه باندې قربانی واجب ده او قربانی دی او کی پوهیږي کنه او خاجی دی کی تنخواه له اعتبار نشته ښه پوهیږي کنه دیکھ تنخواہ لے اتبار نشتے چاہتا بوس کو جزما نہ ہزار تنخواہ دا خما سر ددین علاوہ تولہ کالیم پروت دے پنزو زر روپے را سرم پرتی دی نہ دیکھ تنخواہ لے اتبار نہیں تنخواہ دی سا زر روپے دا کروڑ روپے دا بازی وقی یو سڑی و یو لاکھ تنخواہی خواہ دا کور کی ٹولہ لگی میاش کے دن ندن ختمی گی تنخواہ لے اتبار نشتے جمع لے اتبار دی تا سر کمی پیسی موجود وی او دا ضرورت نہ علاوہ وی دغی لے اتبار دے خواہ نو کہ مثال استوائی جما سر یو تولہ سر زر دی او دارنگی پنزو زر سر روپای دی او دا سبخا مخواست سر ضرورت نالاوه کڑی موی ضرورت نالاوه دای دا زنانه بلا کپڑی والی بلا جامعی والی دا سموشی کال تیر شی و کال لاشی و جوڑا پکی واچی کدریم نا پوئی گئی کن دا سی بلا اسرافونه دی کئی بلا بلا کڑی اخلی سندکونو کی جمع کڑی نو دا گوری ضرورت نالاوه دی دا با جمع کی گی نو لحاظا قربانی با پی بیا رازی پتا سو با قربانی بی خوا قربانی ہو گئی ز ان شاء اللہ نور مسلی تو قربانے پہ حق لبیا بیان کو دعا ہو گئی چ اللہ زمنگ نہ رضائش کی اللہ علی منگ ٹول خیر رائے کی اللہ علی زمنگا احساس و استقامت نصیب کی اللہ تعالیٰ علی منگ دین مان پو کی اللہ چسور خلق دو حج دوپار ارادی کڑی دی یا تری دی وسا جان روان دی اللہ دی غٹول سفر پہ خیر سرو کی منگ سمل گری دی بیگاش پہ کیوتی دی اللہ دی بخیر سرو رسولے کی اللہ دی ٹول مومنان مسلمانان خوشحالے کی او مریضان لدی اللہ صحت ورگی مردگان لدی اللہ بخنو کی منگا ساس سور رونا خوین دی دوستان وفات چوی دی اللہ دی ٹول غری کی رحمت کی کم حضرات و قربانو ارادی کری دی اللہ دی و تحسانی کی اللہ دی ولا قبول کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

دا به مقیدای کې بیماری جوړون کې او جی بیمار راوستون کې الله دې اسباب به استعمالو ډاکټر لبزو حکیم لبزو دم به استعمالو خدا به وایو چې دا ډاکټر دم او دا دارو ممنش جوړولې په دې ټولو کې باز شفا اثر څوک پیدا کوي وا الله به پیدا کوي دا عقیده ربوبیت دا الله کارونه دا الله صفات الله چې کوم کار کوي کولی شي بل څوک نشي کولی قسم به خدای کوي بل څوک کوي دا به الله کوي دې ته عقیده توحید وایي دا وحده الله دا وحدانیت نو زه دې دپاره راغلی ما دې دپاره چې د خلکو ته ووایم چې یو الله ومنه شرک مه کوی دا الله سره په ذات کې دا الله په صفاتو دا الله په کارونو کې ربوبیت وغیرہ په دې کې به الله له شریک نه ګڼه مالک د خیر او د شر حقیقي رب العالمین به ګڼه او زه هغې مقصد د خدای رالېږلی یم زما وروڼو لږ داسو ته پته را زموږ جومات کې الحمدلله چې کوم ځای د مدرسې دپاره وقف شوی دی نو تاسو ته پته کار پکې ښه تیز روان دی که خیر انشاءالله نو اخلاص نہ پکے تاون کے سار زموں دے محلے او مرگرے راگے سار ازیدا پکے میانس کیو خبر آراد دے محلے او مرگرے راگے زموں گاونڈیو فضل شاہ لالا خرے پاک دیو بات اللہ دے پا قبر انوار نازل زموں دے بابا جی خدمت اکڑے و زمن خدمت اکڑے دے دے ٹول کلے خدمت اکڑے دے پا یو پا پا دے کلی کے میرے پر سر کی پوری کر دے دے فضل شاہ لالا خدے دیو بات ریخ خسارے او دی جمعات سره ډیره مینا وا یو وخت موږ د دې جمعات د پاره سره ځه اراده کوله غریب به موږ سره منډه مېری پوری والي را وای زو یې راغلی دغه مال له کنو میر شو ها ناظم شاه سات مال دوله زروبه غالبا ولی بابا کې راځي ډیره جزان دی غریبانان ډیره جزان ما دې دا دوله زروبه بوالي او دا په دې مدرسه جمعات کې ولګه دا به ما د پلار د پاره اخرت د پاره ثواب شي غریب عجز خلک قسمګر انسان عجزي قسم چې کوي دا عجز دا غریبانه دی پر دې روړې ته ناشې غریبانه دا خدمتګاری غریبانه ما یو ګور دا اوس د زړه کې یو جذبه ده څومره لویه خبره ده نن د پلار مینا دا غلا کې پراته ده نن دا غلا کې دا پلار مینا پراته ده دا پیسې په بچوم لګولې شوې دا بچې په خدم لګولې شوې دا پر ویرونو لګولې شوې محتاج دي غریبانه محتاج دي ماته پراته ده بے وسه دي چې دا نو ورته نه شم ویلې خو دا هغه په زړه کې دا پلار محبت او مینا ده زما پلار ډېر ښه سړی زما پلار موږ سره خوارې کړې دي اورې که زما د پلار د پاره یو ثواب ګټم او جمعات کې ورکوم 2000 روپۍ ما په ډېره خوشاله غریبه په دې واغېسته ما لاس پړ دېم نه دولت زر دی کلا دیار نظر ما کتلی می غالبا دولت زر دی ما وانش زمارونو تاسو تا ذکرم چی دمام مقتدیانی دی دی جماعت تاسو یک خیر انشاءاللہ حولا دی نمان کار جماعت کی شروع کردی دی الحمدللہ تیر دلم تاسو ریر پیخلاس چند ور کردی ریر پیخلاس بار ملکونو نم زمای او دوست اغم دی انگلینڈ نم سلگی شان پیسی سر پاسا سر اس لاکھ روپے ما نوسیری دی اغرا لی گلی دی تاسو سو سو دا ډېر دوستانو لا رابطه کړي دي چا څه لګي ډېر را لګي چا نه دي را لګي او ما فیض احمد ته مې کار شروع کړ په کرم کا دا به سر تر سو قرضونه برالو ولا خدا به ان شاء الله کار بنه بندل چې دا خشتخ کولې د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو په کې جوړ شي او بره په خخ خشتخ کولې چت واچو چې د جمعې د مخ مرګري په کې لاندې د جمعې بیا مونږ کوي او برم په کې د جمعې مونږ کوي ان شاء الله هله دي تمہارا ستاسو جمعات تے ستاسو مدرسہ دا دا صدر گردی ورے ماتا سوتے من بار چندے نہ غواڑو نہ زمن سپیر سے چے غواڑی نہ ز خلق گرزم چندو پسے نہ دا کار کوم ہڑ مہربان دے کہ من ستاسو دے دی جمعات مقتدیان اے کدا تورن زو یو کدا بار نو دے پیخور یو دے بلے میں اخلاص سرا پدی صدر کی سوا چے ویکھا زکا سیمنٹ پپین دے سوا سدا لس دا پاسا بورے دیر زیات لگی ډېر زیات لګي سیخ دی او سدا پاس اوس 1,15,000 دی که 12,000 روپۍ یو ټن دی او ټنونه به پکې لګي کرش هم پکې لګي هر څه پکې لګي نو بعضې دوستان که څوک پکې تعاون کول غواړي اوس دي زما ورور د قاري صاحب فیض احمد صاحب هغه سره خپل نومونه ولیکئ یا تاسو ته ما نمبر

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back. Right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para, the omid zere. Heather Muman homeopathic general aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Muman homeopathic general aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Muman homeopathic general aspatal, the sababai branch in tehabu. Pata Yada Satai, Pa Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Muman Homeopathic General Aspatal, Shamansur Sababai, Homus Pa De Number Bane Kaluke, O Dokpal Bimar Dapara Number Wakhle, Sifar 331, 93, 94, 94, 1, Heather Muman Homeopathic General Aspatal, Uzdo Pehor Sarasara, Stasukhar Pa Sababai Kihom.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gabane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو ماته ولیکيږي سلمان شاه ریډیو دلبر اف ام 394 صدا ریډیو دلبر اف ام سلور نوی سوابین بالکل نه خنې غو څنګه چې تاسو له معلومه دا چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر د اته بجو نواله د نه بجو پورې دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو سوابې وړاندې کوي. کچری تاسو ته هم معلومه وي چې سمر ملګری راځي سمر ورونه خويندې راځي غي موږ سره په ټلیفون باندې خبرې ترې کوي یا دینې له موږ سره په پروګرامونو کې برخالي. نو زمونږ میسج زمونږ کوشش زمونږ هڅه دادا چې سمره سمره ملګری وایي چې موږ په پروګرام کې راتلل غواړو یا تاسو سره شمولیت کول غواړو. خو داغي یو خاص اغراض او مقاصد په دې وجه باندې دي چې ډاکټر محترم را سره موجود وي هغه بستاسو د مرزونو د بیمارو والي سره تفصیلی بحث او خبرې کوي. نو کچری تاسو دا غواړئ چې موږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو ټلیفون کول غواړو نو بالکل تاسو اجازه ته چې تاسو راشي موږ ته کال وکړئ خو په 0312-93-73-174 ورسره په 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. دغه نه علاوه موږ د دې خبرې بار هاتا اوس تا په کولو مډ باندې وضاحت کوو چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې یو ورځ مخکې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج وکړئ. یو ورځ مخکې تاسو ټلیفون وکړئ او دغه نه علاوه ڈاکٹر صاحب نہ کچھ تاسو علاج کول غواړو تاسو دا وای چې موږ ڈاکٹر صاحب نه علاج کوو نو دا مهرباني به تاسو کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه ساتئ. داغی د هیلپ لائن نمبراتو پر ذریعہ بل دا وضاحت کو ما پرونم سزانانه راغلی وی دکان ته ناغي تمہارا دې خبرې وضاحت کو چې ڈاکٹر صاحب دروازه 400 کی وی دروازه مردان کی وی دروازه ثوابه کی وی د اتوارې مکمل چھٹی وی نو چهارشنبه زیارت ضلع 400 یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک او دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د جمعه او د خالی پورس شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ژوندون هومیوپیتھک کلینیک دغل ته ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وی ال ته تاسو راتلی شي علاج تر کول شي ور سے دے اتوار پر از مکمل چھٹی وی دے اتوار پر از بالکل مرازے البتہ دا مہربانی بتا سو کوئی چھ دے پیر او منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تمخامہ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس اعلان چھ ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان چوک او دغن علاوہ گرانو ملگرو دے جمعہ او دے خالی پورس شمسی روڈ باندھے خادی اعظم کالج سرخوا کے مردان کی جوندن ہومیوپیتھک کلینک دغل تے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود وی ال تتا سرات لے شی علاج تر کول شی ور بسے دے اتوار پر از مکمل چھٹی وی دے اتوار پر از بالکل مرازے البتہ دا مہربانی بتا سو

0: 93 174 او 0345 93 174 زماغه خويندې غوړونه چې یغي او واړی چې مونږ ډاکټر صاحب سره د واتس اپ د لارې خبرې وکړو 0357 36 37 باندې تاسو رابطه ساتل شي او هر کله چې راځي مهرباني بدا کوي چې یو ورځ مخکې به ضرور رابطه کوي چې ډاکټر صاحب ته یا داغي اسسټنټ چې سامر دي چې غوي لا سانتیاوی چې داغي مطابق ترتیب او تیاری برابر ساتي نو 400 چې کوم اوقات کار دی هغه چهارشنبه زیارت او جمعه خالی په مردان کې او اتوار مکمل چټي او پیر او منګل په ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي او دین علاوه د ټیک ټاک د لارې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي فیسبوک انستګرام یوټیوب د لارې ایون ګوګل کې هم تاسو سرچ کول شي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان د دې په سونو تعداد کې بخبرونه پروګرامونه تاسو ته راشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډاکټر صاحب.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننہ شکریہ عزت منشی رمبی ہو دا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثواب وائٹ ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹولو یو جہان مننہ چتیر شوی دولس دیار لسکالو راسی مونگلا عزت را کڑے رہے او زمونږ دا پروګرام ژوندونه جاری او ساري ساتلې د دې او جهان مننه ګران اوردونکو. د روټین مطابق روزانه 8 بجو نواله تر 9 بجو پورې زمونږ د دې ټولو چینلونو پروګرام چلیږي. د دې وخت کې مونږه کم سه کم 45 لکه خلک اوري. دا پروګرام د هومیوپیتی د اګاهې پروګرام دی، د اویرنس دی. په دې پروګرام کې مونږه اخوا دیخوا خبرې بالکل نه کوو چې ستاسو ذهن پہ گڈ وڈ کو، ستاسو سوچونه پہ گڈ وڈ کو. پرون هم یو کس راغې، یو دوه باباګان رالل د دې غلنې سایډ نه، رالل د شفقدر سایډ نه، وی چې ډاکټر سه په کولاډیر چوک کې تاسو له مونږ رالو، نه مونږ ته چا بدل زه وخو، او هغه بدل زه ته چې لاړو نو یغه ډاکټر سره کم کس هغه مچاو د عبدالرشید ډاکټر درازا نو زر روپیا پیس واغشتو، یو نیم زر روپیا د ټیسټونو واغشتو، 9000 روپیا د دوای واغشتې. روبو تو ایس خیګړه مونږ شو دوباره یو ول بیا لاړم. عقل خوشته نه مشرانو خو ال لري لغونتی ذهنونه کمزوري شي او یو کالو بوډا او ضعیف العمرو بیا ولا لاړو. راغلی زما په نوم او بیا ولا لاړو. وی په دویم پیره چې لاړو نو بیا راماندې یو هلته یو مولانا ناست وی، دم م راماندې واچو. وی 100 روپۍ مې هغه له بیا شکرانه ورکړه. بیا یو نیم زر روپۍ یا 1000 رانه بیا لاړ. ما ورته ډاکټر صاحب هیڅ خیګړه مې نه شي، ما ته چېرته بوډای یو دا بلک ټیمر یو تبد بسلور پیرې راځي. بیا ویغه دوایانو کارونه کوي خنه شوما. وی په ریډیو تا اورما او وی لالم بل چاله. نو پرون مال راغه، مال 2000 روپۍ راکړې دوای 0100 او جبارو اتنو مزمل ما سره کار کوي اسسټنټ ته 200 روپۍ غیله ورکړې. وی په دې چې اوس کې لکه 2100 روپۍ تاوان وشو. دوای مولا 15 روز ورکړه. دا دې پورنیم چې از ښه سړی یم یا ښه یا بد دا خبره نه کوم، خو زه یم چې یو انسان انپړی، یو انسان تا نه دی، یو انسان ته پوسو کې چېر دا ډاکټر کم زیری یا دا دکاندار کم زیری، نو ذهن ولا ولې ګډوډوي، ولې په غلط اړوي. دا سوچ پکار دی چې لکه مثال مال یو کس راغی او ما ته چیرې کاشف ډاکټر نه زه ورته چې کاشف ډاکټر دلته نه پلان کی زه کړی، که زه ورته دروغ ویم د رشید په ځای ورته زه ویم چې زه کاشف ډاکټر یم، نو دا خو بے ایمانی شو کنه، دا خو دوکه شو. دا خو دا انسان راغلی د کاشف په نوم مطلب دغه ولته ورکه. خو بهرحال زمونږ په حال الله رحم وکړي. مونږ بار بار دا خبرې کوو، راځو یقین ساتے چې کوم انسان سحر پاسی او دې په هوښو وضو سره منځو کی او د خپل رزق لپاره روزي د حلالو نو دی با

بچنه تاسو به هم راځي په دې پروگرام کې به شرکت کوي څنګه راځي د کال دلاري راځي داسې خو چې دې راتګ د استډیو زیات ګران دی دلته صرف هغه راختل چې دې نو هغه مسان نه دی ښه جناب تاسو به کال کوي په 0938328495 په دې باندې تاسو بالکل مونږ سره اړیکه نیسلی شئ موسم چلے ماشاء اللہ ڈیر زیاد برابر شو رے بہران اوشو گھر میں زور چلے نو سنا سماج شو یعنی زور ختم شو وہ موسم دا گرمی دے بیا با گرمی بھی خواہ وہ تو پانم پکیو نو ڈیر زیاد علاقوں کی ویر پسلون نقصان کرے ہوئی او فصلون ته بچی ډیر زیات نقصان ملاو شوی وی ډیر زیات فصلونه بور سره اړیدلی وی باران خوی خو چې طوفان پکې نه وی یعنی د رحمت وی د اوبو وی ښه نن چې دینو د سوالی سره خبرې کوم نن بچی د تیل یعنی د کنزلو حوالی سره خبرې کوم کنزلی پیجنې کنه تل ساسیم یو ساسیم چلینو که ما برا مثالی دارتا ہوئی دا ساسیم دے سیدا نن با دا تل حوالی سر خبری کو یعنی دا کنزل حوالی سر خبری کو چی کنزلی سنگ کر لیکی گی دا دی پیداوار چی دی اغا سنگ مونگ با تر لسکو بل زیات تر علاقو کې کاش اوکړې شي بیا هغه کې لږ بی احتیاطي راشي نو داغې لوجې چې زمونږ پیداوار هغه متاثره شي داغې چې کوم پیداوار په کار وي هغه پیداوار مونږ ته نه ملاویږي زمونږ زمیندارونه بیا ډېر زیات سوي پریشان وي بل د دې کاش چې دا ډېر زیات لازمي دي او د دې اوس موسم یعنی سیزن سٹارټ دی کاش چې د دې شروع شوه دی تر 15 مئی پورې چې نو د دې لاست ټایم دی یعنی تر 15 مئی پورې تاسو د دې کاش یعنی کروندا کولې شي تل چې د ګرمۍ د موسم یو اهم او تیلدار فصل دی پدی کی چلے خ کافی حد پورے مونگ تا تیل ملاوی گی یعنی ددی نہ مونگ خطر کافی حد پورے تیل ترلا سکولے شو پدی کی چلے 50% د قابل یعنی د خوراک قابل چکم تیل دی اغه موجود دی ویش پی سره چې په دې کې خو قسم پروتین هم موجود وي په دې کې چې 30 ملي ګرام کیلشیم 30 ملي ګرام چې فولاد دا په دې کې فای یعنی دا پکې موجود دی کیلشیم فولاد او پلس پروٹین دا پدی کی موجود د دې تیل چې دینو زیاتر د زیتون سره سنا سم مشابهت لري یعنی د زیتون تیل سره

د کونزلو چې کم تیل دی هغه په دوایانو کې د دینه علاوه په اترو کې صابون کې د دې په جوړولو کې هم په کار راځي.

د دې چې دې د پینزون والی تر لس فیصد پورې چې کم تیل دي د خوراک والا هغه کې تاسو دا مکس کولای شي او په استعمال کې خپ اسانه سره راوستلی شي. صحت لپاره دا ډېر زیات اهمیت لري او د دې سره صحت ستاسو هغه به برقراره وي. د دین علاوه که د کنځلو خبره مونږ وکړو د بیکری سره سره په نور پاس چکن فوډز دي خوراکونه دي په هغې کې هم د دې استعمال کیږي. بل د کنځلو والا چې کوم نان دی نان ورته ویلی شي هغه ډېر زیات مشهور دی او خلک ډېر په مینه باندې خوري. نان مو چېرته خوړلی که نه دا پراته تاسو وایئ. د دې چې کوم کل دی هغه د سارو دپاره او د دې نه علاوه د چرګان دپاره هم ډېر زیات مفید دی یعنی ډېر زیات اهم دی. په دې وجه د کنځلو چې کوم مانګ دی په هغې کې رز تر رزه روز به روز هغې اضافه کیږي. د اضافې په وجه چې دی نو د دې کاش کې هم مونږ له پکار دی په کرونده کې هم مونږ له پکار دی چې اضافه راولي. بل دا په بهر ملکونو مونږه خرڅولی شو د دې نه مونږه چې دی نو په ښې طریقې سره زر مبادله هغه حاصلولی شو جنی ګټلی شو. دا فصل چې دی فایدهمن او نکتور فایدهمن ثابتېدای شي او دغه لارج لاره چې دی نو دغه اختیاروي نو موږ له پکار دی چې د کنځلو یعنی د تیل کاشت لازمي وکړو.

په 2024 کې کوم وګورو د دې چې کوم کاش رقبه د هغه څومره ده او د هغې نه موږ له څومره پیداوار میلاو شوی دی. په 245 هکټر باندې یو هکټر کې چې دی نو 40 کنالې وي، یعنی په 6001 اکړه باندې د دې کاش شوی دی. او یو سل اتسلوی ټنه چې دی یعنی 148,000 ټن د دې نه مونږه پیداوار اخیستی دی.

یعنی که مونږ وګورو مونږ سره شپږ منه فی اکړ اوسط راغلی دی، 40 کیلو خام، 50 کی جی نو، 10 د پاره بهتر زمکه کم ده، په کم زمکه د دې مونږ کاش کولای شو. د دې لپاره میره ځمکه، یعنی داسې ځمکه چې هغه اوبه جذب کوي، په هغې کې د اوبه جذب کولو صلاحیت موجود وي، نو په هغه علاقه باندې د دې کاش پکار دی. که چېرې په هغې کې د اوبه جذب کولو صلاحیت موجود نه وي، نو بالکل هرګز به تاسو د دې کاش په دغه ځمکه باندې نه کوئ. په داسې ځمکه به هم د دې کاش نه کوئ چې کوم ځای اوبه ودرېږي، یعنی کنج وي، ژوره وي، یعنی اکثر بارانونه شروع شي او په هغې کې ډنډ جوړېږي. نو چې کله هم ډنډ جوړېږي په دغه علاقه باندې به تاسو بالکل د دې کاش نه کوئ، دغه ناممکن دی. او که تاسو ممکن جوړوئ نو بس هغه ستاسو خوښه ده، ځکه چې د دې تخمونه هم ډېر زیات ګران وي، او د دغې له وجې چې دی بیا موږ ته هغه فایده نه میلاویږي چې څه بوسو هغه وسو که نه، نو په دې وجه بیا زموږ زمیندارونه چې دی هغه پریشانه وي، او د پریشانۍ نه به مو الله بچ کړي. خو ورسره موږ به انشاءالله کوشش کوو. د دې نه علاوه د ځمکې تیاری، ځمکه به تاسو دله څنګه تیاروي؟ دوه درې پیری به چې دی تاسو ځمکې له ښه ښکلي طریقې سره حل ورکوي. د حل نه پس چې دی ځمکه به تاسو همواره کوي په لیزر باندې، ځکه چې په ځمکه کې یو شان وتر برقراره وي، یعنی وتر پکې یو شان وي. د فصل چې کومه زرغونه ده هغه بهتر، یعنی ښه وي. په باراني علاقو کې چې دی تاسو کله هم چې باران وشي، باران پسې بعد دوه درې ښه ښکلي طریقې سره حلونه ورکوي. چې کومې ښکته ځمکې دي هغه د تیل د کاش، یعنی د کنزلو د کاش د کروندې دپاره هغه قابلې برداشت نه دي، یعنی هغه دا نشي برداشت کولی، ځکه چې هغې کې اوبه ډېرې زیاتې ودرېږي. نو د دغې له وجې چې دی بیا مونږ ته مسلې راځي. د دې نه علاوه د کنزلو چې کوم سفارش کړي شوي قسمونه دي هغه به هم تاسو ته وایو. هغې کې چې دی نو تل ټی ایچ او سیکس، یعنی چې ټی ایس پنج ټی ایس، او بلیک کینګ، نایاب ملینیم، نایاب پرل، د دې نه علاوه نایاب تل 2016، یعنی 2014 دا هم پکې شامل دی. په دې یو یو ویرایټي به تاسو ته بالکل رڼا چو. انمول چې کوم تل دي دا چې کوم زمونږ تحقیقی دی تحقیقاتی اداره دا فیصل آباد والا دا هغې ایجاد کړي دي، او د هغې نه چې دی دا منظور شوي دي. دا قسم چې دی یو شاخدار قسم دی، یعنی د دې شاخونه سیواوي برانچ ورته ویلی شي. پدې کې چې دی پلی د ګوچو، یعنی ګوچی چې ورته ویلی شي، څوک ورته ګوچی وایي، دغه ترتیب سره وي، یعنی ګوچی ګوچی پلی وي پکې. پدې قسم کې چې دی د بیماریانو خلاف چې دی قوت مدافعات په کافي مقدار موجود وي،
یعنی دا سناسه بیماریانی هم برداشت کولی شي. د دې چې د پیداواری صلاحیت کم دی هغه 15 منه دی پر اکړ پسې اتو کنالو پسې. د دینا علاوه ٹی ایچ سیکس یعنی ٹی ایچ چی دا چې دینو یو شاخدار او د کم وخت والے فصل دی. په دې باندې چې دی د 150 نوالی تر 15 ورځو په درمیان کې دی کې ګل لګي یعنی ګلونه راتلل پکې شروع شي. د دې ګلونه چې کوم دی او پلی تر بوټي تر سره پورې لګي دا قسم چې دی د سلونه والی تر 110 یعنی 110 دین په دغه کې دا پخیږي. بیا ورپسې راځي ٹی ایس 5 یعنی پنچ. ٹی ایس 5 یعنی پنچ دا چې دی یو شاهدار او د بیمارو خلاف قوت مدافعت والا ښه قسم دی. په ده باندې چې دی نو 30 تر 35 ورځو دغه درمیان کې په دی ګل لګي یعنی په ده کې ګلونه لګیدل شروع شي او په 40 ورځو یعنی په 120 دین کې دا چې دی نو پخیږي پکر تیار هو جاتی. بیا ورپسې راځي ٹی ایس 3 دا چې دی نو جاړیدار او وړوکي قسم والا بوټی دی بل چې دی نو دا په کم دورانیه کې هم را رسی بل چې دی دا موسمی حالات او د بیماری خلاف قوت مدافعت لري که هر قسمه حالات جوړ شي نو دا پکې ځان برداشت کولی شي. بل دا چې کوم نمی والا علاقې دي په هغې کې دا کامیابۍ سره تاسو کاش یعنی کرونده کولی شئ. دا چې دی نو لس کم سلو نوالی تر سلو ورځو پورې دغه درمیانه کې به تاسو ته دا تیارېږي.

بیا ورپسې راځي بلیک کینګ. دام چې دی شاخدار وي د تورو دانو والا بلیک کینګ چې کوم دی دا د تورو دانو والا دی تورې کونزلې چې ورته ویلی شي. بل د بیمارو هیلاب چې دی بهتر قوت مدافعت لرلو والا ښه پیداوار والا چې دی دا قسم دی یعنی دا به تاسو له ښکلې پیداوار درکوي. بل دا نوی قسم دی دا به تیاریږي د یو سل لسو نوالې تر یو سل پنځلس ورځو په درمیانه کې. د کنزلو دا قسم چې دی د دوایانو جوړولو دپاره ډېر زیات اعلی یعنی مفید دی. بیا ورپسې راځي نایاب میلینیم. دم د بیمارو خلاف په دې کې چې کم برداشت دی یعنی قوت مدافعت دا بهتر دی. بل چې دی دا شهدار قسم دی. بل د دې تنا د مضبوطیا په وجه د غورځېدو نه هم بچوي. دا قسم چې دی د سلو نوالې تر یو سل پنځه ورځو پورې په دغه درمیان کې به دا تیاریږي. د دې د پاڼو چې کوم رنګ دی هغه جوور شین وي یعنی ډارک گرین ورته ویلی شي. بیا ورپسې راځي نایاب تل 2016. د کنزلو دا قسم هم چې دی شاخدار وي. دا د بیماریانو خلاف ښه قوت مدافعت لري او فصل د غورځېدو نه هم بچوي. دا قسم چې دی د پنځه کم سلو ورځو نوالې تر سلو ورځو پورې په دغې کې دا پخیږي. د دې د بوټي چې کم رنګ دی هغه هلکه شینوي او د تخم چې کم رنګ دی هغه چمکدار یعنی سفید سپینوي شاینینګ وایټ ورته ویلی شي. جناب په دې بچی دی تاسو بالکل پوه شوي چې کم کم قسمونه دي او کم کم قسم تاسو د دې کاش یعنی کرونده کولی شئ. وقت کاش یعنی د کروندې چې کم وخت دی د دې کاش تاسو د 15 اپریل نوالی تر 15 مئی پورې اس 3 چې کوم دی د دې کاش تاسو کولی شئ.

چکل هم تاسو پسل کټایو کې نن د دې پمینس کې چکما فاصله را یعنی چکما وقفه را هغه به د پنځل لسنوالي تر شل ورځې پورې دا لازمی راولي یعنی تاسو به له خیخ کلی طریقې سره اوبه ورکړئ چکل هم تاسو دې له اوبه ورکړئ بیا به تاسو بعد کې دا کاش یعنی کرونده کوئ دا روټي اس 3 چې کوم دی د کینولین چې کوم ما پټي اوسګار شي تاسو دا په هغه باندې کاش یعنی کرونده کولې شي د غنمو نه یا د نورو فصلونو نه چې کوم پاره غشوي پټي دي هغه باندې تاسو تل ټي اچ 6 چې دا کاش کولې شي ان مول چې دام هم کاش کولې شي او د دین علاوه بلیک کینګ دا هم تاسو کاش کولې شي د دې کاش مینه والی تر 15 جون پورې د دې کاش یعنی کرونده تاسو کولی شئ د کروندې او د بارانونو په درمیانه کې چې کم سه کم وقفه د 15 سنوال تر 40 ورځې پورې وي

په باراني علاقو کې تاسو د 15 اپریل او مئی په میاشت کې تاسو د دې کاشي نه کروند کولای شئ چې کومي باراني علاقې دی پاغې کې. اپریل مئی کې چې کله هم خو بارانونه وشي دغې نه پس د دې کاشي نه کروند تاسو کولای شئ. د باران نه پس د دې چې دی نو زرغونه خو برابر وي او ښکلي ترکې سره دا زرغونه کوي. د دې نه علاوه نایاب تیلو 2016، نایاب پرل او نایاب ملینیم دا به تاسو د 15 جون نوالی تر 1 جولای پورې د دې کاشي نه کروندا کولای شئ.

بل تاسو د موسمونو د بدلون په وجه د تل د کروندې په وخت کې سناسه بدلون یعنی ټایم کې فرق راوستي شي. کوشش بدا کوي چې مہینہ کاشو کوي ځکه چې موسمونه ډېر زیات گرم شوي دي. کچري تاسو لیټ کاش کوي نو تاسو ته ډېرې زیاتې مسلې راځي او د دې چې کم کاش ته هغه به ناممکن وي. نو په دې وجه تاسو به کوشش کوي چې کله هم د دې کاش کرونده کوي نو دغه سیز به ذهن کې کېږدئ.

जी वेलकम बैक। تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ پسې پر 938-288-495 ستاسو کالینو به موږ پروګرام کې ورسره ورسره شامل یو ورزو لومبی کالر سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه دي جی السلام علیکم جی خور می څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه سپنا خور می خبرې کوي د کرنل شهر کلی نه تاسو خپل پروګرام کې هرکلی وایو خیر دې الله فضل ستاسو دواګانې دي زمونږه زندگی دا خور جانې څنګه سر روزګار سټډي مړی کوي کنه بس دغه شان پری کور کې څنګه سبق وای کنه مدرسې ته ځای نن چوټي وا ښه بیمار وي بس الله دې صحت درکړي نور چاته دعا سلام لېږل غواړي پروګرام در باندې څنګه لګي دا راته ووایه ډېره مننه په الله باندې ګران شي خورجانې نور چاته دعا سلام لېږل غواړي وعلیکم السلام د کال کولو ډېره زیاته مننه په الله ګران شي بالکل ټولو خویندو ته خواست چې دې خور ته دعا کوي چې الله پاک ولې صحت ورکړي او خورجانې بس چې مدرسې ته ځي مونږ ته بس سپیشل دعا کوي چې الله پاک مونږ له هم صحت راکړي او ورسره کامیابی انني راکړي جناب تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0938-288-495 پروګرام کې بالکل شاملېدلی شئ جناب د تیل یعنی د کنزلو حوالے سره خبرې کو د دې چې کم تخم دې هغه سوره پکار وی د سلور کنال د پاره یا د تو کنال د پاره یعنی د اکل د پاره سوره تو هم پکار وی نو د اکل د پاره چې یو نیم کیلو نوالی تر دو کیلو پورې او د دین علاوه د سلورو کنالو یعنی د جرب د پاره د 200 ګرام نوالی تر یو کیلو فورې دا تاسو ک اکل یعنی جرب د پاره هم مغسته شي اکل د پاره یو نیم کیلو دو کیلو شو کنه د دې تاسو کاش یعنی کرونده په دغه طریقې سره کولی شي صورت هم برلې یو نیم کیلو نوالی تر دو کیلو کمی کونزلیکس ک سپینی وی او کتوری وی ستاسو مرضی ده چې د کمی کاش تاسو آسان وي وګورئ یو خبره یاد ساتئ چې کله هم د دې کاش یعنی کرونده کوئ د ټول نمخ کې د دې چې کمپلین دی هغه به ځان ته برابروي که چېرې تاسو دغه شان کاش یعنی کرونده کوئ نو تاسو له بدایز پیداوار نه درکئ او اسې ابس به مو تخم ځي او اسې ابس به مو خرچي ځي نو د هر یو فصل ځان ته پلین برابروي د پلین نه پس چې د دې کاش یعنی کرونده کوئ ورزم کالر سایت ته موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه دي جی السلام علیکم خجی خور می خجی سیشو سپینی گونگوٹای کی سیشو سیشو دا غیوالی سر در تز خبر کم سیده چی سب استعمال کی اغی سر بدا کنٹرول شی سیشو اوکی دغه د پاره تاسو چې د تامین تو زم استعمال کې ان شاء الله دغه سره بدا کنټرول لازم تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 0938-288-495 کالونه مو به نه راځي چې سوج شوي دا هر کړه مو یما او که سوج دا چې کله هم تاسو د کنزلو کاش کې کرونده کوئ تدې لپاره به اختر خبره دادا چې تو هم د لپاره به تاسو دوی ورکوي یعنی په تو هم باندې تاسو دوی ولګوي ناغې نه پس به د دې کاش یعنی کرونده کوي کچري تاسو دوی نه لګوي نو په دې کې چې کمی مختلف بیماری د خبر راځي او تاسو فصل باندې نقصان سایت تزي تاسو له به پیدا نه درکوي نو ټول نه به اختر خبره دادا چې کله هم تاسو کاش یعنی کرونده کوي دا غې نه مخ کې تاسو تو هم لا علاج کوي هغه تاسو ټریټمنټ هم ویلې شي یعنی د تو هم علاج
د مختلف بیمارونو د بچاو د لپاره تاسو کوشش کوئ چې کله هم کاش کوئ یعنی کرونده کوئ داغې له تاسو فوند یعنی د جراثیم نه چې کوم پاکېدو ول زهر دی غبل لازمی ورکوئ داغې لپاره تاسو تایفونیټ او میتایل به حساب یو نیم ګرام او امیډا کلوفیټ چې دی نو به حساب دوه ګرامه کیلو پسې به تاسو دا ورکوئ یعنی تاسو چې دوه کیلو تو هم راوالی نو هغې له به څلور ګرامه امیډا کلوفیټ او تایفونیټ چې میتایل چې کوم دی دا به تاسو درې ګرامه سو دوه کیلو تو هم له ورکوئ نو دغې سره بس تاسو د تهم علاج وشي دغه به تاسو په اوبو کې ښه ښکلي طریقې سره حل کوئ ہلکی تو ہم بچے دیتا سو پیو شاپر یعنی پلاسٹک بانے واچوی باقی بانے بدغ زہر واچو خلاصون تب گلبونا دستانی دا لازمی اچوی چری تاسو دغ گلب یعنی دستانی نه استعمالوی نو تاسو صحت تب نقصان رسی کوشش کوی چی زہر تاسو وجود تاسو جسم سره نه لگی چری تاسو جسم یعنی وجود سره لگی نو تاسو تب مختلف بیماری لگی او تاسو د مختلف بیمارو سره مخ کی دیشی ټول نه اول چې دی خپل سیفټی دا کوي چې ځان دی نو جهان دی که چېرې تاسو سیفټی نه کوئ نو تاسو ته به ډېر زیاته مسئلې مسایل راځي تاسو ته به مختلف بیماری راځي او د زهرو د لاسه د زهرو د وجې اکثر چې دی د جوړونو بیماری راځي نن سبا که موږ وګورو د جوړونو مسلې ډېرې زیاتې شوې دي نو مهرباني کوئ چې سیفټی دا لازمي وګڼئ زیاتره خلک موږ ګرځو د ویانې استعمالي هغه وي په موږ باندې بوی نه لګي نو دا به په موږ سره اثر وکړي دغه وخت ځوانۍ کې چې دی انسان په ځان نه پوهېږي هېڅ اثر هم پته نه کوي خو وروسته چې کله هم ستاسو ایج په شا کېږي یعنی عمر په شا کېږي نو تاسو ته به مختلف بیماری راځي تاسو د مختلف بیمارو سره مخ کېږئ ستاسو د جوړونو مسلې نور د وجود چې کومې مختلف بیماری دي دې سره به مخ کېږئ او تاسو به ډېر زیات دردونو تکلیفونو سایټ ته ځئ نو د دې نه بهتر خبره ده چې کله هم تاسو دوی استعمالوي د غینه مخکې سیفټی دا لازمی کوي جناب تاسو هم راتلی شئ پسې پر 9382495 په دې باندې تاسو کال کولی شئ او پروګرام کې چې نیخ په نیغه شاملېدلی شئ کالونه مو چې دی بېهینه راځي چې څه وجه شوې دي تاسو کال کولی شئ پسې پر 9382495 په دې باندې تاسو بالکل کال کولی شئ پروګرام کې شاملېدلی شئ کنزلو چې کم کاش یعنی کرونده ده تیل چې کم کاش کرونده ده تاسو په پټو باندې کولی شئ یعنی جوتی چې ورته ویلی شي په جوتو باندې د دې کاش ډیر زیات بهتر یعنی لازمی دی څنګه چې سکال چې په دې سیزن کې تاسو د پی ټی سی او الیکشن ته په طریقه باندې کاش کړی دی یعنی تاسو لچ اغي کم دو نو خیر دی پیر لدرې پټه او درې نیم پټه د دې دا فاصله وا په دغه طریقې باندې تاسو د دې کاش یعنی کرونده کړی ده نو دغه طریقې سره به تاسو د تیل یعنی د کنځلو کاش هم کوئ تاسو به امید لرم چې په دغه پوه شوي یې چې په اکړ کې سوره تخم لګي د اکړ چې کم تخم دی هغه دوه کیلو دی د یو نیم کیلو نه والی دوه کیلو پورې تاسو دا یو اکړ کې مکس کولی شئ دا داسې ګران وي نو کوشش به کوئ تاسو چې کله هم دا په پلانټر باندې کاش کوئ نو دې سره به شګه اوچه شګه چې دی هغه مکس کوي

بل چې دینو دا به په درون وتر نه کوي، دا به په کمزوري برابر یعنی په زیړ وتر باندې به د دې کاش کوي کچرې وتر درون وي او تاسو د دې کاش وکړئ نو د دې زرغونه کې بیا مسلې راځي او د دې زرغونه به تاسو ته صحیح نه راځي. نو کوشش کوي چې کله هم تاسو د دې کاش کوي دې سره به چې دی تاسو شګه خاره مکس کوي او دا به تاسو ښه ښکلي طریقې سره ونولئ. چری د پلانټر سیستم تاسو سره نه وي یا ډریل سیستم تاسو سره نه وي نو بالکل دا تاسو چټکولی شئ او په دغه طریقه باندې د دې کاش تاسو کولی شئ. خدا خبره درته بیا کوم چې هر یو فصل کړی دا غي ځان ته ډومنه پلان برابر وي چې په دې کمی کمی بیماری راځي د دې لپاره کم کم سره کم کم خوراکونه پکار دي هغه ځان سره بالکل په پلان کې ساتي. کچری تاسو خوراکونه دی لکم ورکوي او تاسو ډیرانی سره یعنی سوپی تاسو ورکوي او تاسو وایي چې موږ له داخ کولی پیداوار راکې نو دا بس بس خبره وي. نو د ټول نه بهتر خبره دا چې اول د ټول نه به ځان ته پلان برابر وي چې پلان کله هم تاسو برابر شي د پلان نه بعد بیا تاسو هغه ترتیب سره چلیږئ.

د دې چې کله هم تاسو کاش کوي د غرمې نه پس په کاش کوي د سحر نه به بالکل د دې کاش نه کوي دا خبره به ځان ته په ذهن کې کېروي که چېرې تاسو د سحر مل نه د دې کاش کوي نو بیا به هم ستاسو زرغونه صحیح نه راځي. که ډریل باندې د دې کاش کوي نو کوشش کوي چې ډریل کمی خانی دی هغې کې به تاسو لخته یعنی چوکا دا به تاسو په دغه ډریل چې کمه خانی دی په دغې کې تاوخی ځکه چې دا مکس راشي هسې نه چې تشه شګه روانه وي. د ډریل کم د کاش والې خانی دي د کروندې والې چې کمې خانی دي هغې کې تشه شګه روانه وي تخم اخر ته پاتې شي نو تر اخره پورې به کوشش کوي چې دغه به مکس کوي یعنی ښه ښکلی طریقې سره چې کله هم دغه مکس شي نو د دې به یو شان زرغونه راځي. که چېرې تاسو دا وایئ چې نه دغه شان بس ډریل به روان وي او د دې کاش به کېږي نو دا به هسې بس خبره وي. د دې چې کم کاش یعنی کرونده ده هغه به یو شان نه راځي بل د دې زرغونه کې به هم ډېره زیاته مسله راځي.

د دې چې کومه فاصله ده هغه یو نیم فوټ ته په کیلونو باندې تاسو د دې یو نیم فوټ فاصله ورکولی شئ. د یو نیم فوټ نه والی تر دوه فوټو پورې د دې فاصله تاسو راوستی شئ او د دغې طریقې سره د دې کاش یعنې کرونده کولی شئ. کله هم تاسو کاش یعنې کروندو کې په وتر حالت کې پیڼډې میتلین د ګیا دپاره دا به تاسو لازمي استعمالوئ. 500 ml چې دی نو دا به تاسو په 120 لیټر اوبو کې چې دی مکس کوي. او دغې طریقې سره انشاءالله تاسو سپرے به کوئ، د دوایي استعمال به وکوئ. د دوایي استعمال نه پس چې دی کله هم ستاسو فصل د 15 شونوالی تر دیر شو رزو شي دغه ټیم بده کې یو ګوډ وکي. دله و ټوټل چې د تاسو درې سلور ګوډ ورکوي. چکله هم تاسو ګوډ وکي د دې نه علاوه تاسو ډول ګوډ چې هغه هم پکې استعمالولی شي. 400 ml چې ډول ګوډ او 400 ml پینډ میتلین دا تاسو استعمالولی شي. دغه سره بده ګیاګانو کنټرول لازم د دې استعمال بچی دی. تاسو په 24 ghanto کې دنه دنه کوي. کچری د دینه اوټ کېږي نو دغه تاسو له بس ریزلټ یعنی څه فائدہ نه درکوي. اسی ابس په پمپونه مو فغاړه اچولی وي او ګرځوي به اسی دوا یو به ګرځوي اسی سپریګانی دوا یې نه ګرځوي اسی استعمال وکوي یعنی تاسو له بس ریزلټ.

کچری ستاسو فصل ډیر زیات ګڼ وی چکله هم سلور پانی رو باسی نو دغه ټیم کې تاسو کوشش کوي دای کې بچ درای یعنی بوټي وکل شروع کړي د دینه مخ کې چې دینو تاسو بالکل بوټي بنو واسي یعنی لړول به پکې نه کوي کچری ستاسو بوټي سلور پانی ته ورسې نو بالکل تاسو دغه کې چدرای کولې شي او په دغه طریقه چې تاسو د نن خپل پیداوار غستې شي جناب د کنزله والی سره خبرې وي خو د دې چې کومې بيماري دي او کوم نسونی مسله راغی په راتلونکي پروګرام کې ان شاء الله په دغه باندې خبره کوم د پروګرام وخت دې بالکل فائته ورسېدو په دې پروګرام کې زموږ د خلینو صدا سي تلفظ او ته وی چې تاسو خاطر پرې نه درون شي وي نو غواړم درنه په دواړه لاسي معافي ورکې خپل رور خپل هوست او برادکاستر محمد ریاض د اجازه د الله په امان په الله ګران شي السلام علیکم.

0: Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omidishu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostaso pakhar sawabai ki pranistashuida. Katasuk hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzartar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sawabai branch intikhabu. Pata Yada Satai, Pa Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasesra, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Shamansur Sawabai, Homus Pa De Number Bane Kaluke, O Dokpal Bimar Dapara Number Wakhle, Sifar 331, 93, 94, 94, 1, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Uzdo Pekhor Sarasara, Stasukhar Pa Sawabai Kihom.
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Musare Batausta, the Haru School Kapiani, Kitabuna, Guides, Color Pencils, Ballpoints, Registers, Kagas, Whiteboards, Harkasam the Sports, Yadidalubu Saman, China Stationery, or Harkasam Stationery Batausta, a wholesale rate Milavigi, the School of College Dapara, the Mukamal Sit Pakaridare Bande, Kapal Gift Akistel Meheraway, Napataya Sate, Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer, Komete Market, Nest Aman Chok, Sawabi, Proprietor Obed Khan, Mobile Number 0311-383-514. Web number de 0303-8852-138.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, Kumchi the Oily Skin of the Acne is the Para, Dear Behterino Formula, Kumchi Po Saluru Razuki, Sasu the Skin, Acne, Pimples, Po Mukamalato Gabane Hatmi, Ayawazidana, the Daga Dano Chikum Dawunadi, Agahum Po Mukamalato Gabane Hatmigi, Padeke Behterin Active Ingredient Shamildi, Leka Benzoyl Peroxide, Salicylic Acid, Tree Tree Oil, Au Clindamycin, Kumchi, your dear Behterin Antibacterial, Anti Inflammatory Ingredients, the Audaga products dermatologically tested humdi, Kumchi Serif or Serif. په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې دچا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
5: ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
6: زه اوستا کالو د پاره شارجی ته سنگلار شمه
0: او هو فمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی د ماتویل شی ایم شاہ، یعنی کہ مبارک شاو د پروگرام نوم دے د صحت خبرې. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله وي او زمونږ نی کی هله تاسو سره دی. زما چې سومره موریدون کی دی، زما چې سومره مینوال دی، زما چې خاموش لسر سومرم دی، نو خبر جوړ وای تکړه وای فزان باندې نی کی هله احترامات او سلامونه وړې نی کی احترامات نی کی احترامات او نی کی ورسره ورسره چې کم دے احترامات ورسره هم قبول کې زکا چې کلا تاسو ته سوګ د زړه نه دعا کوي نو بیا به سره نی کی لږ زور زکا ورکو چې دا ډیر د زړه نه نو امید دي چې تاسو په فزان باندې قبول کړي او منظور کړي به هم اللہ حصم بکوا. اللہ زمونگ دا قشان دے پا انتظار لرا خو پا صحت بانے رو وی خور دا اسم ندے خو چی پا صورت وطا رو گئے دا غم خادی ندے دا اس شیم ندے ندا سرے بھی نوالو چے کل جے انسان پا صحت بانے رو گئی نو یو نیم ٹیم کی دا مامی دا سکے چے مبارک شاہ او خو ته وای چې بس خوشاله به او دا چل به او مونږ درد دی او زمونږ پریشانې وي په مونږ کره غمی نو دا خو تاسو په خبره باندې نه پوهېږئ. زه خو تاسو ته وایم چې مونږ تاسو له نیکی هیله غواړو، امید ساتو چې ښه به، لکه چې مونږ تاسو له روغ صحت غواړو، مونږ تاسو له روغ اروز غواړو، مونږ تاسو له خوشحالي غواړو، مونږ تاسو له راحت سکون غواړو د الله نه. او دا غوړې پته نشته چې په جانماس کم انسان ناشته او تاسو له دعا غواړي نو یاد هغه سوال قبليږي کنه. مایک ته یو انسان ناشته او اغم د ډېر د زړه نه د دعاګانې کوي نو څه پته لګي دنیا را چا د مخه باد ده، دا خو پته نه لګي کنه. سوابه او د سوابه سره چې سومرم تړلې لاګې دي کاغه بونیر دی، بونیر والا خدا سي دقمره زړونه دي سم ډېر زیاتې کې لیکي چې بونیر پکې نه یاد نو دا بونیر والا پکې یاد کو. بونیر والا په خیر آلې سلیمې شي تاسو خې کنه. بیا د ټوپې د ټوپې سره چا خوا سومره ملاقې دي، ګندف ته ګندف سره چې سومره علاقې دي، بیا دې طرف ته مردان او شویډ او دا چې سومره علاقې دي نو بالکل په دغه ځای کې زمونږ آواز رځي. د کټول مینوال ته په خیر آغلې سلیمې شي او جوان دے خپکے گھمل آلیا کل تور او کل سپینا کل رڑا او کل تیار کل ادو کل پاسا کل پخندا او کل پجڑا کل تور او کل سپینا کل بتا سل سوک رازی کل بستا سر زڑو ذہن او دزے دی نو بالکل پتا کا دے کہ سبنگ آواز رزی دا کٹول مینوال دا پخیر آگلے سڑی بشی او ژوند دې خپکې غمل آلیا کل تور او کل سپینا کل رڑا او کل تیار کل ادو کل پاسا کل پخندا او کل پجڑا کل تور او کل سپینا کل بتا سل سوک رازی

او لاړې کړې لاړې زمونږ افغانان نن مې یو ټرک لیده دا سر روان شو ملک خفم شو مې دا وګوره دا وګوره لاړل زما که زړه او ذهن باندې وی کنه چې کوم خلکو دل ته پیدایش شوی وي او بس صرف هغه پرېښې وي او نور تاسو ټول ته وی چې تاسو زه شامل شاب شاب پاپلی پل والے خو بہرحال اللہ دے پاغی وان رحم کی او اللہ دے پہ دغا سفر یا دغا ہجرت چکم دے دا ول بدل کی اللہ تعالی ول پدی پ کم سخت دل تے رکھڑا مطلب دا دے دا پدت لو او کم مطلب دا دے کم سخت تے رہی نو اللہ دے وتا دا رات کی او ملوانے دے راضی کنا زمونگا بیٹا کشتا زمونگا اجریشتا زمونگا گوری مونگا بابو خیال ساتو اصل چې افغانستان ته در شو بیا پیجنې نه دلته یو زمونږ ملګری په مارکیټ کې میرو وته وای مونږ سره به روټه به یو ځای خوړو کلی کې دی دعا سلام نه ساتي مې ته دلته بدل شو بیا خو افغانستان ته لار شین څنګه چل وای خو بهرحال ټول زمونږ رونه دي او ډېر خلک لاړل زمونږ د سیمې نه الله دې مل شيخه نور تاسو څنګه سوابه خلکو ساده خلکو زبا پشان ساده باد اخل کو تاسو خې کنه ټیک ټاک امید دي خبره سوک پروان شوی کارون الله سوک په واپس راغلی زکه چې دا پروګرام تاسو سحر کې موره نو ډیر خلک سکولونو ته روان شي ډیر خلک مزدورو ته روان شي ډیر خلک واپس هم راشي دا پروګرام تاسو بیا په ماسخوتنو موره او بیا تاسو سحر موره نو دا زکه دا خبره پکې کوم او مامي ګانې چاچی ګانې دي نو تاسو خود دې کارون اوسګاری درنه نشته ګولې دا کارونه خو په وخت کوي ځکه چې بیا تاسو مبارک شاه مور ته خیرې کوي دا مبارک شاه نو خدای خلاص کا د دنه خو دا ریډو پاتې شي دا خیرې مونږ چې در پدر وي دا تاسو را مامي ګر خیرې کوي نو تاسو کارونه په وخت باندې کوي بیا ریډیو ان کوي ښه مینوالو دا پروګرام چې کوم دی دا صحت بار کې دی زما کاردار چې تاسو ته لار رسید کم زما کاردار چې تاسو ته خې خبر وکم زما کاردار چې تاسو سره بد لار نه بچ کم زما کاردار چې تاسو ته لار رسید کم او زه تاسو له خه مشوره درکم صحیح زما چې څومره مزیزان دي زما چې څومره مشران دي سپینګیری دي الله دې دوی له صحتونه ورکړي ځکه د سپینوډکو په وجه باندې الله تعالی په موږ باندې ډېر رحم کوي که ستاسو په کور کې سپینګیری بابا وي قدر وکړي او ډېر زیات قدر وکړي که سپینګیری بابا وي نو دا ستاسو د پاره یو رحمت دی دا هر څه دا برکت دی او که بیا به کې بیبی مي نو دا ډېر زیات خیال ساتي بیا ستاسو مور ژوند دی وي قدر وکړي وایي یقین وکړي بیا به لاسونه مروړی کله چې دا مور لاړه کنه ته به چې دا دنیا خو داسې پیکه پیکه را مونگا چی جوانده و نقدر را سرنو نقدر او که خدا مور او لگن سم دیر اول جناب دا پروگرام دا صحت باره که دی صحت باره که چی کم دی زمونگا زمونگا دیر خوگ او زمونگ دیر نزده زمونگ دیر نیازبین زمونگا دیر قریبی ڈاکٹر سکندر پروگرام که ما سر موجود ہوئی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کوم دی مینوالو په دې پروګرام کې تاسو ته خیسته خیسته خبرې کوي تاسو ته د ټاپک حوالے سره خبرې کوي تاسو مطلب دا د کوم مرض وی دا غي باره کې خبرې کوي یا ته تاسو ته پوسو کې پاغه سره ډیټیل سره ډیر زیات خبرې وکي هر سنگا ډاکټر چې ما سره په دې پروګرام کې کینی خدا به قابلیت اگر ته دا هر ځای نه کاغره پاکستانی کاغره افغانستانی کاغره پیخوري کاغره دا هر ځای سره تعلق لري نه مې تاسو سره واده ده چې دا سیمه پته لګی چې ډاکټر کې غوښښت نه واسي به سې پتونې کو دا زما چې کوم رزق ته پدې کې لس شل روپے دي نو دا بیا حرامي دا حرامې پیدا تور پیسې دي او الله مور تور پیسو نو ساته نو دا سره ډاکټر سکندر حیات صاحب قابل دي ماشاءالله او دا سیدا چې دی دلته او پی ڈی کوي په حیدر مومن هاسپټل کې کم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی حیدر مومن هاسپټل کم ځای کې دی شاه منصور مدرسې سابحق سے مدرسې سره دیوال په دیوال مینوالو په خیبر پختونخوا کې هم یو داسې ماتم روان

0: روان دي کم چې زمونږ عالمان زمونږ روان دي او عالمان په نمبر نمبر روان دي او زم چې خصوصي رحم الله تعالی زمونږ په سیمه باندې وکي زمونږ په پښتنو باندې وکي او دا من د پاره دعاګانې کوي یقین وکا دا ځینی رشتے داسی کنه لکه څنګه چې سړی د پلار د غم خبر ووري د رور د غم خبر ووري دغه شان د مولانا صاحب چې کم دی د مفتی صاحب خبر هم موږ باندې داسې ولګېدل لکه سړی چې خپل کور بنده وفات شوی نو مولانا ادریس صاحب چې کم دی نه وفات شو دعا مت وکې او د امن د پاره دعاګانې وکې چې الله تعالی زموږ په سیمه باندې امن راولي دې ته امن نشي ویلې چې داسې پټکی داسې مشران داسې علمان داسې مفتیان دا زموږ د سیمې نه ځینې دې ته امن نشي ویلې چې ته یو درس ل روانې ته علم خورې هغې ل روانې او تا په لاره کې څوک په ډزو باندې ولي دا خو امن نه دی که نه ته روغ جوړ کور ته اوسې بچې وې لوی کې او بیا هغه کامیاب شي او هغه بیا بچی وي د هغه بیا په تمه او روغ جوړ راشي او بیا په کټ تله روړي مړ نو دا خو امن نه دی که نه الله دې امن راولي صحیح مینوالو دا خبره مې ځکه وکړه چې مونږ له په کار دی چې مونږ دې لپاره آواز اوچت کړو ټیک دی جی قسم نه شکرې دعا به وکړو دړنه بہرحال ما سره ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب بھی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ د 9 بجو نو واخلا د اتوار دروازې نه علاوه د 9 بجو نو واخلا تر 5:30 بجو پر ڈاکٹر صاحب حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دلتا ہیڈ دے دوی سره نور ڈاکٹرز هم راضی یو روزلا دو روزلا خود وی دلتا موجود وی نو ماشاء اللہ دی د ہومپیتک علاج کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی زمونږ هغه مینوال کم چې وایي زمونږ لاړ شو زمونږ تره لکه د ریډیو په وجه باندې کنسیشن وشي د ریډیو په وجه باندې مونږ وپیژني چې مونږ ستاسو لسنر یو هغه راتو نه 9 بجو پورې لاړ شي چې تاسو ته نمبر ملاویږي هغه کې صرف شل کسانو ته نمبر ورکي شل لسنر ته دا هغې نه پس بیا ورکي خو لکه هغه شل نمبر ورته نه ملاویږي هغه ډومبی کې ملاویږي نو که تاسو وایي چې مونږ په دغه کې راشو نو د 8 بجو نه 9 بجو پورې دغلته دغه نمبر ورکي بیا د 2 بجو پورې هم نمبر ورکي او د اتو د سار د اتو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا یو نمبر زتا اوسته وایم دا ځان سره نوٹ کې په دې نمبر واخلې اسانتیا نه ځان ته پیدا کې چې تاسو ته معلوماتو مشي او تاسو ته دوی چې ستا نمبر د خالی دروازې شو ستا د هفته دروازې شو ستا د جمعې دروازې شو دې ټیم لا ځان راورسوا ناغه کم نمبر دی 0331 93 94 94 1 0331 94 94 1 0331. دا نمبر خامخا ځان سره نوٹ کې ښه 0331 93 94 94 1 په دې نمبر کال اوکې خپل نمبر ځان سره واخلې معلوماتو مو کې دا د هیلپ لائن نمبر دی حیدر مومن هاسپټل هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې تاسو کال اوکې او معلومات او خپل نمبر لینې کې مریض له نمبر یا ځان له نمبر واخلې او تاسو به اسانتیا نیوي د اتوار پورې چټي وی نو تاسو روزانه تلې شي او تاسو علاج کول شي او څنګه چې ماته تاسو وی زه یوازې نه ما ما سره په پروګرام کې ډاکټر سکندر حیات سه موجود دی نو هغه تشریف راوړې دی سټوډیو ته هغه سره به غپ شپ لګو هغه سره به دعا سلام کوو هغه سره به حال احوال د مریضانو د اور سره د هاسپټل باره کې هم غپ شپ لګو او مینوالو کو تاسو وای چې مونږ پروګرام کې حصہ واخلو نو په 0938 280 495 یو شیبه پاسکال کوي او د ډاکټر سے بنیخ پنیغه معلومات کوي ٹھیک دی جی ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه ڈاکٹر صاحب تاسو خی ٹک ٹاک
1: جی اللہ کرم دے بالکل ٹک ٹاک اللہ کرم دے لاسان تاسو سنگال دکھوئی
0: دا اللہ کرم دے تاسو دعاګانې دی او روغ رمټیو او بس موسم هم ډیر ښکلی دی ګرمي ډیره زیاته نشته
1: جی جی
0: او خیر ستاسو ډاکټرانو خو لږ ګرمي لږه ډیره کیږي ټول عمر اے سی ته ناستې نو چې دوی اسم نور ته وګوره ډیره
1: نه ما پرسنلی لکه نور ته ناسته ډیر خوښي اسپیشلی په جیمی کې هر وړي کې خو ته نشو کې ناسته
0: او خو ضروري ګوره بیا په وړي کې

0: Fact. Right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
2: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वानो इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारों द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी तशवीदा कतासु के हम सुख पली बीमारी द क्लासिक होम्योपैथिक इलाज सरा द मुंडा खत्मोल वाड़ी नुजर तरजरा द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल द सवाबई ब्रांच इंतखाब होके पता याद मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلورو ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم تم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز د پاره ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

0: الدار.
1: زو هما زمانا ما هما ان بس كم دغا على طول غازيش ولا زكتي تاسر عزي دريديو دل ارماتنا مي غلطي خاي ذكريان ومنا خاي نو بس زمان هما نمتي كم دغا على طول غازيش ودا سنا دريديو دل يعني افهم 93 فريكوينسي باندي زمان اواز كم دي تاسو اوريجي افهم 94 باندي زمان اواز كم دي تاسو اوري د لون ورزدي زو یواری بیا بهما اخ ابردون کي چاغي دغه ټایم د 400 دي باسي داسي لاکي چاغا کلی دي لون شرو دي شکر بارم خان تنگي عمرزو ورپسې نستا داسي دیر نو مناس 400 بلا لو علاقہ دا کدغه ټایم داسي ابردون کي زما باندې وري تاسو لون تنا سي او دغه د لون لو کوي دنیا ریډیو لګیدلې ده تاسو یا فرم 93 لګولې ده نو تاسو دلبري ریډیو چا سره اوري دا فرم 94 چې دغه ټایم سومره کلی زما واز اوري سلیم خان کلی سولو دا سنو ډیر کلی سول الته کې لونه شو دي دا سړي ملګری چې هغه خمسه دار زنګ ریډیو وګدلې ده او د بلال جان واز اوري ماته بلال جان ویل کېږي لونه د لونو خپل خوان دي خدا سيدا دا پروګرام کې مرسل دي اوس په لونو باندې شروع شمه ا دغه خبر وي سم د خبرو بوځي نو دغه ټایم چې څومره ملګری اغي بهر پټو کې دي بل خصوص هغه بردون کې چې هغه خمزدار د ونی لاندې کټه چولې ده او زما ډیر ارمان ده د 400 او د سوابي چې څومره بردون کې زما आवाज وري د هر انسان ارمان ویګره یو ارمان وی یو کاش وی کاش مې یو لفظ دی کاش چې زما ویختان خسته وي نو بلډونه انټي د نفشم پر وړه کنه کاش چې زما رنگ کې خولا وي نو بلډونه ویتامین سی ګولډ کریم را وړه کنه کاش چې زما هم د عمرې د پکیج را لمه لوشي چې کوم زما د سیریز را روان دي زما کوم را روانه ډرا ده نن به د خیر سره اجمل مهران موټر کار را ولي خدا کا مہنگ موٹر کار وا د خیر سره دلتا زمنګ سره وزر کې ودري او ګور بچ وینر زمنګ سره سوق وی غیل بعد خیر سره مہران موٹر کار رسیږي نو جون کی یو سو لفظونه دی ارمان کاش دنیا او زما هم دا ارمان دی شي او بیا زهم دا وېما شي کاش زهم بهر ناس وې دوونه لاند می کټه چولې وې ریډیو بالخ سره پروت وې او د بلال جان پروگرام می اوردل خو بلال جان یو دی بل بلال جان ستوی نه چې دومنی لاندې د سلیمان سره خمزدار د کټ لاندې نه دومنی لاندې کټ کې کینما ریډیو لګیدلې وی خمزدار کاوا او تورې چنې ور سره وی او بلال جان لګیا وی او زی اور مزه او چې کله بیا غا باکس کولا وی چې باکس نمبر زمنګ سره فلانه پاتیش ولا او بیا د بلال جان خندا هاي الله چې دا ما ریډیو باندې اوریدلې و بار الله دا ریډیو په دنیا دا ریډیو په د فریکوينسي په وساته ته باندې دوه فریکوينسي باندې زما د غواز تاسو سره کلیر دي زمنګ دا د پروګرام دا افم 93 ډیوټي افیسر د 93 زمنګ ډیوټي افیسر اتیک فیزي دا تخان په زری نگرانه کې زما د غواز زوري زمنګ دا افم 94 دغه ټایم دغه مهال زمنګ ډیوټي افیسر اکی فیزي کمال او جمال بیا یو شو دی اکیب زان زمنګ ډیوټي افیسر دی داګی په زیری نگرانه کې داګی په مرسته باندې بالکل سم आवाज زوري زما आवाज دا تاسو له معلومه دادا زما باندې بلډونا کوسمټیک پاکستان دی زما باندې هاتې مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال دی کوم سي په خبر خار کې 400 دادا ګول پلازي سره بالکل مخامخ دی نن یو لسم تاریخ دی زما دا هاتې مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې تاسو کال کولی شئ تاسو لا زما دا په خبر خار د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال نمبر چې کوم دی ملاوي دی شي په یو لسم او په پاکستان تاریخ باندې د دینې لواز غواز په 400 کې دي نو په 400 کې هم زمونږه بلډونه کوسمټیک پاکستان سرسره هاته مومن میډیکل سنټر دی هاته مومن میډیکل سنټر د 400 دي زمونږه نزولي سما بازوري دوی ته دا ویل غواړم په مردان روډ به بهر نه مردو دلته زمونږه هاته مومن هومیوپاتیک میډیکل سنټر دی د 400 دي زمونږه خلک ته ګرځتا تاسو علاج غواړي نن د ګلو رزدا او د ګل پرز باندې زمونږه هسپتال

2K Sasu Life Call Sirsalan 0300191989 Khuda Yaad Sati The FM 94 Call Sirazi Aghi Buda Khair Sir Box Hulawi The FM 93 Call Sirazi Aghi Sir Salam Dua Kegi FM 93 Jisum Ravadun Kisim Abaz Huri Nu Daga Gari Salur Zeta Sula Ga Guzara Ukei Daga Farmate Da Khair Sir Khatam Kum Nu Insala The 93 Farmate Hum Da Khair Sir Normal Farmate Tarazu Sasu Savalat Hui Aura Zama sabai na lakasi ba asi basna hai mera rat me saragal di khua hai maina okay so gharanu mina balu da fm 94 fm 93 jisum rabun ke samawa sur chulu thai wari be har kali wa ma ji tasu dilbar video char sada tasu dilbar dilbar video sawab hai avre ji zo pelal sang da fm 94 fm 93 na bilkul tasu sar live ho barah rasya ma ji program ke tasu call koli si the call ko par sama the studio number se kam da sada se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دونا كوسماتيك باكستان چکم سمنگ دادوانا درادا تاسو لز بار بار دایم چې 1 لاکھ نو اخلا تر اتاک ګوري سری چکم د سمنگ بلډونا کوسماتيك باکستان د بلډونا ګولډ کریم چکم دغه اوورال خبر پختون خو اوورال باکستان کې چکم دغه ډیستریبیوټ شوې دي ځان تاسو چرته بلډونا وټامین سی ګولډ کریم راولې بلکې راولې او دغه سریز نمبر چکم د تاسو سره سمبالګې دي رادمان چکم سمنگ درادا تاسو له کور څخه نه وینا ماتمه لا ودی شي نن نه د خیر سره اجمل لچو کې سره اتل ماګې د صدا خبرو کړل چې را ګاډي بسې دما مهران موټر کار د خیر سره روان دي عمری مکمل پاکیج واشنگ مشین فریزر موٹر سائیکل تو گنس مہربانی بلا ڈیر نام آتے جی باکس نمبر زماسرا زماسرا 15 باکس جی 15 باکس کے زماسرا تو باکس ہونا پاتے شیو باکس نمبر 10 باکس نمبر 6 باکس نمبر 1 باکس نمبر 14 باکس نمبر 15 باکس نمبر 12 باکس نمبر 11 باکس نمبر 13 باکس نمبر 9 دگا باکس زماسرا دی اڑنن گورو It's okay. Dikta. Gates answer ban ka. Sida. Tasula maluma dada ti FM 94 band yani FM the FM 94 abrudun kula da wel gwalama. Program ki format ho zumang sir 93 ragla aw the 93 پوهه باندې چونکی زمنګ د پروګرام فارمیټ اغا د سلک دی روخ وزیدو ٹھیک شولا د سی او خوزیدو چونکی پروګرام فارمیټ بدلی بل فریکوئنسی سره شنو بیا چې کوم اوردون کی د आवाज هوري وي چیرته برودکاست مطلب یو سیز نه انسان نه وی خبر کنه اغا اکوډ لګیږي بدلیږي نو دی وجنا ماغا فارمیټ لګدا سی چینج را چینج کو ٹھیک شولا زما سره ات باکسونه دی د 94 فریکوئنسی باندې زمو مقابله وا د بلډونا کوسمټیک پاکستان بلډونا کوئز باکس کانډیډیټرز ما سره دولس کسان راغلیو دولس کسانو کې زما سره دری باکسونه خالی دری باکسونو کې خالی باکسونو کې دو باکسونه وتی دي او یو خالی باکس زما سره دی زما سره ته باکسونه دي و کسان زما سره بلډونا کوئز باکس کانډیډیټر دي ټیک شولا زمانہ چې کوم نمونه تلی دي کوم کوم باکس زمانہ تلی دي باکس نمبر 7 کې زمنګ نا د ګلبانو خواخي د خیر سره تلی دا زما په خیال چې سلیمان بار کړي او ګلبانو خواخي که زما وازوري نو سلیمان زما سره په باکس موجود دی بدلته غسل شي باکس نمبر 8 خالی خطلے ہو ددین لبا پہل نہیں باکس ماسر باکس نمبر 2 کو لوشیو رانی خان را گلے وا اور رانی خان چکم دے پا اول نہیں ورز باندھی کوثر خان دا باکس نا باہر کڑلا باکس نمبر 4 کی سمنگ سر تعبیر وا او تعبیر پخپل را گلا باکس نمبر 4 کو لا کو 85000 روپے بالاڈونا کاسمیٹک پاکستان 19 پروڈکٹس دو عدد یعنی داختر جوڑا ما دیتا اناؤنسمنٹ کڑو خو دی اغوا نغسو باکس نمبر 4 واغسو باکس نمبر 4 کی تعبیر پخپلا را وختل باکس نمبر 3 کی زما سره سرفراز بھائی چکم دیگا وو او زما نتل دی باکس نمبر 5 زما سره خالی دی زما سره یو دوا دری سلور پنزو شپگو وو نا دوا دوا او اتو باکس زما سره دی ٹھیک شبلا پو اتو باکس کی اتو باکس کی زما سره وو د بلډونا کوئز باکس کانډیډیټر دی زما سره نور پدک باکس کې شته دی
زما سره ګلنور په دغه باکس کې شته دي, زما سره رانی خان په دغه باکس کې شته دي, زما سره سلیمان خان چې ټول ورپسې شوې دي, سلیمان خان زما سره په دغه باکس کې شته دي, دستار دستار خان دستار شاه زما سره دغه د بلډونا کویز باکس کانډیډیټر دي, د دین علاوه ماریا زما سره د بلډونا کویز باکس کانډیډیټر ده, او عائشه هم که زما وازورین واغی هم زما سره د بلډونا کویز باکس کانډیډیټر دي. بارل یو واری بیا ویم دغه فرست راوند کې تاسو زما سره په کال باندې پرفارم کړو, چې کوم اوریدون کې د فارمیټ نه خبر وی نو ډیره ښه خبره ده. کوم چې نن فرست ټایم زما واسوري نو تاسو له صرف دا ویم چې تاسو د بالاډونا کاسمیټک پاکستان بلال جان حیدر مومن هومیوپاتھک جنرل هاسپیټل آواز اوریږي. لایف کال سلسله شروع کوم, مرګ مې خوږیږي خو داسې ده سیدګه باکس دغه سلسله دا وایند اپ کوچو کې ټایم ډیر واغستلو او ډیر داسې واغستلو چې بار بار تاسو له دا ویم چې بس سبنوایما لایف کال بټن لاس وتوما, او ګورو چې مونږ سره پهلنې لایف کال سوګ راځي. ها ډیر داسې اوردونکي چې تاسو نن فیوریت کانډیډیټر یعنی کوم چې تاسو وخت لکه آسما وی چې دستار شاه دی د دې مقابلې وینر راشي. د سلیمان په بابت کې داسې هم دوه درې میسج راغلي دي, خو ډیر میسج دا وی چې سلیمان د دغه مقابلې نه بار شي. ټیک بلا ستاسو فیوریت کانډیډیټ می بی نن زمانه لاړ شي, یو کس پر راځي او می بی یا یو کس زمانه لاړ شي یا نور داسې اوسو نور هم زمانه لاړ شي. زما د موډ هیڅ پته نه لګیږي. انتظار ختم, ګلنور کې زما آواز وي داغي پریکاش پروګرام کې داغي کال راغلو ویل چې مونږ چرته نشو تلې دغه سلسله وایند اپ کې. نو وایند اپ کوي او نن الله دې نکي چې ګلنور زما خپل خواهش داده چې ګلنور زما سره وینر راشي. زما دا هم خواهش دی چې محمد داستار شاه دی زما سره وینر راشي. زما دا هم خواهش دی چې سلیمان خان دی زما سره وینر راشي. زما دا هم خواهش دی چې رانی خلق خداوی چې رانی په دوه نومونو باندې کال کې خورانی که هر صدا زما د پاره زما د بلډونا کویز باکس کانډیډیټر ده زما سره په کویز باکس کې موجود ده. زه دا غواړم چې رانی زما سره وینر راشي. زه دا هم غواړم چې عائشه وینر راشي. او موټه چې سوک دی چې ټول وینر راشي, خو داسې ممکن نه ده یو کس په وینر راځي او یو کس ګوري چې موږ سره نن. ولا یار اسې کله کله کله کله څه بلکې سوچ کوم, سوچ دا کوم چې خوش نصیب دي دا خلک چې کور دننه ملګرو سره هر چاته ویلی شي چېرا زه لا اوس پورې کویز باکس کې موجود یم. دا ګوره ډېره غټه خبرې ښه که سلیمان چېرته ملګرو سره کینی عائشه نور دادا دا چیرې زه اوس هم کویز باکس کې موجود یم, او دا اوس پورې موجودګي ستاسو د ښه نصیب چې کوم دی هغه زمين دی. تاسو له دا میسج درکوي چې تاسو نصیبدار یې. لکه کوثر هغه پهله ورځ په پهله ورځ باندې کوثر یې لاړه, نو دا اوس نصیب دی. داسې ده الله تعالی دې د ټولو تور سرو نصیب ښه کړي سره زما د خویندو سره ستاسو. ګورو چې زما سره نن سوک سوک پاتې کیږي او زما نه نن سوک سوک ځي. FM 93 FM 94 که چیرته تاسو کال کول غواړئ نو زما د سټوډیو نمبر چې کوم دی هغه څه داسې دی 0319 1899 0319 1899.

0: په جرا شو ظالم په سوره کې پنا شو منګک میمل نکو خطا شو زما د خیدر په سیر ټول خللیونه
1: بین لرګي څه خبرې کوم کوم پسې وعلیکم السلام ملک ډول فرام شفقدر
2: په سوله ډله خبرې کوم ډیر شو خبره څنګه غتا سو باندې چې ګوره خرڅ کړو دغه پیسې ورو ته پورې نه ویلو شي
3: د غرو پشان درانه او د کتن پشان خواږه او د مرټي پشان تر اوسه سلامونه ونې کښې لیمې ومنه او ګرانۍ ده کوم چېرته بروغ او جوړ خوشحاله
1: وي صرف ستا دوه سترګې خو نه دي چې ځان ډوب کړم په کښې او د پلار پټکي ضرور بریدونو ته مې هم ګورم
4: حیدر بوی رحمت الله مومند میچنی

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی، مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جیولرز Proprietor, Zeb Brothers, phone 0938-273265. Ma vele, mal da Sharjah na kali ravda.
2: Zo usta kalu da para, Sharjah ta singalar shama.
1: Oho, Pamina Bazaar, Topai ki da Sharjah Jewelers dukaan de. Chattachi da Dubai aur da Sharjah tole variety mojood da.
2: No da sewaya ka na?
1: Sharjah Jewelers. Proprietor, Zeb Brothers, phone 0938-273265.

پردلم او ابشرات لن دومره خولي موسم دومره خولي موسم دومره خولي موسم مول دي موسم کې خوشګمن ملاقات پکاره کنا اوریدم ګسر نو سنگ ازما په دې ملاقات باندې تاسو خوشاله شوي یچ ګمن خپه شوي او چې څوک رڼا مینا کې نو هغه ګمن یقینا به خوشاله شوي او که څوک رڼا مینا نه کې نو هغه وچ ګمن خپه شي چې هغه د پرچ ګمن زما आवाज لکه داسې به چې وای وای وای او توبه برګ اوریدونکو خبرې به چې سب زما خبرې سب ستاسو خبرې او دغه پروګرام به ګم دی نو دغه رنګې مخکې وړاندې وضو او که څوک پروګرام کې شاملېدل غواړي راتلل غواړي نو پروګرام کې راتلل لپاره 0938320495 په دې نمبر باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ کالز کولی شئ او تاسو لایو کالز په پروګرام کې انټرټین کو شامل وو موسم په حواله سره خبرې ترې وکړو چې څنګه موسم څنګه دی او په دې موسم کې څنګه دی نو څه کول پکاري څه کول نه پکار یا څه لږ څنګه دی نو په خپل پکاري څه خوړل پکاري دا ټولې خبرې ترې څنګه دی نو تاسو سره وکړو ٹریک پروگرام کے شامل ہوں ٹریک نہ بعد بیا رازو اچر تلاڑ نشے او کچر تزیم نو زر زر رازے سائی دیکھا نا سائی دے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے پمنڈا منڈا رازے جی پتلوار رازے یا

او که تاسو هم ګمندنو زینو په اوس کې ګمندن لړ شي جی داسې نه چې چرته ګمندن فلار باران وشي او خټو کې خټو کې خټو کې ګمندن چرتا خټو کې چرته ګمندنو اونخه ويږي کنه زګه چې خټیم ډیر زیات دی

باران د چا خوخي او د چا خوخ نه جي او د چا ولي نه خوخ د چا کمدن پدي وجه نه خوخ چې پدي باران سره کمدن انسان د دردونه او زخمونه او د زړه درج کمدن سه او کی غنا زین خلک کمدن زموږ چار چا بیره داس موجود دي چې د هغه لګ باران سره نه لګي ستاسو باران سره لګي او غنا باران سرچ کم دین او غزړا زخونه یادېږي دین هر اوج کم دین انسان زین خلک داسي اغي ته درج کم دین داسي دې چې سکون ملاوي کنه او زین خلک کم دین داسي چې اغي ته لکه باران درد ورکی تکلیف ورکی بے انتها درد ورکی درد سچ بلکې دردونه کم دین ورکی دې عشق

خديزه چې کوم نن زما په مازغو کې یو خبر تاویګ را تاویګي دا خبر او بیا چې کوم نن وب کوجی او کا هیر نشو کنن دا هیر دو مسلم کوم نن ما سره ډیره زیاته ده کنه ها دا خبر ما تاسو ته کوله چې کوشش کوی چې خپل ځان داس تاسو جوړ گئی چې تاسو په هر کار باندې پوهیږي لکه د بجلی کار باندې پوهیږي د پلمبرنګ کار باندې تاسو پوهیږي دا وړ وړ کارونه د کورس کوم دینو کنه نو دا پکاري چې هر چا ته کوم دینو دا پکاري چې دا هنر کوم دینو تاسو سره موجود دي تاسو کا بجلی بورډ خرابي کور کې یا د الیکٹرانک سهم کوم دینو سیز دا کوم دینو خرابيږي زه اکثر کوم دینو زه شادر نادر کوم دینو شادر نادر نه بلکې زما زیاتر کوشش دی چې زه آیوسیس چې خراب شي کنه نو هغه کوم نه زه خپل باندې ټیک کوم دی او زیاتر خلک به کوم نه دا سوچونه به کې چې ټیکی کنه نو خرابې کی خو به لکه چې کوم نه نو دا څنګه نه دا به انسان له الله چې کوم نه نماز غور کړي لکه چې کوم نه تاسو چې کوم نه موضوع نه چې کوم نه تاسو کار نه شي غسي تاسو خپل زین نه کور نه شي غسي

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मदहम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी वी हु कुचरता दग जवानको पवख बानी गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग जवानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन औ द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्मई और यवाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अगा हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और द दानो दागुना प मुकम्मल तोगबानी खत्मई। नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk belladona.com.pk।
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلو رو بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتیار ساتے بلال پلازا السید CNG تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون
6: 0938275 بندو نہ جوڑول رکاوٹوں نہ جوڑول چدا انقلاب ودرئی او د دین مخنیوی وکی دا اسلام په خلکو کې خور نشي او دا غي د پاره قسمه قسم حیلی او بهانی او چلونا او هر قسم حربی استعمال کړي پوچون کې الله فیصله دا کړي وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دا رڼا به الله په ټول دنیا کې خورای او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو براشی صحابو ته عزت تسلی ورکړه په دې الفاظ وبانی چې لیتم من الله هذا الامر الله چې کوم دین پر زر علی غلې ما نو دا دین به الله پوره کوي او خامخا به پوره کوي حتا لا یترک الله بیت مدر ولا وبا الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل په دنیا کې به کچا بادیم پاتې نشي او په خا بادیم پاتې نشي مگر الله به د خپل دین هغه ته خامخا ور داخل کی دا یو خوشخبری وو زیره وو چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته ورکو په دې کې ډېر لوی اطمینان وو د صحابه لپاره نو دیو چې څومره رکاوټونه جوړول هغه مربه د الله د دین خوره ده اگر چاہے اشیر ویلے دے چھے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابرے گا جتنا کی دبا دیں گی اسلام بانے جی سمر زور کیا کنا دا اگم رزان لزے پیدا کی اگم رخوری گی دس یہ لچک پکی اللہ تعالیٰ پیدا کرے نکل چھے دیو دا رکاوٹو نا جوڑ پلا چھے نبی علیہ السلام دا دعوت مخنیوی ہو کی نبی مقبہ نے دیر اچت اچت خلق مسلمان شوید او سو واقعات مخ کی بیان شو نن بدی او صحابی واقعہ بیانو دا غنون دے طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ دیم بدق سخت حالاتو کی مسلمان شو مسلمانی واقعہ سدا تو مسلمانی واقعہ دا دا چی طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ دے دا دوس قبلی سردارو دا ادوسی چې وته وینو دا قبیله ته منسوب ده او دوس قبیله چې ونه دا په یمن کې اوسېدله او دا یمن نو وس خو ځان له مستقل ملک دی او غټه علاقه ده او دا نجران علاقه چې و نجران د سعودي عرب د حکومت و ځان له مستقل یو ولایت ده ځان له مستقل ولایت ده نو دم په هغه زمانه کې د یمن حصہ و نجران او اوس د سعودي عرب د حکومت حصہ ده سو وخت مخکې به د سعودي عرب حکومت قبضه وکړه او د سعودي عرب سره شامل کړ او مال به کې الله د ګرځېدو توفیق هم راکړ یو درې څلور ورځې پکې تیرې کړې او ښه پکې وګرځېدو د نبی صلی الله علیه وسلم خاله چې د نجران د عیسایانو کوم وفد راغلی و او په نبی علیہ السلام باندې قسمه قسم اعتراضات کړي او تپوسونه کړي او داغه په جواب کې الله سورۃ آل عمران نازل کړ او بدق نجران کې چې د یمن حصہ په هغه زمانہ کې د عبد الله ابن تامر رضی الله عنه واقعا راغلی دا د اصحاب الخدود واقعا راغلی دا په درشم سپاره کې چې الله دا صورت نازل کړی دی والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود د اصحاب الاخدود واقعا په دقه ځای کې راغلی ده او هغه ایریا اوس هم شته دی چې په کوم ځای کې ظالم بادشاه 60,000 کسان اور ته غورځولي وو کندې وله وکنستې او پاکې ورته اورونه بل کړه او ټول یې ورته ور وغورځول نو هغه علاقه اوس هم شته د هغې د ابادو هغه آثار هم شته دی او ډېره غټه علاقه ده پکې وګرځېدو دا طفیل ابن عمرو رضی الله عنه چې و نو دی د خپلې قبیلې مشر او په عربو کې بس دا و چې د قبیلې مشر به و هغه به د حاکم حیثیت لاره د بادشاه حیثیت به لاره نو ده اوس ډېره غټه قبیله وه په یمن کې آباده وه او طفیل ابن عمرو رضی الله عنه د خپلې قبیلې مشر و سردار و دی په خپله منې چونکې ډېر زیات هوښیار سړی و عقلمن انسان و او شعر او شاعري هم بله ورته ډېر ښه شاعر هم و نو په دې وجه باندې د قوم به د ده ډېره زیاته خبره منله ډېر زیات پرې مین و د ده تابعداري به یې کوله او په دې عربو کې خو د مشرانو قدر هم ډېر و خو د هغې سره سره د شعر شاعرۍ پکې ډېر لوی ذوق و په دې عربو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت دا زمانه چې وه دا همداسې وه چې په دې وخت کې د شعر شاعرۍ او د عربۍ د ادب ډېرې غټې چرچې وې او زموږ په دې مدرسو کې د کتاب لوستل کېږي سبعه معلقه دا سبعه معلقه چې ونو دا هغه و قصیدې دي چې دا به یو شاعر ولیکله او بیا به د کعبې په دې خوا کې ځوړنده کړله او باقاعده به چیلنج خلکو له ورکړه چې څوک شته چې زما د قصیدې په شان قصیده ولیکي زما د شاعرۍ په شان شاعري وکړي نو دا هغه و قصیدې دي چې د چیلنج په طور باندې ځوړنده شوي وي هلته نو د شعر شاعرۍ ذوق یې هم ډېر زیات و او دې په خپله باندې ښه شاعر هم و نو په دې وجه ورسره خلکو ډېره زیاته مینه وه یولسم کال د نبوت چې د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت یولسم کال و طفیل ابن عمر رضی الله عنه د یمن نه روان شو د حج په نیت باندې چې زما حج له نو مشرکانو ته پته ولګېده چې طفیل روان دی خو ډېر زورور سړی دی مټور سړی دی ډېر لوی خلک ورسره دی لوی پاور دی ورسره او ډېر هوښیار سړی هم دی نو په دې مکې ته راشي او د نبی صلی الله علیه وسلم سره میلاو شي نو دې خو بهیسته مسلمان شي نو خبره به وران شي د ډله به مضبوطه شي او زموږ ډله به کمزوري شي نو په خپل منځ یو بل سره غوږونه وجنګول چې دې خبرې خو مخنیوی په کار دی څنګه به مخنیوی وکړو یو څو کسان یې مقرر کړل چې دا هوښیاران کسانو د خبرې په چل باندې پوهېدل او هغې ته یې وویل چې کله طفیل راشي که نه نو تاسو به درون استقبال وکئ او د استقبال نه پس به ورته دا خبره وکړئ چې ته خو حج نه راغلی خو نعوذ بالله دې مکې ته یو په دې مکه کې یو شر راښکاره شوی دی یو مصیبت راښکاره شوی دی چې زوی د پلار سره په جګړه کړی دی او پلار یې د زوی سره په جګړه کړی دی ښځه یې خاون سره په اختلاف کې اچولی ده ورور یې د ورور سره په اختلاف کې اچولی دی نو موږ ته خو دا شر را رسېدلی دی خو ګورې خیال کوه چې تا ته در ونه رسي ملاقات اوسه چېرته ونه کې خبرې وانورې نو کله چې طفیل راغی د مکې دې حدودو ته داخل شو نو مشرکانو یې استقبال وکړ او ډېره زیاته توجه یې ولا ورکړه ډېر درون استقبال یې ولا وکړ هغه لږ داسې څه محسوس کړو هغه وایي ما څه محسوس کړو چېرې دې مشرکانو خو زما مخکې ده چېرته استقبال نه دی کړی دومره توجه خو یې ماله چېرته نه ده را کړې اول ځل یې توجه را کړه نو زما په زړه کې شک پیدا شو خو ویل بیا مې ویل چې زه خیر دی بس پړه کې بې صحیح نو ویل بیا د هغې نه پس یې ما ته دا خبره وکړه چې ګوره ته خو حج نه راغلی خو ګورې دا خبره یاد ساته چې په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی او د هغه کار دا دی چې قد شتت امرنا وفرق جماعتنا هغه په موږ کې ډېره لویه بې اتفاقي پیدا کړې ډېر لوی شر او فساد یې پیدا کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم یې ورته یادوو او د دې انسان په دې خبرو کې داسې اثر دی داسې اثر لکه جادو یفرق بین الرجل و ابیه د یو زوی او د پلار په منځ کې جدایي راولي وبين الرجل واخيه ضرور او ضرور بمن کی جدائی راولی وبين الرجل وزوجته او د خاون او د خزی بمن کی جدائی راولی دا شی خطرناک خبر کی او دی مشرکانو کی خدا جادو ډیر زیات عام چرور ضرور نه جدا کا ازوی د پلار نه جدا کا خزه د خاون نه جدا کا نو دا خبره په جادو بل نه جدا کړي چې نه دی جادوګر دی خبره کی جادو دی او اثر پکې توفیل ابن عمر وی ما ته وی چې ګوره نور خبره خلا پرې دا ملاقات خو لري ملاقات خو سره مکوا ور خیال کو چې دا خبرې دې بغوګونه ونه لګي ګوره خبرې بغوګونه ولګې دې نو ډېر خطرناک اثر دی وې دې ما به چې کلک نختی وګنه وې تر دې چې دې ته مجبور کړم چې ما کلک اراده وکړه چې زه به دې خبرې نه اورم ملاقات به سره نکوم او وې دومره حد ته ورسولم ویره ولما چې ما مالوچ راوغستو دې غوګونو کې مې کې خوده چې چرته زه دې په خامنه تیرېګم او دې خبرې ما باندې چرته ونه لګي غوګونو کې مالوچ کې خوده او روان شو مکه طرف ته داخل شو مکی ته داخل شوم او داغې نه پس بیا لاړم تواب د پاره مسجد حرام ته کعبه خواله لاړم و چې څنګه مسجد حرام ته داخل شوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم می ولید او چې په منځ باندې ولاړو په زور زور تلاوت یې کوو د کعبه په خوا کې ولاړو د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وا چې کله د دعوت ښکاره شګه نه نو بس بیا د کعبه په خوا کې ولاړو او په زور زور به تلاوت کو ډیرو خلکو به تب الله دی وجه نه شته ایمان نصیب چې د نبی اسلام تلاوت به ورغه د الله کلام او هغه زمونږ په شان غنو په عربي ژبه هم پوهېدل د عربي د ادب نه خبرو فصیحان بلیغان خلکو.

قران تلاوت به واره مخکې مې ته ویلی وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړو د آیات تلاوت کو چې ان الله یامر بالعدل و ایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. په دې کې الله شپږ نکاتي ایجنډا پیش کړی دا د دنیا د اصلاح لپاره چې دنیا به څنګه سمېږي. نو ابو جهل چې کله دا تلاوت واورېده ویل ملګرو ته وی چې والله ان الهه لیامر بمکارم ذی قسمی چې دې چې کوم الهه او معبود عبادت کوي نو ګوري دا خو د ډیرو بهترینو خوینو طرف ته دعوت ورکوي. دا څومره ښایسته خبرې ده. نو اخو ظالم وو په زد او په عناد ولاړو په قسمت کې کلمه نه وه بس نه لاړه اور ایشا په سړک کې بلک شان عنابت هم وګا نه قسمت ابو چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تلاوت به وارد الله به تشته ایمان نصیب کړه. متفل ابن عمر وزه چې څنګه ورننه وته ما تواب په نیت باندې وی نبی علیہ السلام د کعبه په خوا کې ولاړو مونږه کوو په زور زور تلاوت کوو. نو ما چې کله تواب شروع کړو وی زه د خواله ورالمه ورما چې څه وی بس دا دی انسان مزاج دی. ګور هغه عربي ژبه کې یو متل دی وی الانسان حریص فی ما منع. انسان چې کوم کار نه منه شي کنه نو بس هغه کار ته بیا اسړ کی یو سړی بوی داغه چاول نه خوښ او ډاکټر په پابندی و لګول چې لګا تعالی چاول نه دی خبه به ته اسه سړی مرګول مرګول کی وی چر ما وخړل او سبزی ته بزړه نه کی خو ډاکټر په بندک لبه به ته اسړ کی خوګی ته بزړه نه کی خو په بندک لاس به وتړ کی. نو دې وی زیاته پرسهولې و ما چې ما په دې ژوند کې دا خبره و چې دا خبره خو لګي واره مګر وی اگر چې ما په دې غوګونو کې مالو چی خو خو چې نبی صلی الله علیه وسلم خاطه ور نږدې شوم وی دا غیب به وجود الله غ کلام ما تر واره تلاوت می واره ده و چې غوګ مو تکی خو ده و امام چې دا خو کنزلی نه دی او دې مشرکانو ما ته ویلو چې دا د څه سړی ده چې زمونږ الیها او ته کنزل کوي را دې بده پسې وای. والماجد النبي صلى الله عليه وسلم تلاوت واوریدو والماجد خو دروغ دی دی خو کنزل دی خو کنزل و نکړي کنزل خو بده کې نشتا ردی بده پکې نشتا فزول خبرې پکې نشتا خبرې خو د کمال لړ کې دي مزیدار خبرې. او دا په هر زمانه کې کی وره لکه څنګه چې نبی السلام بدنام کړو پیغم مشرکانو سی وی ول دې زمونږ الیها او تبد وای اوس هم چې ته حق خبره وکړي که نه به تا به دا قسمه تهمتونه لګي کله به ته وایي چې یاره دی امامان نه مني او کله به وایي چې دی دغه نه مني اولیا او بزرګان نه مني او ډېرې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې کېږي. بهرحال دا د پخوانۍ زمانې نه د باطل پرستو کار دی چې هغوی په اهل حقو باندې قسمه قسم بدنامې لګوي. نو طفیل ابن عمر وایي وای ما چې دا خبرې واورېدې نو وایي ځان مې ملامت کړ وایي ځان ته مې وی چې لکه دومره قمقل سړی ته خو ځان ته خو خیار انسان وې ښه او بد پېژنې سم او ورانه خبره پېژنې او ښه او بد د یو بل نه جدا کولی شي نو په دې غوږونو کې دا مالوش نه اصل یخي دی خو غوږ ورته کېده که خبرې چېرته سمې وي خو وبې منې او که سمې نه وي نو په زور خو ربانې سم نه شي منلی زه خو ځان نه زورور سړی یم اوس د غوږونو یو مالوش لرې کړه. او د نبی صلی الله علیه وسلم تلاوت ته مې غوږ کې خود او خطر قم دا ګور وسې سړی خبره کوي کنه او تا ته چاره اور سوال چیرې دا سړی غلطه خبره کوي او هغه دا وکه چیرې زه ګور حق خبره کوم او حق مسله کوم نو ته چې مو واجب وګونو کې مالوچ کې دی چې نن به اوري ما به دی پنجاب کې یو عالم نه بریلی عالم نه مولانا الیاس قادری دے کس نومی دے سرگی رہے دے آگی یو ذل پہ تقرر کی لگیاو دے خپلو شاگردانو تے بھی دے مریدانو تا ویل خبردار که تاسو تا چاووی چی دا اولیاء اسم نشی کولے ویل بدی غبونو کی با گوتی کی دے او تاسو بگو چیار منگا ناورو زکر که دا خبرم واوری دا نو گوری دا دیر خطرناک خبری یا پس ربانی اثار کئی بیا لہذا خبر دادا چې په غوږونو کې به ګوتې کېدی دا خبرې به نه اوري داسې خلکو ته به غوږ نږدئ چې تا ته وی چې اولیا څه نه شي کولی که نه بس غوږ به ورته نږدې لنډه خبره دا ده دا غلطه خبره ده. صحیح خبره دا ده چې یو سړی حقه خبره کوي غوږ ورته کېده او بیا دا دعا م وکړه چې الله که دا حق وي نو مالې د منلو توفیق راکړه
او الله کدا نه

کی نو ما ته وساته ما ته بچ وساته نو کومه خبره وې منه خپل تفصیل سره واوره سوچ په وکا استخاره په وکا دغه نه پس که حق خبره او الله دې زړه ته کوځک لو بس وې منه کړ نو پر روایت کې دا راځي چې توفیل ابن عمر کله د تلاوت واوري دا نو نبی صلی الله علیه وسلم د من فارغ شو او د خپل تواب ختم کړ و دې په انتظار چې پیغمبر علیه السلام بچیر ته زی نو نبی علیه السلام پاسې د کور ته لاړ توفیل ابن عمر چې کله کور نبی علیه السلام راته وی چې د پیژنم او البې مو ته وی چې خو حج راغلی او ما خو دې مشرکانو زما غوږونه په دې خبرو باندې ډک کړی دي او ما به غوږونو کې مالوچ کې خو دا خو بس الله ته منظور وا ستا تلاوت مې الله دې غوږونو ته راورسه او زړه ته مې کوشو او زه دې لپاره راغلی ما چې زه ستا ملګری شم خو زه به ستا د ملګرتیا څه شرایط دي ما ته طریقه وښیوه اسلام څه دین دی ته څه طرف ته دعوت ورکې و نبی صلی الله علیه وسلم راته وی توحید عقیده راته بیان کړه چې زه دې خبرې ته دعوت ورکوم چې ان تشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله چې دې خبرې گواهی وکي چې د الله نه ما سوا بل هیڅوک د عبادت لایق نشته بل هیڅوک معبود نشته سوا د الله نه او دا گواهی وکي چې زه د الله پیغمبر یم او د الله رسول یم او بید اسلام زوری زوری خبر ریات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے نو توفیل ابن عمر راغلے دے دے حج دے پارا او مشرک دے کو اللہ رب العالمین و تا دے ایمان دولت نصیب کو او یمن دے پدس حالت کے واپس کی گی چی کلمہ ہوئے لچ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ان محمدا رسول اللہ حکونا قدر چی خلقو چی پا عربی جب بانی پویدل او بل په تیارو کې پراته ونه چې سړی د تیارې نه یو دم رڼا ته شي نو هغه ډېر لوی خوند محسوسوي وره موږ څه خو د دې ایمان دا خوند موږ او تاسو ته نم کمزوري ډېر زیات کنه ایمان کې کمزوري ډېره زیاته ده د هغې په وجه باندې د ایمان خوند موږ او تاسو ته نه محسوسیږي خو صحابه کرام خو چونکې د هغه زمانې چې کوم خلکو خو په تیارو کې پراته وو کنه شرک وو او بیا په نمونو قسمه قسم شرک عام وو په هغه زمانه کې ظلمونه وو او قسمه قسم گناهونو چې شمارل هم نشي دومره گناهونو او چې انسان له اسلام دعوت ورکړي او دې مسلمان شي یو دم د تکي توري تیارې نه سپین رڼا تر وځي دې به څومره لذت او خوند محسوسوي توفیل ابن عمر وی وي ډېر زیات خوشاله او ما دومره خوند او لذت محسوسو دومره خوشحالي کنه چې دومره خوشحالي ما مری په ټول ژوند کې چرته نه وراغله ځکه دې ایمان ډېر لوی دولت ته الله تعالی نصیب کړ توفیل ابن عمرو چې کله مسلمان شو نو دا خبر مکه کې جنگل میں آ کی طرح ډېر په جلتی سره خورا شو مشرکانو وګونو ته خبر ورسېد چې توفیل ابن عمرو خو مسلمان شو امون چې کوم خبر نه لیدلو خبر خو شو نو هغه ځان سره خبرې کولې چې دا خو قمقل سره دی ګور دا دومره لوی قام قبیله ده او دا غټ علاقې مشرک یو حکمران دی او دې نه بغیر د سوچ نه دې سړی ملګری شو ګډ وډ مشرکانو شروع کړی چې ډېر خراب سړی او دا خو ډېر خمقل سړی بیت فیل ابن عمر د نبی صلی الله علیه وسلم خواله راغوی د الله پیغمبر زب وسکوم نه دینه پس نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ویل تو فیل تا ته اوس کار در پغاړه شو دینه پس بلان شي خپل قوم ته دعوت ورکړي د اسلام او د توحید دعوت بولور کې چې مسلمانان شي متفعل وی موت وی چې انی راجع الیهم و انی مطاع فیهم زب خما خوا بس کېګم خپل قوم ته بزما او د اسلام دعوت به مرکوم زکه چې دې زما خبره منی زما یو خبرم دینو ورځي ډیره مینې ده زما سره بیت فعل ابن عمر رضی الله عنه چې کله روانې دنو نبی صلی الله و سلام ته د الله پیغمبره د الله نه او واړه او دعا وکړه زما د پاره چ الله مال یو نه خراکی د چې یو نه خمال راکی چې دا نه خزما قوم او وی نه چې دغه په وجه باندې زما دعوت دی قبول کوي چې مسلمانان شي نبی صلی الله علیه وسلم وته دعا وکړه چې الله تو فعل لد چې یو نخو علامه ورکا چې دغه نخو علامه د قوم د اسلام سبب وګرځي تو فعل ابن عمر رضی الله عنه روان شو د مکی مکرمینا او چې کله د خپل علاقې یمن ته نږدې شو کنه نو الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا په وجه باندې د په بدن کې یو عجیب شی ښکارک

عجیب سی سو اغا عجیب سی داو چی دا تندی پڑکی دا تندی دا سی رنان کولا لکه دا ڈیوی تندی پڑکی دا او دا چکل دا محسوس اکلا چی رزمان تندی پڑکی گی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ قبول اکلا دا نخا اللہ راکلا او دا اللہ نا دعا اکلا چی اللہ زمان دا قوم خو مشرکان دی وزب و سو ارزم و دیر و دعوت ورکم چی تاسی دا شرک نو آوڑای نو اسی نا چی دی مات دام دا نسبت وکی چی را دا خو مخوران شوی دی شکل مسخ شوی دی گور دا پلار نکه دینی پری خود نو شکل مسخ شو زکر مشرک سڑی خویی ظالم نو اللہ دا نخ زمان دا بدن بل زیت منتقل که دا زیت منتقل که چی پا مخ بانی منی و پا تندی بانی منی پا دیناس کی باز روایت کرا دی چی امسا و سراو او باز روایت کی چابک و سراو نو اللہ غرنا دا تندی نا دا چابک و دا امسا ترا منتقل که او دا بغیر دا سیلونو نا او بغیر دا چارج نا او بغیر دا وور نا با دی رنا کولا دای و نخ اللہ رب العالمین دل ورد او بس دا آغا دا ایمان رنا وکنه دا هر مسلمان پس لکی دا ایمان رنا پا که دا کنه دا رنا اللہ دا تندی تر ویستلا او بی با دی لاس کی دا امسا تیرا منتقل کلا او چابک تیرا منتقل کلا دا آغا رنا دا چا دا با دا مسلمان سا پا قبر کی می او دا با دا قیامت پا رز بنی می نورهم یسعا بین ایدیهم دا هر مومن نمخ کی برنا روانه دی ایمان غرنا چې دا به دغه په وجه باندې او دغه په وساتت بده جنت ته داخليږي الله وو تر جنت لار آسانه کی. طفیل ابن عمر رضی الله عنه چې کله علاقې ته ورسید نو اولنی ملاقات د خپل پلار او د خپل خزه سره و د کور نه شروع وکړه او د پلار او د خپل خزه سره چې کله ملاقات وشو نو دا خبره وته وکړه چی کلامی علیکم حرام حتی تؤمنو باللہ وحده زمان خبری پر تاسی حرامی دی زب اس تاسی تر آغا وقت پر خبری نکوم چی تر تو تاسی پر یو اللہ بنی ایمان نہیں روڑے خبری بنی حرامی نکوم دسا نو آغیو تویل چی ٹک دا خو من خو خبر گا گنا پا اللہ پر یو اللہ بنی ایمان روڑے لی تفصیلات سے دی لگم پویا کا نو تفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ تویل چی تاسی کلمت توحید وائی او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت بنی ایمان روڑی او بحق دین کی داخل شید باطل معبودان پری دی جتا شو تصور نہ ٹٹا ہوئے نو پلان خو است ڈائریکٹ مسلمان شو زکہ بچو تے ڈر زیت گرانو او بچی بنی ڈر زیت یقینو او جدو تے خبر یو کلو نو بس خبر اللہ زڑ تے کوزہ کیست مسلمان شو خزی وتے ہوئی ورزم بدی کور کی جدا بوت پروت دینو دام سے نشی گولے غول دام سے نشی گولے اسیم زان سٹڑک نو خزی میمان نوڑو غم مسلمان شو بے تو فیل ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو چکل کور کی اللہ دی ایمان رنا خو رکڑا دی بہر روو تو قوم تے دعوت ورک ادو امک کی دا خیالو کنا نبیل سلام تے ویلیو چا انی راجع الیہم و انی مطاع فیہم دا خلق گوری زمان خبر نگور زی زمان خبر منی منون کی خلق دے نو چکل دی اسلام دعوت ورکو او دای و تووی چې تاسو د چا عبادت کوئ نو ګورې دا باطل معبودان دي دا هیڅ سم نشي کولای اصل معبود هغه یو الله دی د اصلاح کار چې کله شروع کو کنه نو قوم مخالفت شروع کو هغه حیران شو چې دې قوم کې خدای وسه پورې ډېر زیات مقبول شخصیت و زما یو خبر دی چرته نه دا غورځولې او ګور د الله دین دعوت مې ورکو شي نه مني دغه حال د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو مخ کې وی کنه چې نبی علیہ السلام با صادق بنی مشهور او بل امین بنی مشهور او چې کله د اصلاح کار په معاشره کې شروع کو چې لکه دا کار خراب دی او بد کار دی دمه کوا بس دا غینه پس بیا تاسو هغه ریاکشن لیدل او د مشرکانو کنه چې تب لک سائر الیوم علی هذا جماعتنا ولذي پر در جمع کړي د قشان کار یې تو فعل ابن عمر رضی الله عنه سره وک د ډیری وسه وکړي او په مختلفو طریقو ور دعوت ورکو ډیر زاری او ته وکړه چې ګوره تاسو چې دی ورنا طرف تر بلب د کامیابی طرف تم را بلم د فلاح او د نجات طرف ته دعوت در کوم ولې زما خبره نه منې او خیر د تاسو په تنهایی کې سوچ وکړئ تاسو چې څه کوئ دا غون غلط دی بل او قوم خبره نه منل به په حدیث کې راغلی دی تو فعل ابن عمر رضی الله عنه د نبی له سلام خو له راغه او نبی له سلام دوی چې د الله پیغمبره د دوس قبیله ته خیره وکړه چې الله تباہ کی ځکه دی حق نه منی ستا رسالت نہ منی دا اللہ کلام نہ منی او حق حق او سچ دین نہ منی توحید عقیدہ نہ منی تو تخریو گچ اللہ تبا کیست صحابو منگ ناس تو
وی نبی صلی الله علیه وسلم پاشید او چارندام یو کو وی مونږ چې خیرې بو تکینو وجکنه د الله نبی لاس پور تکړو دعای او تو کړه چې اللهم اهد دوسن وقت بهم الله دوس هلاکومو الله دوس قبیله ته هدایت وکا او اسلام دی راوال زمون خواله راوال صحابو مونږ ډیر زیات خوشاله او زمون یقین راغی چې الله د پیغمبر دعا قبول کړ نو دین په ګورو د نبی اسلام طریقه هم دا و خ ډایرک به خیرې نه کولې چې کله بسوک ډیر زیات بدبخت وګنا او په زده او په عینات باندې بولاړو اسلام ته به ضرر رسو او شریو په سادی به نبی اسلام مو ته خیرې کولې د شهر چته به طيب خلکو له سونو تکلیف ور کړو ورستو براشي کنه خو نبی اسلام تو سلام مو ته بیا هم خیرې نه وکړي بلکې دعا یو ته کړو نو دوس قبلی ته نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله دې ته ایمان نصیب کا هدایت وته نصیب کا ودل تیرا ولا په اسلام کې داخل کا او تو فعل ابن عمر رضی الله عنه دې پیغمبر علیہ السلام دعا نه پس چې کله لاړ ما دعوت ورکو نو او یا خاندانو نبی کې مسلمانان شو د نبی علیہ السلام دعا الله تعالی قبول کړه او یا کورنۍ او یا خاندانو نه الله دې پیغمبر د دعا د برکت الله یې ته مسلمانان شو او بیدا توفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ چو کله چې خندق جنگ وشو نبی علیہ السلام مدینه ته هجرت وکړو د خندق دا غزوۃ الاحزاب چې وته دا جنگ کله وشو دا غینه پس توفیل رضی اللہ عنہ د ټول خلق د ځان سره ملګری کړ او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاله ملاقات لرا وستل مدینه ته مسلمانان په ډیر زیات خوشاله شو دی پر اتک باندې تقه توفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ په اسلام کې ډیر غټه مجاهدی کړی جهادونه به کول دعوت کار به کو او هر مسلمان له پکار دی کم از کم د دوه کارونه خو کی کنه که د جهاد مغو ته نه ملایويږي نو چې دعوت پکار کې خو یې سوال یې خامخ د خپل وس مطابق او د خپل علم مطابق دعوت ورکول بل مسلمان ته امر بالمعروف کول نهي عن المنکر کول او به چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو او د الله د پیغمبر د وفات نه پس ابو بکر صدیق د مسلمانانو خلیفہ شو یو سړی را پیدا شو مدینه ته نږدې او دغه نوم و مسیلمة الکذاب مسیلمة الکذاب دې د بنو حنیفه اوسیدونکی و دا بنو حنیفه دا د مدینې ته نږدې و لږه فاصله کې په ریاض کې وم او د ریاض نه بهر الخرج ورته وایي الخرج په الخرج کې یو ملګري دعوت کړی و نو چې کله هلته لاړم نو ماته په زموږ د پښتنو کې خو ډېرې خبرې مشهورې خو دروغې که نه نو ماته په هغه دیره کې کسان وویل چې مفتي صاحب دلته هغه د مسیلمة الکذاب علاقه په دې ځای کې ده که نه زه چې په سوچ کې هم پرېوتم چې دا ریاض خو د مدینې منورې نه تقریبا 850 کیلومتره فاصله ده نو دا مسیلمة الکذاب دومره لرې و خبره لغی ته ډیر اسرار یې کوم ماته ول چې مونږ دی بوزو مرزه چیزونو او سره روان شوم ما خام مون نه پس چلانه متیارو او دسی او دغه ته ودرول مو وړو کې شان دیوال ته تاو او غټه علاقه وا راګی رکړی وا ول چې دا دغه دی دا د بنو حنیفه علاقه ده بس ما او ته وکتل لا وکتل خزړم په نو مطمئن به چې مسخوتر مونږ وکونو زه دغه جمعه چې کوم امام او خاطر د شورو ور وکشه ده ما ناغنه می ته پوس وکو مال دادم ته چې کوم ځای دی او خلکو کې دا مشهور ده چې د مسلمة الکذاب علاقه وا دلته بنو حنیفه آباد و دا خبره کې صدق شته هغه ما ته ویل دی کې صدق نشته ویل دا خبره دروغ ده نو بیا ما هغه لکاوند په دیره کې وی چې اصل کې دا بنو حنیفه چې د مدینې ته نږدې و مسلمة الکذاب د مدینې په خوا کې او ځکه چې مسلمانان ډیر زیات تنگ مو دي ظالم شر مدینې ته رسیدل او ډیر لوی خلک پس شاته ولاړو او نبی صلی الله علیه وسلم ته خط لیږل او ولمن مسیلمة من مسیلمة رسول الله دا خط د مسیلمة طرف نه چې د الله رسول دی الی محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم ته ځان د الله رسول او به وته ویلی شي اما بعد فاني قد اشركت في الامر معك سلام نفس ما عرض داده جس تاسو رب دین بوت کې شریک شوی تم نبی او زم نبی ما او فان لنا نصف الارض ولقريش نصفها دني مزمګه زمنګ حق دی چې مونږ به حکومت وک
او نیمه ځمکه د قریش حق دی چې هغه به حکومت وکړي. دا قریش ظالمان خلک دي، بس غونډ ځمکه قبضه کړي موږ لږ کیسه نه راګي. نبی صلی الله علیه وسلم متخط ولیکو چې من محمد رسول الله الى مسیلمه القصاب، محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه خط دی چې الله پیغمبر او رسول له خدا مسیلمه دی چې دا رسول نه دی بلکې دا قصاب دی، غټ دروغجن دی. او به وته ویلی دی چې علیه وسلم چې اسپتا باندې سلام جایز نه دی، اچھا دی سلامتی او څوک هدایت تابعداری کوي. او به وی تا د زمکی خبره کړی دا او زمکه نشتا دا او نظم دا، فان الارض لله يورثها من يدا، الله زمکه چې چاله ور کوي نو والعاقبه للمتقين. او به چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلیفہ شو نو دا شر نورم خور شو، مسلمانانو په سلو وکړه چې د دې ظالم خلاف جهاد کو. ډېر لوی لخکر مسلمانانو راجم کو، 13,000 پوجو. اکرم رضی اللہ عنہ حملہ وکړه هغه ناکام شو، بلې صحابی دغه حملہ وکړه هغه ناکام شو. او بیا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ هغه چې کله حملہ وکړه نو الله مسلمانانو له فتح ورکړه. په دې جنگ کې تقریبا 200 کسان شهیدات شو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ټول غزوات ته راجم کیږي نه، نو په دې کې 159 مسلمانان شهیدان شوي. یو جنگ کې چې دا مسلمه مدل کذاب خلاف کوم جنگ شوی دی، په دې جنگ کې 1200 مسلمانان شهیدان شوي. او دا د منکرینو د ختم نبوت خلاف د غزا شوی و. زمون په دې ملک کې مشته دی ګره مرزا غلام قادیانی، د قادیانینو په نوم باندې، د احمدیانو په نوم باندې، دا کافر دی مسلمانان نه دی، دا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نبی منی. نو کته پیغمبر علیه السلام اخرنه پیغمبر نه منی، وای ولی نه منو، وای چاته ول چینه منو، نو ته مولا باندې بدګمانه شر د مولین بدروغ وای نو دی خو چې مو پیغمبر علیه السلام اخرنه پیغمبر منو، به بده ته پوس کې وته به جنا پیغمبر علیه السلام خو اخرنه پیغمبر منی خو څه مطلب دی؟ ستاسو خدمت نبوت نو مراد ستاسو دی. هغه بتا ته وای چې د پیغمبر علیه السلام نه پس بل د پیغمبر ناراضی، بل شریعت او بل کتاب وری. البته د سي نبی رات له شي چې هغه د پیغمبر علیه السلام دین ته خلق را وری، وی بچ مسلمه تل کذاب ده دقه قبیله نه ده، د پیغمبر علیه السلام دین ته خلق را وری. نو ته بوته وې چې پیغمبر علیه السلام فرمای چې ان الرساله والنبوه قد انقطعت، زمانه پس نه نبوت او رسالت دوانه ختم شو، په دې ځای ودرې ده، فلا نبی بعدی ولا رسول، زمانه پس نه نبی راځي او نه رسول راځي. نه داسې پیغمبر راضي چې هغه الله کتاب او شریعت ورکي، او نه داسې راضي چې هغه د بل پیغمبر دین ته خلق راوبلي او د نبوت دعوه وکړي. مرزا غلام قادیانی علیه ما علیه او دغه څومره متبعین دي او امتیان دي، الله رب العالمین ته هدایت نصیب کړي، او هدایت قابل نه الله ته دنیا پاک کړي. دا هغه غلیظ کافر دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې اولنۍ غزا د منکرین د خدمت نبوت خلاف شو، په دقه جنگ کې د طفیل ابن عمرو رضی الله عنه چې په دقه جنگ کې شریک شو، او به په دقه جنگ کې شهید شو، د دنیا نه رخصت شو. الله رب العالمین دوله په جنت کې وشته مرتبه ورکي. او د چې د کمی مجاهدی کړي ور د خپل قوم مشر دی او اول اسلام راوړو، اکثر خدای مشری غره د حق په منلو ګډیر لوي رکاوټي، یره زم مشر ماو ما سره غو عہده ده، ما بس خلق گرجی را گرجی و ما تو خلق زندہ آباد مرد آباد وی مخیتا، نو دس خلق اسلام در کم قبل ای ورے خود تا اللہ ہدایت نصیب کرے و دے اول مسلمان شو، اسلام تا در طول نو مخی شو. او دا غب دا پا وجہ بانی اللہ دا قوم مسلمان کو، نو سمر لوی خیر اللہ دل ورک. او دا علماء لکلی دی چې دا هر نیک عمل اجر الله داعی ته ورکوي، لکه ته یو نیک عمل دعوت تعالی چا درکه کنه، تاسو ته ما ویلي وګنه چې تاسو به هر هفته کې یو کس دعوت ورکوي چې درس دی راولای، او کس ته بوجه باندې یو کس الله درس لا وسته، او دې څومره مسلې دلته چې کوي دلته هم الله اجر ورکوي، خو دومره بس الله تعالی هم درکوي ګوره. تو فعل ابن عمر رضی الله عنه په لاس باندې چې الله څومره خلق مسلمانان کړو، اغه ته خوب الله د خپل ایمان او د نیک عمل اجر ورکوي، خو دومره بوز الله طفیل ابن عمر لم ورکوي، ځکه دا سبب جوړ شوی د داعی او د دعوت ورکړو. او د چې کله مسلمان شو، د مسلمانې باندې مسلمانانو ډېر زیات خوشاله، او خوشاله بدی چې د په وجه باندې الله د اسلام بار لا قوت هم ورسه، او د یمن نه سره راغی مسلمان شګنه، د په وجه باندې الله اسلام یمن ته ورسې کنه.
دلوی خیر الله رب العالمین دنه خور کړو. ډیر مطلب دا چې مشرکان خپل کوششونه کړیو.

نبی علیہ السلام دعوت د سلسلې د ودرولو او الله رب العالمین غ سلسلې ناکام کړی او نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم حق او سچ دعوت دنیا ته راوړې او هغه الله په دنیا کې خور. نورې طریقې هم ډېرې اختیار کړې وي د حق د بندولو لپاره د نبی علیہ السلام دعوت د ودرولو لپاره. یوه طریقه دا وه چې کله په دې لارو کې به ځای په ځای ولاړو چې څوک به راتلمه کې ته نو هغې ته به ویل د خپله مور ځای ګورې نو په خلکو کې به نور هم جذبه او شوق پیسته به مسلمانان شو. دویمه طریقه لکه ویل په دې باندې کار ونه شو ځای ویل بل چل کوو چل دا چیرې دی په کوم ځای کې نهي کنه دا پیغمبر علیه السلام په کوم ځای کې نهي یا ملګري نهي نو ټوقې پسې کوئ مسخرې پسې کوئ خان دی پسې. نو چې نبی صلی الله علیه وسلم په کوم ځای باندې تیر شه دی به ولاړو بس یو دم بیا قهقهې شروع کړې او خنداګانې په هغه پسې بیا خندل. د نبی علیه السلام په صحابو کې به یو صحابي چېرته روان و نو دوی به ټول یو بل سره په خندا شو په هغه پسې بیا خندل مسخرې بیا پسې کولې. او کله کله به دا وي الله په دې سورې فرقان کې هغه جمله نقل کړې ده چې اهذا الذی بعث الله رسولا دا هغه کس دی چې الله پیغمبري ورکړې ده د الله پیغمبر را لېږلې ده ایسته به خندا شو. دا په انسان باندې ډېر زیاته بد لګي وره چې ته حق او سچه خبره کې د الله دین ته خلق را بلې او حق ته خلق را بلې او یو سړی ولاړ لی هغه به تا پورې خاندي مسخرې ده پسې کوي خنداګانې ده پسې کوي ډېر بد په انسان باندې لګي. خو نبی صلی الله علیه وسلم خو چونکې د الله نبی دی او ډېر لوی کار وته الله والا کړی دی نو ډېر لوی برداشت په پیغمبر علیه السلام کې و ډېر لوی سینه الله تعالی ورکړې وه. نبی علیہ السلام به دا خبرې برداشت کولې او کله کله به دا وي چې اهذا الذی یذکر آلهتکم دا سړی دی چې ستاسو په الهو پسې خبرې کوي مړه چېرته دی او چېرته زمونږ الهه دی زمونږ په الهو پسې خبرې کوي بیا به په خندا شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم پسې مسخرې وکړې په صحابو پسې مسخرې شروع کړې او غرض یې دا و چې دی به زمونږ د مسخرو نه تنګ راشي نو ایسته به دا اسلام پرېږدي ای به چې مړه دا خلک راپسې خاندي او دا ایسته به اسلام پرېږدي. خو هغه داسې نه و هغه داسې مسلمانانو چې الله شعوري ته ور د ایمان د دې زړونو ته کوس کړی او دوی د ایمان له په خپلو زړونو کې ځای ورکړی و په عمل کې راوستلی و په دې خبر مسلمانان هغه د اسلام نه اوړېدل داسې کمزوري مسلمانان نه و. نو چې کله څه وخت پورې دا مهم وچل او په دې باندې څه کار ونه شو نبی ویل لکه دا طریقه هم ناکام شوه ځکه چې هغوی خو که مونږ پسې ډېر هم وخاندو هغې ډو څه جواب نه راکړ بس ایسته لاړ شو مونږ هغه سه ډک پک پاتې شو. ویل بله یوه حربه ازماوو کېدای شي دا زمونږ د کامیابۍ ذریعه وګرځي او هغه بله دا ده چې راځئ ته شکار کوو چې دوی دا دین خلکو ته په غلط انداز باندې پیش کوو په غلطه طریقه باندې یعنی دی خو چې زه حق دین ته خلک را بلما خو مونږ به د ده دا خبره په غلط انداز کې خلکو ته پیش کړو. نو کله به وی ویل مړه دا قرآن نه دی ویل دا دیو چې ورسره دی کوم کتاب چې دی یاد دی وچ ویل اساطیر الاولین ویل دا د الله کتاب نه دی دا رشته ګین اسمان نه دی راغلی ویل دا چې د پخوانو قومونو کیسې دی پکې قرآن خود مخکنو متون واقعات بیان کړی دي کنه خود مخکنو متون واقعات بیان کړی د عبرت د پاره د سبق د پاره په هر ځای کې ځان خپل خپل سبق دی پاږي او خپل خپل حکمتونه دي او ډېر عجیب نکتې دي پکې. نو خلکو ته به مړه ویل تاسو ګورئ نه ویل کله د یو قوم کیسه کوي کله د بل قوم کیسه کوي اساطیر الاولین ویل دا د پخوانو خلکو کیسې دي مړه ویل دې پسې ډېر مزه او کله کله به دا خبر هم کوله چې اکتتبها فهی تملا علیه بکره و اصیلا دا اصل کې دلی کله دی په چا باندې دا قرآن به یادول دی په چا باندې لیکلی دی او ولدا په دې مکه کې یو نصرانی دی عیسائی دی او هغه د خپل راضی او د ته بار بار لولي د په چا باندې لیکلی دی او د ته بار بار وایو د ته وګي خي ولدا هغه خبرې کوي مړه ځان یې لیکلی دی اکتتبها فهی تملا علیه بکره و اصیلا او کله کله به دام وي ویل نو نشاء لقلنا مثل هذا مړه داسې دونه خاص خبرې خو نه دي که مونږ وګړو مونږ هم د کلام جوړولای شو. نو کتاب وته وی چې لګه زه یې دفشن یو کلام جوړ کړی کنه ډیر مهنتونه هم کړی وره چې قرآن په شان وحی مونږ جوړو نو مسلم مدل کذاب وحی می تویل و کنه اصحابې وې چې خاله ورلم وې زما سره دوستانه و د اسلام نه مخکي وې ما ته وی چې ما دا قال صاحبكم

چې ملګری باندې سنوي وحي مخې راغلی ده که ولما ورته وویل چې او وحي پرې راغلی ده ویل بیا راته وویل چې ما باندې وحي راغلی ده ویل ځان یې څه شوي و چې الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب قصیر و خرطوم طویل. فیل په عربي ژبه کې هاتی ته وایي. وما ادراک ما الفیل څه خبر کړی تعالی چې فیل څه ته وایي؟ له ذنب قصیر و خرطوم د وړه شان لګي غټ خلته مي ویل دا خبره جوړ کړل ما بس الاول وخانده ویل ما چې مړه ته څه ګډې وډې وایي چېرته ستا خبرې او چېرته د هغه خبرې په دې خو د ځمکې او د اسمان فرق دی په دې خو یو قمقل سړی هم پوهېږي چې ستا هغسې ګډې وډې دي د هغه سه مې معنوي خبرې دي معنا پکې پرته ده سبق پکې پروت دی. نو ډېر کوششونه یې وکړل چې موږ یې جوړ کړو داسې کلام خو څه وسې رانغې غټ غټ ادیبان یې راوغوښتل شاعران یې راوغوښتل هېچا هم داسې کلام نه شو جوړولی. نو کتاب ورته ویي چې لکه زه تاسو چې ویې وایي که نه چې لو نشا له قلنا مثل هذا مړه که موږ هم داسې لږ نه تو کړو داسې خبره خو موږ هم جوړولی شو تاسې جوړې کوي که نه. بیا به ویې ویل اعانه علیه قوم اخرون نه دی یوازې نه دی لیکلی د بار نه مو څه چا سره تعاون کړی دی خو شی د ځانه جوړ کړی. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم دا خبرې دای په غلط انداز باندې پیش کولې په غلط انداز باندې د دې لپاره چې د بدنام کې په خلکو کې او خلک ته واړی. او دا په هر زمانه کې د باطل پرستو طریقه ده چې په تا باندې به تهمتونه لګی دعوت په میدان کې ودرې دی کنه تاسې مې دعوت په میدان کې زه د خلکو ته مزویم تاسې داسې وګی چې تاسې روزانه یو کس ته دعوت ورکوئ څه ورته وایي؟ بیا په سهار کې د ریډیو درس اوره ماسپخین کې دا سوال او جواب چې کوم پروګرام یې دا اوره او د جمعرات په ورځ باندې دا درس کېږي دې له راځه. نو ماته ځینې وخت کې زنانه م وایي نارینه هم راته څوک ووایي یره چې وایي موږ چاله دعوت ورکوو هغه وو چې دی خو دسې دی او دسې دی. او کیسه مې تکړې وه تېرو ورځو کې یو زنانه ټلیفون وکړو ویل چې ویل زه یو مدرسې ته ورغلم ما ویل تا د تجوید ډېر اهمیت بیان کړه چې تجوید نه بغیر قرآن مه لولئ. ویل زه په دین ته لاړم یو مدرسې ته بناتو مدرسه زنانو مدرسې ته ویل ما چې زه پکې خپله لور هم داخله کړمه او بیا به د هغې سره سره په خپله هم داخله والم چې تجوید زده کړم. ویل چې څنګه ورغلم ویل هلته په مدرسه کې یو باجي وه ویل ما جنګو ته ویل چې تاسې مفتي صاحب بیان اورئ او زه خو د بیان د وجې نه رالم ګنې ما څه ټایم چرته وو. ویل راته ویلې چې خو کم یو پلانه ویل ما چې هغه ویل چې خو قادیانه دی هغه خو قادیانه دی. یعنی دا خبرې که پوهه خلک نه کوي نو ناپوهه به ولو کولی زنانه قادیانه څه پېژني هغه زنانه ټلیفون نه دې دپاره وکړو. ویل زه ستا دلازاري نه غواړم چې تا خفه کړمه خو ویل زه د دې مسلې نه زه باندې ځان پوهه کوم چې دا قادیانین چا ته وایي. بیا ورته ما ویل ما قادیانین او خلق دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په عقیده باندې ایمان نه لري ملک کافر دی او بدترین کافر دی. او مولا عجیبه خبر دا چې د مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت د دې وشتي اجلا او ذمہ دار یم زه غوټول په قادینینو پسې ګرځم چې دا سوو یو زی دغه وکم سرت پہ وکم کنه زما غوټول اوس دا کاری دغه په هر زمانه کې چې ته حق خبره کې کنه سړی خفه به دی شي خفګان انسان له په دې باندې ورځي چې که غیر د مخالفت وکړي نو زه خوشحاله به شي که نه خو چې د خپل د مخالفت کوي او بهیې د ملا په جامه کې کوي او د یو پاک په جامه کې دی مخالفت کوي او د حق مخالفت کوي نو سړی خفه شي ډېر زیات. زه د الله په ذات قسم کوم زه چې په دې سعودي عرب کې وګرځېدم که نه سم وګرځېدم ډېر زیات لکه مدینه او مکه او ریاض او دمام او ابها او خمیس او نجران او طائف او کنه ډیر زین مې وکتل او چې کوم ځله مطلب نو خط تفصیلی به ګرځې دما ما چې زه شهر نه پاتې نشي د مشران او مشران علماء سره ملاقاتونه د ډېر پوی پوی خلکو سره ملاقاتونه خو یو شی مې دا محسوس کو چې ال علماء د دین صحیح بیان کړي او صحیح بدی بیان کړي چې زه په دې دمام کې یو قاضي و نایب قاضي و هغه د دې شنګلې نه تللی دي پخوا زمانه باندې چرته ځکه چې پلار ما ته پلار مې دلته وفات دی هغه پلار ډېر لوی عالم و حکیم الله مولوی صاحب هلته د خطبه کې وفات شوی د خطبې په دوران کې چېته وفات شوی ډېر مشهور سړی و نو هغه ما ته وویل چې موږ خو دلته راغلي و دلته پیدا شوي دلته غټ شوي چې په پښتو کې مې خبرې نه کړي څوک هم پېژني نو چې دا پښتانه دي نایب قاضي و
هغه د دې شنګلې نه تلې په خوا زمانه باندې چرتا ځکه چې پلار ماته پلان مدل ته وفات ته هغه پلار ډېر لوی عالم حکیم الله مولوی صاحب هلته د خطبه کې وفات شوی د خطبې په دوران کې وفات شوی ډېر مشهور سړی و هغه ماته وویل چې موږ دلته راغلي دلته پیدا شوي دلته غټ شوي چې په پښتو کې خبرې

0: یو نه دا دغه نه خویم وینه بلکې باران په تمام پری خو دی بیا دا بارانی حکم کې دی کې وام په لاکو کې 1000 روپے وی یعنی نس پوش ادا پورا وشر
1: صحیح اٹک شو جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني اگر نو کې درمن درین کې 480 4

0: هغه په سي ياسين وي
1: جی
0: تاسو د ماسپخین موضوع کې ناغه په سي سوره فتحه او بیا د ماجیګر موضوع کې هغه په سي الانبا سوره تفسیر هم ما ته تعلق
1: ها ها
0: بیا ما خام هغه په سي سوره سجده کنه جی
1: هم
0: سره سوره واقعیا
1: هم
0: ماسپتن موږ نه پس سوره تبارک الذی جی انا ما دې تفصیل جی لیک بیان کړي یره مهرباني وای
1: ها صحیح صحیح رټک شو ها مہربانی صفر 938-294-9495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ
2: وبرکاتہ مولانا صاحب وته وی چې پلار ورته نکای بیا نو اول خدا کې دې شي دا پلار خالی په خلی باندې وینا کړی یو دا نکاح خو ماته دې شي کنه دا ولی کنه شي ماته دې یو نکاح تړلې یو په پلار په خلی باندې ویل دا لور ما ورکړه او هغه دې اډوی شي هغه وځه هغه خاوند کوم دا غیر پاره سو کوم نه
1: ها صحیح ده مفتی صاحب جواب درکې ها
2: صحیح شو
1: ډیر مننه وعلیکم السلام جی مفتی صاحب
3: اصل کې هغه داسې نه وی چې زما پلار ز چاله ور کړی وم هغه دا وی چې زما پلار نکاح کړی و نو ماته د نکاح د فسخ اختیار شته کې نشته دا غي د خبرو نه دومره معلومی ده چې دې په دې مسله پوې دي چې د بلوغت نه بعد خيار فسخه زنانه ته حاصل وي نو په مسله پوې دل خیر تحقیق صرف تپوس کو باقی چې کوم دنو صرف د خلی وینا نه غي ته واده د نکاح وي غي ته نکاح نه وي په خلی وي چې زبر در کوم نو دې ته وي اراده ده یعنی زبدہ ارادہ شته چې دیبا دالور ورکی خلای ورکړی نه ده او چې نکاح تړی نو هغه ورکړی وي هغه کې به اختیار نه وي او چې په اراده وی صرف مطلب ویلی په خلی تړی نه ده خو نکاح نه ده د زنانه خو خدا ده بلوغت نه بعد کو ور سره نکاح کوي نو بیا وو کی کنه کوي نو بس بل ځای کوي خو مسله دا ده چې پلار یا نکاح په نکاح کې نو هغه کې زنانه ته د بلوغت نه بعد اختیار نه صرف یو صورت کې خیر دا پکې پاتې شه تاسو ته پوسو کنه صرف یو صورت کې د بلوغت نه بعد هم د پلار جنای ته اختیار وي چې که نکاح ختمه نو ختمول شي هغه هغه صورت کې چې دا زنانه چې کومه ده د پلار دا زنانه د خپل سلالچ په بنیاد ورکړي خپل لالچ د جنای لپاره لالچ نه بعض وخت نو څوک مالدار وي نو سړی ورله ورکړي زده به خوشحاله د خپل لالچ نه دی خپل لالچ دا دی اکثر دی پخوا خلکو به داسې کول چې مړی به وکړو نو په سوره کې به ورکړه مې دا ما د لور تاله درکړې ده نکاح به لمو تړ ده نو دا په خپل لالچ کې ورکړي دی داسې زنانه ته د بلوغت نه بعد اختیار وي یا چې کوم ده نو هغه نسې پیسې قرض مرز اغستی باغی کې ورله لور ورکی بیا چې دا لور بالغ شي نو هغې ته اختیار وي چې زه نه کوم د سره نکاح د هغې انکار سره به ډایرکټ نکاح ختم شي که یو ځل اقرار وکړه چې هغه نه بعد وایي چې نیم خوښه نو بس بیا نه کیږي چې یو ځل د بلوغت نه بعد اظهار وکړه چې خوشحاله یم خوا په خلی خوا بالفعل صدا سے کار وکړه چې نه لګیده چې دا په دې رشته خوشحاله نو بس دا نکاح منعقد شو اوس پخه شوه اوس خو د دې په خوښه شوه اوس یې که ماته نو دانش ماتول اوس د فسخ اختیار صرف خاوند ته دی بیا نکاح ختمولو نو که پلار د خپل لالچ د وجه نه نکاح داسې کړی وي چې د هغه پکې ذاتی څه مقصد او هغه د ظلم والا مقصد مطلب دی لور سره زیات نو بیا دا چې کوم د فسخ اختیار لور ته وي او کنه مطلب پلار ولا خو سوچ کوي یا دا مالدار دي ځکه ورکوم یا دا زما خپل دي ځکه ورکوم دی بوله خیال ساتي نو دي ته لالچ نه وي چې څوک اسنه بیا ته دا مطلب والی چې نه دا خود د خپل نو ځکه زبر کړم نو خپل خلق ورکی اولاد د دې لپاره چې دا زما خپل دي نه دی بوله زما د مخه خیال ساتي نو دا د لور خې ګړه ده د خپل ځان خې ګړه نه ده نه چې کله خپل ذاتی مقصد د لپاره سلالچ په بنیاد باندې لور نابالغ والی کې واده کینو بیا لور ته بلوغت نه بعد اختیار وي اسنه وي
1: ها جی ها صحیح جی 2-84-495 السلام علیکم جی
4: ہلو وعلیکم السلام
1: جی سب اختنا بول رہے مفتی صاحب نا ہاں خود اس تاسو کال السلام علیکم جی
3: فضائل بارہ کی تبوس کو سورہ ملک او سورہ واقع فضیلت راغلے سورہ یاسین او سورہ رحمان فضیلت ہم دا سحر دا راغلے دے روایتوں کی باقی تو ماسپخین او مازیگر بارہ کے ماتا سے سیاد نے دی چی دی بارہ کے سخاص صورت فضیلت

0: د مخ د ښکلا لپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي، هیڅ مزې او نکړلا. خپل بیرنګ مخ، خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم، بلډونا ګولډ فیس واش، بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په استعمال.
1: راځي جی راځي خو ګور اغلم د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر يم د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 په لګ باندې او د دغه سره خپل د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي په لګ باندې چې سمره اوریدونکو دا ټایم زما आवाज اوري دا خو ټولو لګناټي رضاعت مننه. مخکبه په سوابي چینل زموږ دا پروګرام 5 منټه د پاسه په 3 بجې باندې زموږ دا پروګرام لینک کیدو
0: رنگ کوي خوش رنگ
1: فنن می طاهر زمان سیب ته میسج کو زموږ چې کوم پروډوسر دې غته میسج کو کې مسر د پنجابیانو د کستا نن دا لینک په 3 بجې باندې واخلي جی نوغوی سید نن په 3 بجې باندې واخلم. نو طاهر زمان سیب د تاسو لګناټي رضاعت مننه، ډیر زیات خوشاله اوسې. او د دین علاوه په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 باندې عتیق انجم چې کوم دی زمونږ پروڈیوسر چې کوم دی هغه زمونږ دغه لینک په 93 چې کوم دی په اف ام 93 باندې زمونږ دغه پروگرام بالکل نیر کړی دی. نو د تاسو دواړو لګنا ډیر زیات مننه، ډیر زیات خوشاله اوسې. او د دغه سره د اف ام 93 ریډیو دلبر د 400 یا د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي پلي کې باندې
0: معلوماتو لپاره
1: چې سمرا اوریدونکو دا ټوري خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه، ډیر زیات خوشاله اوسې. جی بالکل زه راغلی ما د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. او ان شاء الله په دغه پروګرام کې به نن لګنا ډیر زیاتې خوږې خبرې تاسو سره کوو. نن به خصوصي په دغه پروګرام کې د تاسو ډیر کال ځخلو او بیا خصوصي نن چې کوم دی یولسم تاریخونو آیا په حیدر مومند هسپتال په پېښور ښار کې د نمبرو څه صورتحال او څه طریقه کارو راځي په هغې په حوالی سره به هم ان شاء الله په دغه پروګرام کې نن مونږه خصوصي ډیرې خبرې کوو. او تاسو به د حیدر مومند میډیکل سینټر د پېښور د حیدر مومند هسپتال د سوابي او د حیدر مومند میډیکل سینټر د 400 نه خبردارو او دغه په حوالی سره به
2: د 400 او د 400 سره د
1: تاسو تعلق نه ډیر زیات خصوصي پیغام درکو. جی سمرا لسنر چې دا ټایم زموږ आवाज اوري

باندې تاسو کار وکړي یا هم نن زموږ هاسپټل ته څوک رولي گئی یا د ویب سایټ دلاري www.hedramanhospital.com داغي دلاري تاسو خپل ځان د پاره نمبر واخلي او بیا تاسو زموږ پېښور هاسپټل ته راشي وګو موږ د هیدرممن هسپتال د پېښور ښار نمبر په میاشت کې په دوو تاریخونو ورکو په شپږشتم تاریخ او په یولسم یا هم نن زموږ هاسپټل ته څوک رولي گئی یا د ویب سایټ دلاري www.hedramanhospital.com داغي دلاري تاسو خپل ځان د پاره نمبر واخلي او بیا تاسو زموږ پېښور هاسپټل ته راشي وګو موږ د هیدرممن هسپتال د پېښور ښار نمبر په میاشت کې په دوو تاریخونو ورکو.

مجھے بالکل تھا سو ہم نن کالو کی زند پارا د پیشاور ہاسپٹل نمبر واخلی اور ازی زمون دا ہیدر محمد استال د پی خبر خانہ دیر بہترین علاج تھا سو تر لاس کولے شی پگو نند د پیروزا سحر وقتی چکم دے پرون د اتوار رزوان زما چھٹی وا نند د پیروزا سحر وقتی می ہاسپٹل تزان ورسلو کم اس کم داسی شپگنی می بجی خوبوی جی ہاسپٹل تزرال مو داغی نہ بات چکم دے دغه نمبر شروعات مو کو دغه نمبر په خیر سره خو درس غو بل کی دغه نمبر شروع وی جی تکه چی بیا لوی اخترم را روان دی نو دغه لوی اختر د نمخ کی دغه خلکو د خپل میدی ټی کول د خپل علاجونه کول د خپل زانونه ټی کول او بیا کدی سره ما قتل نو زمونږ په بلډونا کیس کی ور سره پانه هم نن زمونږ په پېښور هاسپټل کې سم غو بل شروع یعنی د غو بل نه مطلب مې دا دی چې دومره خلک ور پسې را روانو چې د حد نه سیوا کدی دی سره مونږ قتل نو د هر چا په لاس کې به بلډونا کول کریم بلډونا فیس واش او سیرم به او د بعد ارګینک کریم بلډونا ارګینک فیس واش به د چا سره به بلډونا هیر ریمول کریم د چا سره به چکم دی زمونږ د دانو والا بلډونا انټی اکنی فیس واش بلډونا انټی اکنی کریم زکه چې دغه اختر ته ما په خیال دغه ولس یا شپاړو سره دی ورته پاتې شوی نو دغه لګي ورځ ټیم دی تاسو سره په دغه لګ ورځو کې تاسو د مېدی د پارا ځان ته بلډونا کې سکیور سره بخسته شو د دین علاوه د مخ د خایس ته پارا بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا سره مخسته شي راځي خو په دغه پروګرام کې لامو سره ټیم چکم دی هغه ډیر دی په دغه مختلف پروډکټس باندې بدر سره

یا خو ګوچار څه دوالو تاسو ما ته ضرور وایي چې تاسو څنګه یې څنګه زما پروګرام ته تاسو ناسې کنه پروګرام ته نه ناسې څنګه پروګرام در باندې څنګه لګي آیا خسته لګي کنه خسته در باندې نه لګي او بیا ما ته دام ضرور وایي آیا که تاسو ما ته په دغه پروګرام کې نن میسج کوئ یا د نور کلا کم ټیم باندې هم زما پروګرام یو تاسو په دغه پروګرام کې ما ته میسج ډالیږي نو د میسج دغه نمبر تاسو ځان سره ولیږئ دغه نمبر زموږ په دغه کریمانو باندې زموږ په دغه ټول پروډکټس باندې دغه

راځي په دا نمبر تاسو ما ته کال کولی شي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګینا ډیر زیاتې خبرې کولی شي جی راځي خوګو دا پروگرام ز اولنې کالر ګورم چې ما سره سوق دی د کم سینا معلوم کړو او راځي تاسو ما ته کال کوي 0 3 12 88 88 150 راضی پدا نمبر تاسو ما تکال کولی شی جی دا پروگرام ز اولنی کالر سے طور زما او راضی نن زما کوشش دا دی چې پدا پروگرام کی ز کال ډیر واخلم او د دین علاوه پدا پروگرام کی چې سمرا زما لسنر ما ته میسجونه کوي ان شاء اللہ زما با کوشش دی چې دا ټول میسجونه هم پدا پروگرام کی ز شامل کما فگو سنگ اختر را روان دی جی یعنی لوی اختر راغی جی سنگ اختر ته مو تیاریانی شروع کړی دی کنا لامونی دی شروع کړی او بیا خصوصی اختر ته تاسو کم کم پروڈکٹس اخستو درته په بلډونه مختلف پروڈکٹس باندې خبرې کوم او چې تاسو د سکن کم مسله وینو داغ مختلف د سکن چې کم مسلو د لپاره زمون کم کم پروڈکٹس دي باغی باندې درته نن خبره کوم نو تاسو د سکن کم مسله وی او هغه د لپاره ز کم پروڈکٹس یاد کوم نو تاسو ځان ته به زمون هغه پروڈکٹس ځان ته زر تر زر راوړي او دغه اختر پوری بس تاسو د سکن دغه مسله ختمه کړئ دین علاوہ کمنگ نہ سدا سے خبر پاتی شنو بیا تاسو باقاعدہ مونگ تو میسج ہم کولی شی کالم کولی شی واٹس اپ ہم کولی شی 0306

0: او چې مونږ چې کله راوړو نو ماته وایي چې بلډونه اخلي وي دا نور واخله که نه.
1: دا په نورو کښې ورته پیسې ډېرې که نه؟ په نورو بلډونه کښې ورته 50 روپۍ ګټئ او په نورو کښې ورته 200 روپۍ ګټئ. ها بیا ته ورته څه وایې؟
0: نو ما ورته وویل که نه دې کښې ستا ګټه نه شته، خیر دې به چې دې ګټه به له زه در کړم، خو خلکو له دا مه وایه، دا ښه شي دې خلکو له دا ورکوه.
1: زبردست. نو بیا څه وې؟ بیا تا ورته لا بادي مووي تا باندې غلط شي در باندې خرڅولو تا ورته لا بادي مووي؟ زه وایم چې بل کمال دې ورسره کړی وای، ته ورته لا بادي مو وایې.
0: نو بیا را ته وایي وایي تا ته دې چا لږې لږې پیسې لږي مل دا زموږ وروڼه ټول لګیا دي، دا زموږ وروڼه دي، کوراسل صاحب دی خو باسط به یې دی.
1: بېشکه بېشکه، بالکل بالکل. تیا مونږ ته ښکاره پته لګي چې په دې کښې ستاسو ته زمونږ په پروډکټس کښې تاسو ته پیسې کمې پاتې کېږي، او په عام پروډکټس کښې تاسو ته زمونږ په پروډکټس کښې ورته 50 روپۍ پاتې کېږي، نو په عام پروډکټس کښې هغوی ته 2-2.5 روپۍ پاتې کېږي. ولې؟ چې ګوره دلته د دې نه دا ظاهرېږي چې بلډونا پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیارېږي، میډیکیټډ پروډکټس دي، او دغه عام پروډکټس دا د کیمیکل د سټیرایډ نه ډک تیار دي. په 30 روپۍ باندې هغوی مکمل ډبۍ جوړ کړي، په 100 روپۍ باندې په 100 روپۍ دوکاندار له ورکړي، او بیا په 300 یا په 400 روپۍ دوکاندار خرڅوي. نو بیا دوکاندار ته چې کم دی بیا هغوی ته دوکاندار ته پکې یا 250 روپۍ ګټه پاتې کېږي یا 300. نو دغه کیمیکل سټیرایډ نه ډک پروډکټس دي. نو په دغه وجه باندې اوس که تاسو ته څوک وایي چې بلډونه مه اخلئ دا واخلئ، نو دا درته ځکه وایي چې دغه 2 نمبر پروډکټس دي، د کیمیکل سټیرایډ نه جوړ دي. ګوره په 30 روپۍ ځان ته دغه کسان چې کوم دي، دغه لسم فیل لسم پاس چې کوم کسان دي، چې دوی وایي چې مونږ په پښتنو باندې وایي خپل ځانونه مالداره کوو، او مونږ په موټرسایکل باندې ګرځو، مونږ ځان ته ګډه اخلو، نو دغه 2 نمبر خلک چې کوم دي په 30 روپۍ باندې دغه د دو کیمیکل سټیرایډ والا کریم ځان له جوړ کړي، په 100 روپۍ دوکاندار له ورکړي، او 100 روپۍ پکې دوی ځان ته وګټي. دوکاندار یا په 300 خرڅوي یا په 400 روپۍ خرڅوي، 300-400 روپۍ پکې دوکاندار ګټي. دوی دوکاندار له ځکه ډېره ګټه ورکوي، دوی وایي چې دا دوکاندار زمونږ دا پروډکټس خرڅ کړي او مونږ پیسې وګټو. نو دغه شیزونو نه بالکل ګوره ځانونه ویښ کړي، دغه فضول 2 نمبر کریمانو نه ځان وساتئ. صحیح ده؟ زبردست زبردست. بس که د نور اخوا دېخوا کول، نو بیا د دغه 2 نمبر کریمانو دغه اصلیت او دغه 2 نمبر رجیګانو دغه اصلیت مکمل را ښکاره کوم. ګوره ډېره ګزاره کوئ ما نه، بیا زه خبرې چې کوم دی په ټولې نه شم، او دغه هر څه به مې دې ریډیو ته را ښکاره کړي، نو بیا به والله تاسو دغه د دغه ارجیګانو نه به هم ستاسو زړه موړي، د دغه نورو کریمانو نه به هم د تاسو زړه موړي. نو به زه وایم چې دا خبرې ما سره په دې زړه کښې موجود وي، نو ښې به یې کنې. دغه خبرې مې را بهر کړې، د دغه کریمو خبره مې را بهر کړه چې په 30 روپۍ دغه 2 نمبر کریم جوړ کړي، په 100 روپۍ دوکاندار له ورکوي، دوکاندار یې په 300 یا 400 روپۍ خرڅوي، 200-300 روپۍ پکې دوکاندار ګټي. دغه ټول کیمیکل ډسټریټ نه دغه کریمان جوړ شوي دي، ټول 2 نمبر کریمان دي. بلډونا پروډکټس میډیکیټډ پروډکټس دي، د میډیکل د اصولو مطابق تیارېږي، او انشاءالله ټول خلک به د بلډونا انتخاب کوي. ښه لویاشي ډېره مننه. زمونږ ډېره خوږه خور راغلي وه پروګرام ته، کال کړي وو په اول ځل باندې، ډېره مننه پروګرام ته د کال کولو لګنه، ډېره زیاته مننه، مهرباني. دا سپینې سپینې را باندې ډېرې مه وایې، وایي هغه څه وایي که نه، وایي سپینې، هغه افسر افغان وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي. نو بهرحال زه خو ما خو په دې خلکو باندې پروا هم نشته، خو هسې دا سپینې سپینې را باندې مه وایې، ځکه چې بیا لکه د دې خلکو بیا هېڅ حیا عزت نه پاتې کېږي. نو بس دې نه دا ښه ده چې تاسو بس د خلکو خبرو ما سره د خلکو خبرې ډسکس کوئ پلیز، او ما ماته وایې چې دا پلانکۍ ډینګلی. بیا زما چې کوم دی، بیا زما بی پی های کېږي، او بیا زه هغه خبرې کوم چې هغه خبرې بیا په ریډیو باندې د کولو نه وي. نو د دې نه دا ښه ده چې بس که څوک څه کوي خپل کار یې دی، خپل هر یو انسان به خپل کار سره کار ساتي. ستاسو کار بلډونه سره دی، او تاسو به مال راځي په بلډونه به را سره خبرې کوئ، نه به را سره دا کیسې کوئ پلانکۍ ارجې نشته، او دا پلانکۍ دی، او دا ډینګلی دی. پرون ابل ورځ یو جنۍ میسیجونه کول، ما ته ویي چې دا چل دی هغه چل دی که نه، په میسیجونو کښې کنځل او خیرې کړي وي. نو ما ورپسې بیا کال وکړو، نو ما ورته وایم تا دا خیرې ولې کړي دي، دا خبرې دې ولې کړي دي؟ وای بای جان دا دا چل دی. ما ورته وایي د ټول نه اول که دغه دغه چلې مې که نه، ستا ته دا اجازت نشته. او بله دا چې مطلب تا له تا ته دا چا ویلي دي چې ته ماته په میسیجونو کښې یا کنځل وکړه یا ماته خبرې وکړه؟ یا ما د ټولو نه اول که دا خبره داسې وي هم تا ته د دې اجازت نشته، ته یو لیسنر یې، خبره ختم. دویمه دا که دا خبره بیا مې په خبره باندې پوه کړې، ما دا خبره داسې ده نو لږ په دې شیز باندې ځان پوه کوي، نو بیا الټه د هغه نورو کسانو پسې لګي او کنځلې کول کنه. نو بهرحال د هر یو شیز نه ځان خبروي، د هغې مطابق بیا تاسو چې کوم دی خبرې کوئ، که څه کوئ که هغه نه کوئ. چونکې زما پروګرام د بلډونه دی، ما سره به راځئ د بلډونه په حوالې سره به ما سره خبرې کوئ. عام دا شیزونو میزونو ما سره مچړئ، قسم دی زما یو یو سیکنډ ډېر قیمتي دی، او دغه یو یو سیکنډ چې بیا په دغه فضول خبرو باندې زما نه ضایع کېږي، نو دا ډېره بده خبره. زه بیا په دغه یو یو سیکنډ پسې ډېر زیات خفه یم، ولی دا پروگرام د بلډونه دی او په دې پروگرام کې په دې پروگرام ز خپل ځان خسته کوم په دې پروگرام کې ز لیسنر سره خپل غپ شپ لګوم په دې پروگرام کې لیسنر زمې سجونه شاملوم نو زه هم چې زما د لیسنر تټې ملاوي کې دا ډیر غټه خبرې نور بلډونه ټوله دنیا پی جنې ټوله دنیا د بلډونه نه خبردار ده او په هر ځای کې بنوم صرف او صرف د بلډونه چلی یو تاسو هم انتخاب د بلډونه وکړي او کوشش تاسو دا وکړي خپل کلی گاون کی تاسو ټولو خلکو ته پیغام صرف او صرف د بلډونه ورکړي بلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی د جی ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې بلډونه کمپنی ته د لسم فیل د لسم پاس کس نه ده بلډونه کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا او ډاکټر حیدر علی مومن دا د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی کم چې درې غټ هاسپټل په یو په پېښور یو په سوابه یو په چارسده کې لري خوږو زمونږ حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده کم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر دو د برفانی لارې سره ټچ زمونږ حیدر مومن میډیکل سینټر چارسده دا دا مزید معلومات د پاره تاسو په 0330 32 32 704 پدغه نمبر رابطه کولی شي یجی نکو اختر رالے او آیا کدغه اختر کې تاسو خپل خایستونا زیاتوي نو جی بالکل تاسو کولی شي چې په 200 روپۍ زانتا بلډونا لپسټیک واخلی او د دې سره میڈیکل اصول مطابق تیار شوی دی زمونږ په بلډونا فیس بورډر کې کمال دا دی چې دا د دې سره ستاسو د مخ دغه خایس نور زیاتیږي زمونږ په بلډونا لپسټیک کې کمال دا دی چې دا میډیکیټډ لپسټیک دی دا میډیکل د اصول مطابق تیار شوی دی دا واټر پروف لپسټیک دی عام لپسټیک تاسو استعمالوي ساګه سره ستاسو لپس یعنی شونډي پړسیږي توریږي پوټکی کوي خرابېږي زمونږ بلډونا لپسټیک چونکی دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي نو چې تاسو زمونږ دغه بلډونا لپسټیک استعمالوي د دې سره بس تاسو لپس یعنی شونډي دا به خسته وي دا به تازه وي دا به نرمي وي او دا به ښکلي وي نو چې بالکل تاسو کولی شئ چې سانتا په 200 روپۍ بلډونا لپسټیک واخلي د ایک نواله تر 12 پورې چې کم کلر د تاسو خوښ وي هغه ځان ته واخلي د ایک نواله تر 12 پورې یعنی 12 رنگونه دي پکې چې کم کلر د تاسو خوښ وي هغه ځان ته واخلي یز ما خوګو خویندو تم نمبر کلر تاسو زما د پاره پکې وګوري د خوښ مو شو خو ځان ته واخلي او کنه هغه مو خوښ نشو بل کلر مو خوښ شو نو هغه ځان ته واخلي 12 کلرونه هم تاسو ځان ته اخستې شي دي نو بیا اختر را روان دی او اختر د پاره ځان ته بلډونا لپسټیک او د دې سره بلډونا فیس پاوډر ضرور واخلي ځکه چې په دغه لوی اختر کې چې کوم دی پډیرو زینو کې پډیرو کلو کې پډیرو خلکو چې کوم دی دغه ودونه کوي په دغه لوی اخترو کې نو آیا که تاسو په کلی گاون کې خپل خپلوانو کې هم د چا واده یي او تاسو هلته ځئ نو دغې د پاره تاسو اوس نه ځان له بندوبست دا بلډونا پلس کوي خوږو که تاسو خپل مخونه خسته کوي سپینوي او ښکلي کوي نو جی بالکل د مخ د سپینوالي لپاره ځان ته واخلي بلډونا ګولډ ویټامین سی فارمولا کریم بلډونا ګولډ ویټامین سی فارمولا فیس واش بلډونا ګولډ ویټامین سی د بلډونا ګولډ کریم قیمت 300 روپۍ د بلډونا ګولډ فیس واش قیمت 300 روپۍ د بلډونا سیرم قیمت 200 روپۍ دی نو جی بالکل تاسو کوشش وکړئ چې د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته زمونږ د بلډونا دغه پروډکټس واخلئ او د بلډونا دغه پروډکټ سره تاسو خپل مخونه ښایسته کولی شئ نو خوږو بیا انتظار د څه خبرې هم نن سبا څوک دکان ته ولېږئ ځکه چې اختر ته دغه 14 ورځې پاتې دي نو اوس نه چې تاسو زمونږ دغه بلډونا پروډکټ شروع کړئ نو ماشاءالله اختر ته به تاسو هم خسته شوي نو که بیا تاسو لکه ګوره کپڑې به تاسو ځان ته کړي وي ډېرې ګرانې ګوره راځي یو کال خلمه بیا خبرې کوو چې د دې پروګرام بل لایف کالر. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. هلو السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: سو کی د کم زینا اکسا د مرغزنا اکسا څنګه داسې مړه مړه شروع زما خوږې خورې لږ راوي خښه که نه خا آواز تا ولا آواز راځي خو ته داسې اوده اوده شانې لږ راوي خښه څنګه مهربانی زخیم تاسو ښه نو تاسو ښه ولی ښه جی تاسو ولی ښه لږ لکه څنګه ستاسو د خپلې خوښې کلر ځان ته کوئ او که نه ډاکټر صاحب محترم ته ووایم چې هغې تاسو ته د جینکو دپاره جدا کلر وښیي او د لکانو دپاره جدا کلر وښیي. په کم ټایم کې چې زه لسنر وم اوس هم لسنر یم نو په هغه ټایم کې به ډاکټر صاحب چونکې په ریډیو باندې مونږ به دغه پروګرام اورېدو چونکې زه به په ډوټۍ باندې هم دلته وم پروګرام به مې هم اورېدو یا به که په کور کې هم وم نو ما به دغه پروګرام اورېدو. نو ډاکټر صاحب مونږ ته مختلف کلرونه لوی اختر دپاره واړه اختر دپاره خودل چې په هغې کې یو ګولډن کلر هم مونږ چې کړی یو په هغې کې وایټ کلر کاټن وایټ کلر یعنی سپین کلر کاټن مونږ کړی یو او داسې مختلف کلرونه چې کوم دي مونږ ته خودلي خو دا یو څو اختره کېږي چې ډاکټر صاحب دغه کلر نه ښیي. نو آیا که تاسو ځان ته کپڑے اختر لکړی وي کالکان دی او که جنکی دی نو بس بیا ډیره ښه خبره ده ډیر خم کړی دي دغه کلرونه ټیک دي او کنه تاسو وایئ چې مونږ ځان ته کپڑے نه دي کړي ډاکټر صاحب دی مونږ ته کلر وښیي هغه کلر کپڑے ځان ته مونږ اخلو هغه کوو نو څنګه مو خوښه ده بسم الله کمپینا تاسو کپڑے کړي وي نو بیا ټیک تک که نه مو کړي نو بیا ډاکټر صاحب ته وایم د شپې د 9 بجو نواله تر د 10 بجو پورې چې کوم پروګرام وي نو انشاءالله په هغې کې به تاسو ته بیا ډاکټر صاحب محترم کلر وښیي چې آیا جنکو ته کوم کلر کپڑے پکار دي یا لکانو ته کوم کلر کپڑے پکار دي. اوس تاسو څنګه خوښه ده ماته په 0300 96 693 93 93 راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج وکړئ. خوږو دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. آیا که د ستاسو په مخ تیر سری دی او ستاسو د مخ دغه تیر سری ختموي نو جی بالکل د مخ د تیر سری دپاره مونږ تاسو له وړي دا د تورکی د استنبول نه یو داسې فارمولا چې د دې د فارمولې د استعمال سره به ستاسو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمیږي. زمونږ د دغه فارمولې ته مونږ نوم ورکړی دی بلډونا ارګینک کریم بلډونا ارګینک فیس واش. زمونږ په دغه بلډونا ارګینک کریم بلډونا ارګینک فیس واش کې شامل 82 انګریډینټس باربیرس ایکافولیم 82 انګریډینټس سیپیا او د دې نه علاوه رایس واټر یعنی د وریجو اوبه په دې کې شاملې شوې دي چې زمونږ د دې بلډونا ارګینک کریم د بلډونا ارګینک فیس واش د استعمال سره به ستاسو د مخ دغه تیر سری په مکمل توګه باندې ختمیږي. ستاسو که دغه تیر سری سخت وي دا به پوټکو پوټکو په شکل کې ستاسو د مخ نه لرې کیږي او ستاسو دغه مخ په صفا کیږي. نو جی بالکل خوږو تاسو کولی شئ چې ځان ته د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه بلډونا ارګینک کریم ورسره بلډونا دونا ارګینیک فیس واش په 1550 روپے کریم په 1550 روپے فیس واش والی راځي لوی اختر راغی او د لوی اختر ته تاسو د خپل مخونو دغه تیر سره د بلډونا ارګینیک کریم د بلډونا ارګینیک فیس واش سره په مکمل توګه باندې ختمول شي لوی اختر هم راغی او سم د تاسو په مخ تیر سره دی یا ساتي د پاکستانی یو فارمولې سره

ما تاسو ته ویل زمانه ما باسته اوس دا چیلنج ورکوم ماشین کې د پاکستانی یو فارمولې سره د مخ تیر سره نه دی د مخ د تیر سره د پارا مونږ تاسو لر وړي دا د تورکی د استنبول فارمولا چې اګه تمونږ نوم بلډونا ارګانیک کریم او د دې سره بلډونا ارګانیک فیس واش نوم مونږ ته ورکړی دی چې د دې سره بس تاسو د مخ تخه تیر سره دا به د پوټکو پوټکو په شکل کې دوړیږي ختمیږي با تاسو دغه مخ به د تیر سرو نه سم صفا او خسته پاتې کیږي نو یا خوګو تاسو کولی شئ چې تاسو ځان ته واخلئ د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه بلډونا ارګینیک کریم بلډونا ارګینیک فیس واش راځي اختر راغی یا زما خوګو خویندو بس ته د خپل مخونو دغه تیر سره د بلډونا ارګینیک کریم او د دې سره د بلډونا ارګینیک فیس واش را په مکمل توګه باندې تاسو ختمولی شئ.

یو دی خندا د کمال او بل دی پزن د خال ها او بیا نور خو تاسو بیا چی لک صبر یو زل بیا را سره وری خان پکو بلډو نه لستیک په 200 او 100 روپے باندې ملاویږي نو د تاسو په زنه چې خالم ویو بیا تاسو بلډو نه لستیک استعمال کینو بیا بر دغه خال ډیره مزه کیږي په 200 او 100 روپے بلډو نه لپسٹک تاسو د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته والیږي د ایک نواله 12 پوری کلر دي چې کم کلر د تاسو خو وی ځان ته اخستې شي بلډون سن بلاک ګرمۍ را روانه ده او ګرمۍ ده هم نو په دغه ګرمۍ کې خصوصي فائدې تاسو د بلډون سن بلاک نه هم اوچتولې شي جی

0: سویٹ ایپل خدا سویٹ ایپل تاس مات وای جی مڑ تاس سمے گئے نہ کرن تاس کہ وای جی اخ آر جی نمبر دی مگڑا ضرور آر جی او میمل یم د ڈکینا پس ٹیم آر جی او میمل تاس ڈیر من نہ جی لگما غریب سرن ڈاکٹر کوکو سترا د سوابی ڈاکٹر کوکو د سوابی دا ٹیم زمک پروگرام ہو ری سلام نکی وعلیکم سلام امان نفریدی دا ٹیم زمک پروگرام ہو ری ڈیر من نہ بلڈونا سن بلاک ریم پسودی خجی ضرور پگو زمک بلڈونا سن بلاک چکم دی ددی قیمت 300 روپے دی اگا لکان اگا جن کی چاہوئی دا وای چھ منگ سکولون تا جو کالجون تا جو یونیورسٹیز تا جو مدرسو تا جو یا اگا خلق چاہوئی دا پینزو منٹو دا پار ہم نور تا باہر روزی نو دا گا دنور دا گا شواغانی دوم رتیزی وی دنور دا گا تاو دوم رتیز دی دنور دا گا نقصانات دوم را بے انتہا سیوا دی چھ دا دیس رستا سو مخ توری گی رستا سو مخ خرابی گی او دا گا نور ستا سو تا دیر غٹ نقصان در کولی چھ آیا کا تاسو دنور دا مزیر اثرات نا خپل مخ بچ گوئی آیا دنور دا شواغانو نا دنور دا تاو نا او دنور دا مزیر اثرات نا تاسو تاسو خپل مخ بچ کوي نو جی بالکل تاسو کولی شي چې په 300 روپے سان ته بلډونه سن بلاک واغلی د کورت د وتلو نه مخکي د کورت د تلو نه مخکي 20 منټ پهلا بلډونه سن بلاک ولګوي او چې تاسو لس غنټه هم ورته ګرځي نو دنور دغه مزیر اثرات دنور د شواګانی دنور دغه تاو د خلو دغه نقصانات با تاسو مخ ته نقصان نه درګي زکه باندې درګي چې تاسو بل لګولی وی بل لډونا سنلا نو بیا تاسو کوشش دا وکړي چې آیا که تاسو اختر دی په دا اختر کې تاسو شاپینګ ته ځئ نو دغه تا کاسمیټک دکانونو کې د بل لډونا پروډکټس وګورئ اختر راغی او دغه اختر ته خصوصي دغه د بل لډونا پروډکټ ځان ته واخلي د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره ځان ته واخلي بل لډونا انټي ډینډر شیمپو زمونږ بل لډونا انټي ډینډر شیمپو تاسو صرف او صرف 500 روپے واخلی او د بل لډونا انټي ډینډر شیمپو سره تاسو د خپل ویښتو خوشکی په مکمل توګه باندې ختمولی شئ آیا که تاسو ویښته کمزوري دي تاسو ویښته دوسری دي تاسو ویښته وګدیږي نه یا د دې نه علاوه تاسو ویښتان غورځيږي نو د دې لپاره فرسټ ټایم په کاسمیټک دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ویښتو د لپاره کریم جوړ کړی دی چې هغه ته ډاکټر حیدر علی مومن نوم ورکړی دی بلډونا انټي هیر فال ټانک 500 روپے بلډونا انټي هیر فال ټانک واخلئ او د بلډونا انټي هیر فال ټانک د استعمال سره تاسو د ویښتو چې څه قسمه هم مسلې دي هغه په مکمل توګه باندې ختمولی شي خوږو د وجود د سپینوالي د پاره ځان ته بلډونا بیوټی کټ نه دغه د خوراک دوايي په 500 روپے واخلي او د دین علاوه نن یو ولسم تاریخ دی نو که تاسو د حیدر مومن اسپیتال د پیښور ښار نه نمبر اخستل غواړئ نو جی بالکل نن تاسو کالو کې د پېښور هاسپټل په نمبر باندې ځان ته نمبر واخلی جی منیبه د شبکت در میسج ډالیږي وستا ایتا کم کلر کپڑی کړی دی ما خو لانه دی کړی جی میز باندې درګی وای خجی هنس د چمتار منیبه د شبکت در ما ځکه نه دی کړی چې مال بدغه چونکه ډاکټر سی ویل چې باسي جان نو کنن لاړو که سبا لاړو شاپینګ ته بزو او ان شاء الله مونږ به ځان ته کپڑی به راته ډاکټر سی بخلی چې کم کلر کپڑی ډاکټر سی بیا ما ته واخستلې بیا به زه تاسو ته ضرور په دغه پروګرام کې ان شاء الله وایم خوږو د ستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مهرباني خوشاله شي ما یې د ستاسو خپل کشر ورور باسي تلی مولا ګوري له اجازه راکړي دا لوی الله پامان ان شاء الله په سبانی پروگرام کې بعد در سره ډیره خبرې کوو ډیر کپ چپ لګو ثینک یو دا لوی الله پامان
1: log on to www.radiodilbar.pk
2: we'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic aur the homeopathic the dwano ilajuna na na umeed shuru bimarano da para the umeed zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhi pranis tashwida ka taso ke hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabi branch intikhab ho kai pata یاد ساتي پ مین جانگيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هوميوپاتک جنرال اسپیټال شامنصور سوابي هموس پ دې نمبر باندې کال وکي او د خپل بیمار د پاره نمبر واخلې 03313944941 حیدر مومن هوميوپاتک جنرال اسپیټال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار پ سوابي کې هم
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
5: ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي خو

اغه صرف او صرف زما عزت مندو پهلنه سټپ اغه صرف او صرف د خپل حقوق او ادایګی دا چې زما اوستا په ذمہ باندې کم حقوق متوجی دي چې د ټولو نه پهل د اغه ادایګی او شې زما عزت مندو

نو زمای زتمندو د دغه خلکو گناهونه به د ده په منامه اعمال کې چولی کېږي، د ده په تله کې به چولی کېږي، تر دې پورې چې وی ده به اعمال د غرونو عمره روړ، نیک اعمال په هغې کې بزکار چاش نوافل حجود و منز حجونه عمرې تبلیغ مدرسه زمای عمل دا بچی دے باقی دا پا آغی کی موجود وی. دغا دغا آمال بچی دے دا دا بل چاہتا اچھولی کی گی. خو چکلا دا نیک آمال ختم شنو دا دغا خلق و گناہونا با دا دا پا پلکی دا دا پا تلی دا میزان کی اچھولی کی گی. نو چسانوی نیک آمالی روڑلیو دان بچی دے دو بد اعمال چی دے ڈیری الگی گی. نو زما عزت مندو آقا سلم او فرمائل دا زما دا امت مفلس سڑے دے، دا غریب دے، دا غریب دے، دا زما دا مفلس غریب سڑے دے چی نیک اعمال کڑیو او پا بدل کی وتا دان نقصان ملو شو چې د فائدې او د نیکو اعمالو هغه ګټه هغې باندې دا غریب اډوله پینه شو او په بدله کې ورته چې دې ګناهونه واچول د دغه ګناهونو په وجه چې دې دا جهنم مستحق وګرځي. ولې زما عزتمندو زما عزتمندو چې هر سانه نیک سړی دی، هر سانه پرهیزګار سړی دی، د معامله الله سره ده، د حقوقو تپوس بتی کیږي او متپوس کیږي، اگر که یو روپۍ ولې نه وي، یو لیس زی نه وي، یو فټ زی ولې نه وي، د دې به تپوس کی. آقا صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بای چا چې یو بالش یو لیس زی د چان چې دې ناحق اونیول د قیامت په ورځ به چې دې دا عمدغه یو لیش قبضه کړي شوي ځمکې باندې چې دې راستلی شي او د ده نه با چې دې یو امیل چې دې د یو ټوکړې نه جوړېږي چې د هغې وسن به چې دې بالکل د تحت السرا پورې چې دې د کاڼي وي او دا به چې دې باقی د تواغوندي د سټ کې به اچولی شوی وي او زما عزتمندو د ده په سټ کې به چې دې باقی ده دغه توک پروت وي او دا به ګرځوي. ولې ناحق خپل ناحق د خپل رور خوري څه خوړل هغه خلک چې هغې په خپلو جرګو کې هم دا خبره کوي چې وایي زمونږ رواج نه دی چې مونږ لور خور ته حصه ورکو. لعنت ده چې ستا په دغه رواج باندې چې ته داسې قسمه رواج چلې ستا رواج

د الله او د هغه د حبیب صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف تا، د شریعت خلاف تا. الله رب العزت فرمایي چې وآتو الحق یوم حسادیه، د هر یو سړي ته چې دی حق ورکا، وآتو الیتاما یتیمانو ته چې دی حقه هغه ته حق ورکا، والمسکین وابن السبیل مسکین او ابن سبیل دسې زما عزتمندو رشتہ دارو ته دا هغه حصه ورکول. د رشتہ دارو نه مراد زویل ارحام دی چې هغه باقاعده ستا په رحم والا، د رحم رشتې یعنی رونه خویندې د دې حصې دی. اول چې دی د هغې حقوق ادا کا، وپسې که پاتې وي بیا نور رشتہ داران وګوره چې د هغې حقوق تا ته متوجه وي. نو زما عزتمندو د هغې نه هغې ته د هغې د حقوقو ادایګي وکا چې بای هغې ته د هغې د حقوقو ادایګي وشي. او زما عزتمندو د حقوقو ادایګي د دې به تپوس کیږي باقی ده. د قیامت په ورځ به انسان نه د دې باره کې تپوس کیږي. حدیثو کې راځي چې بالکل الله به کمزوری تا د هغه حق ورکوي. او په مثال کې دا فرمایل چې یو خکر والا چیلی چې هغې په دنیا کې چې دی بېخکرو چیلی والی وي، نو وایي د قیامت په ورځ به دې بېخکرو چیلی ته چې دی باقاعده خکر ورکړی شي، او دې خکر والا ته به هغې باقاعده خپله حصه اخلي. رب کریم به باقاعده حق والا ته حق ورکوي. الله رب العزت به چې دی باقاعدګۍ سره چې دی د هر څه تپوس کوي. وکانا عهد الله مسؤولا، دا الله دا عهد او دا پیمان تپوس کړیږي. دا الله چې کم حقوق او حدود متوجه کړی دي قدرمنو دا اغي به تپوس کیږي. رب گئی دا پار د دې چې بای د دغه خلکو رب کریم صلی الله علیه وسلم زمای عزتمندو با کېد گئی سره وچی دی د دې حقوق تپوس کیږي. آقا صلی الله علیه وسلم خپل احادیث کې او فرمایل او زما عزتمندو د دغه حقوق او ادایګي اول ضروری ده. بیا هغه خلک چې هغه زمونږ نه په وجه خفه دي، هغه خلک چې زمونږ سره قطع تعلق دی، تر ماما چې دی د ترزوی دغه ماما زوی د دغه خلکو سره چې دی روغ راوستل، زړونه چې دی ټولو ته صفا کول. او زما عزتمندو په اعمالو سره او په دعا سره چې دی خپل ځان په الله باندې قبول کړو. زما عزتمندو هر چا چې داخله کړی او روان دي حجونو له الله دې حجونه قبول کړي. الله رب العزت دې د هغې په دعاګانو کې زمونږ ایسی وکړي. خو زما عزتمندو اولنې خبره چې بای مونږ د حقوق ادایګي وکړو، زړونه صفا یو سو. حاجی ځکه چې د الله رب العزت هغه غټ کور ته چې دی څه کیږي حاضری کیږي. نو زما عزتمندو زه هم عزم کوم تاسو هم چې الله رب العزت دې مونږ ته د خپل خزانه غیب نه چې دی دخل چې دی مونږ ته باقاعده د دې مونږ اولی کی. الله رب العزت چې بای دا هغه خلق دی چې الله رب العزت چناو کل د خپل د لارې د پاره، د حج د پاره، عمرې د پاره. زما عزتمندو په هیڅ قسم زمونږ زیادتی نه وي، هر څوک چې دی نو زما عزتمندو هغې دی باقاعدګۍ سره چې دی اول نه اول د ټولو خلکو سره چې دی روغه وکړي، چې چا سره یې نه لګي، د پاړ شي خپل غیرت ختم کی چې بای زما د مرګ او د ژوند څه پته نه لګي.
او بیا به می یا راتګ وی یا نوی.

چې د دانې وي پیدا کوي نو زما عزتمندو بالکل د هغې انتخاب هم چې دی د صفات سکن سپرے وي په دغه متاثره او ځینو باندې چې دی باقاعده دی باقاعده چې دی سکن سپرے کولی شي زما عزتمندو سکن سپرے دا یو بهترین پروډکټ دی او سایډ افیکټ یې نشته نه چمړه خرابوي نه چې دی د معدې څه مسله جوړوي دینه علاوه هغه زمونږ ارونه خویندې چې هغې باقاعده دا هغې زما عزتمندو هغې پریشانه د دې نه دي چې بھائی په مخ مې دانې دي یا تیر سری دي یا چې دی د سترګو نه لاندې حلقې دي پریشانه د خپل د ښکلا په وجه نو زما عزتمندو هغې ته مشوره هغه دا ده چې بھائی هغې دې زمونږ د صفات بیوټي کریم استعمال کی بهترین کریم دی زما عزتمندو 100% و تا بالکل فائدہ ورکی نتیجې شته زما عزتمندو د شپې د اود کېدو نه پهلا چې دې دا په مخ باندې باقی دا لیب کی اودی لگئی سحر چی پاسی نو زما عزتمندو د صفات لیمن اینڈ وٹامن سی فیس واش تے اغدی د تینو نا چارو منٹو پوری باقی دا اغی ہاں مساجو کی دا مساج کولو نا بعد زما عزتمندو دا مساج چکل اوکی بیا اغی نا بعد مخ وینزی پا صفات بیوٹی سوپ بانی ان شاء اللہ العزیز د سو رزو بعد بچ دے خپل ځان هم نه پیجنی 0370-75-272 بانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی او زما عزتمند وائس میسج هم کولی شئی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا زما عزتمند یو عام نوم نه دی بلکې چې دی دا یو مشهور نوم دی او باقی دا ستاسو ستاسو خیر خاری ہاں جی پا پراڈکو حوالے سارا بہترین پراڈکٹ تاسو تا پیش کیوی چی آغای ستاسو چی دے دا تاسو دا پارا دا فائدے ذریعہ گرزی زمائی زتمندو بالکل منگا و تاسو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان با کید گئی سارا چی دے استعمالو کو انتخابیو کو دینا علاوہ زمائی زتمندو آغا ہر سوک چی آغی بھائی پریشان دی دا د خپل د ګوډو د دردونو نه او زما عزتمندو دې نه علاوه د جوړونو بیماری دي معدې نه پریشان دي اگر نه خویندې چې بای د اغې په ګرده کې کاڼې دی یا ګردې پړسېدلې دي نو اغې دې هم چې دې انتخاب د صفات هر بل آیلو کې بهترین آیل دي په ګوډو کې کار کوي په دردونو کې په جوړونو کې در کار کوي زما عزتمندو په میده کې کار کوي ګرده کې کار کوي فالج والا های بلډ پریشر والا چې دی هغه تیل بالکل استعمالولی شي 100% چې دی د هغې نتیجه ده لحاظ زما عزتمندو تاسو هم چې دی دغه پروډکټس واخلې استعمال یې کوي 0370-75-272 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ دینه علاوه چې دی ہم پدہ کا نمبر بانی زموں گا واٹس اپ ہم دے تاسو پا واٹس اپ بانے ہم کار کولی شئی آو باقاعدہ خپل ایس ایم ایس وائس میسج پاگی بانے کولی شئی نو زما عزت مندو 0370-75-272 تاسو کالو کئی باقاعدہ مونگا د خپل آگا خبرونا آگاہ کئی چی بھائی مونگ تے سو فائدہ را کړی دا او مونږ د دینه څه فائدہ واغستل 0370-75-272 باندې

0: سلور سو روپی بانی د سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

دزړ خبر آشنا دزړ خبر آشنا دزړ خبر آشنا دزړ خبر آشنا

స్తావు మస్తా భయమా, స్తావు మస్తా భయమా, స్తావు

జయం టపా దమిని, జయం టపా దమిని, జయం టపా దమిని, జయం టపా దమిని.

0: د بی خبرونه خلا کی ستاسو قربانی وی شمه نروجو سبزیما او خلا د بی خبرونه کی مون سره دوا زوانان شاعران نو سامه تنها او شازیب خان دغه شان دا فرمایشو ناغه پورا کو دینه پسو چې کلا تیار شي او دا ما خامیش نو دا موسم هم جوړ دی وریازی دی کنه نو تسکین کا غزل لري دغه ډیر فرمایش راځي وریازی ګوري ګوري کیږي نه به پکې بیا مډا لایکو اوس چې کوم دنه وسا ما تنهاله بلنه ورکو چې غمینوالو سره شیر نه شریک کی
1: مننه نو اچھا سی بو
2: جی
1: وای کنه وی ددله خبر او رختیا می وکړه ددله خبر او رختیا می وکړه بیوار تاو شو مګډا می وکړه دا امن ستوری بوس هر چا تخکاری شی دا غنی خان دا کتاب غلامی
2: اوکلا
1: او تا چو خان دا لرامات تکلما لکه دشنی لخت تکامی اوکلا
0: دیر خوا دیر خوا
1: ستا چو خان دا لرامات تکلما لکه دشنی لخت تکامی اوکلا او ستا پا جپا باندیزو پوشوما نور دا زلس را سلامی
2: اوکلا
1: او نن سبا دوم را حساش شوی اما چی پا خنده که هم جڑا می
2: اوکلا
1: دا دم بچه اما دا زلو مجبورا دا غنم رنگ سر وپا می
2: اوکلا
1: دا دم بچه اما دا زلو مجبورا دا غنم رنگ سر وپا می اوکلا نور خبری می سیدی تنها خدایو خبر وار خطا می اوکلا
0: دیر خطن ها دیر خب منوالو قاک در افم سلون نوی ریڈیو دل بر سوابه پرون چې کوم دینه د میندو نړیواله ورځ وا د میندو یو دوه شعر مې خپل لیکل او تاسو ته ډالای کوم او ټول مینوال ته ډالای کوم او ټول میندو ته ډالای کوم او چې کوم میندې د چا میندې ژوندې دي نو الله تعالی نه سوال کوي چې هغه له روغ صحت ډیر ژوند ورکي او چا میندې وفات شوې دي نو الله تعالی دې ولر قبرونه د نور نډکی اولې ز خپل مور ته ډالای کوم چې دا خو مور وي دا خو مور وي ودان پریکور وی او چکل نوی هر سنسکور وی
1: هر سنسکور بالکل
0: دا دو شیرونه په دغه رس خو زمون خبرونه نن دا او زما کور پتا جنت او ما د پاره فرښتې جون لتا نه عبادت ته ته دغه د زړه چینه ای خوږی مور کنه نو کته نه وی زبانو ما او کوم زبا سوما دا په ما چې نن راحت ته ټول سا برکت ته
1: بالکل
0: بالکل امین والو اسامه تنحال جی کوم دن بلنه ورکو چی شیر نو سره شریک کی
1: من نه جی دا یو نو غزل لے وی چی یا رستا پلار می چی پور شی نه بیا ټول ژوندون بم پور شی یا رستا پلار چی می کور شی نه بیا ټول ژوندون بم پور شی بیا په هر ډګر بسر برائے چی دی زو چی دی رور د موټو زور شی بیا په هر ډګر به سر برای چې د رور د موټو زور شي په مینه دار ته مخې جا قربان د زمانې به جوړ درته پیغور شي
0: ډېر ښه
1: په مینه دار ته مخې جا قربان د زمانې به جوړ درته پیغور شي او زه زر ځان خبر کم د حاله زه زر ځان خبر کم د حاله چې ستاسو کوڅه کې کله شور شي یار چې ته یار چې ته مخامخ شې راته یار چې ته مخامخ شې راته نو زما د زړه خیالونه نور شي او مینه خو د زړونو معامله ده مینه خو د زړونو معامله ده رنګ که مې د شپې په شانتې تور شي او زه تنها قلم به خپلوما دا ټوپک که هر څومره زورور شي
0: ډېر ښه ډېر ښه تنها شازی به یو سټیپا کې ناستو د اړسنګ چې ورته وي سټیپا او داسې څوارلسمې سپوږمۍ وه تیاره تیاره خوا کې اوبه وي موږ پروګرام نو مې توره شپه وه خاموشي وه د څوارلسمې سپوږمۍ د غره لمنه وه اوبه سمسته مسته هوا په سوچ کې لاړمه زه توره شپه وه خاموشي وه او د څوارلسمې سپوږمۍ د غره لمنه اوبه سمسته مسته هوا په سوچ کې لاړه مزه ماحول سډیر ښکلی و خوراغ لل زاړه یادونه خوشحالي ختمه شوله په ذهن بوج جوړ شو ما وی چې چرته لاړ شم چې لږ سا واخلم چې لږ سا
1: واخلم
0: مینوالو غږ در اف ام څلور نوي ریډیو دلبر سوابه ادبي خپرونه خلا کې ستاسو قربا نوید شاہ مانروالی سبزے ما بلنا بور کو شاہ زیب خان لا او بیا بدن پس رزو ساماتن حلم فریدونا من سر وقت خوم چل چل کی گینٹا تیرا شوئے شاہ زیب خان
3: سر جی وی دا پانی دنیا دا چی دوکا نشی
0: دیر خوا
3: دا پانی دنیا دا چی دوکا نشی او پاس مسلمان چی او دنشی دوکا نشی او خپل رب تا پس سجده شا تو رشپا کی تا چرت انسان تا پس سجده نشی
0: واہ واہ واہ
3: خپل رب تا پس سجده شا تو رشپا کی تا چرت انسان تا پس سجده نشی او خپ خوشحاله زندگی تیرکا سو رزی جوندون دا چی خپا نشی
0: دیر خوا دیر خوا
3: او خپل اخلاق خستکا و زلیگا خطی زرنکا و دیو نشی
0: ډېر ډېر
3: خپل اخلاق خسته کو زلیګه ختی زرنا کو ډیونه شی او ګناهګار بشینه دان خیال کو ګناهګار بشینه دان خیال کو او چرته میخانه کې پمانځنی شی او بس کې شازی و پکلار شه بیا چرته غیته پکاته نشی
0: وا وا وا بس کا
3: اے شازی و پکلار شو بیا چرته غیته پکاته نشی
0: کاته نشی
3: یو بل غزل لیجی شی
0: ارشاد ارشاد
3: زما دی بی وسای مال مازغه خراب کړل جوندون د غریبای مال مازغه خراب کړل او عشق لوی مرتبه ده دا منم خو زما دی شکای مال مازه خراب کړی او د ماشومتوب زندگی لاړه تیر شولا خو زما دی زندگی مال مازه خراب کړلو بس که بس که شازه بلیونی شو مړستا دی شاعرای مال مازه خراب کړل
0: ډیر زبردست زبردست وای عبادت لا فرښتی هم د دنیا وی ز انسان دی خپل مینې ل پیدا کړم یو ټپه ده ما په کرکڼو کې شریک کا زړې به زه خورم سرې به تاله
3: درکړم
0: وایي چې لیونۍ شوې حال دې ووی روغو به کله ویل خپل زړګیارونه
3: اوایي
0: د ټوپک جنگ دی پکې نه وي د سترګو جنگ دی تر قیامته پورې وینه تاسو ګورئ په دې یو یو ټپه کې سوره سوره دغه خبرې پرتې دي که نه او چې لیونۍ شو وی حال دې وی بل ځای وایي چې د ټوپک جنګ دی پکې نه ځکه خو تباهي ده که نه د سترګو جنګ خو هم تباهي ده خو لکه اوس خبره دا ده چې او د فکر ټال دی راته جوړ کړو ته رانه لاړې زه یوازې ځانګېنم مینه والو غږ در اف ایم څلور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبي خپرونه کلا کې ستاسو کوربا نوید شاہ مانروالی سبزیما مازر ملمانو اسامہ تنہا او شاہ زیب خان نو شاہ زیب بڑم نے خلی خلی شیرو نہ وئی نور رتم وئی من سر وسے
3: یو غزل و بل شریک کو جی
0: جی جی ارشاد
3: اے خلق زان تہ فکر اڑے او کن جانان تہ فکر اڑے
0: دیر خا
3: دس پشیبو شیبو وری گینن یرا دی باران تہ فکر اڑے
0: وا
3: داسې په شیبو شیبو ورېږي نن یاره دې باران ته فکر وړیم او نه پوهېږم چرته تینه وتښتم
0: نه پوهېږم
3: چرته تینه وتښتم زول جپړ توپان ته فکر وړیم او دغه یو ارمان مې پوره کېږي نه دغه یو ارمان ته فکر وړیم
0: ډېر ښه ډېر ښه
3: ګټه مې نصیب کې چرته نشته حیران یم تاوان ته فکر وړیم او ای خدایه لږ امن پکې راوله زدی پاکستان ته فکر وړم
0: وا وا
3: اے خدای لګمن پکرا ولا زدی پاکستان ته فکر وړم او سوک چې غرور او تکبر کوي بس دغه انسان ته فکر وړم
0: ډېر ښه ډېر ښه
3: زما په خیال شراب پکې پراتې دي اے شازی بجام ته فکر وړم
0: جام ته فکر وړم زبردست زبردست او وی تارا توکل لري چا خبرې واو را ګلاب دا زما خبره نن دې راوس پړه دا زړه زړګیا سبب اور د سبا خبره او رکیب د لاسه خو مجنون لمبه شو چې ورته یو کړی د لیلا خبره او چې پکی نوی د عمل ګامونه نو زای به څنګه نیسی د هوا خبره
3: وا وا چې پکې نه وي د عمل
0: ګامونه زای به څنګه نسی د هوا خبره او کمینه نکړه خیر دې مکړه ګولی خورا توکړه خی سپا خبره
3: واو
0: ډیر د لګو خوخ د ډیرو بدی شو بیا د لګو خوخ
3: د ډیرو بدی شو بیا
0: چې نوی چاو کړه رختیا خبره مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خلا کې استاسو قربا نوی چا مان روالی سبزی ما مینوال سنگ جتا استماوی سو کوم په کار لازی بالکل راتلی شي خدا غ خبر یاد ساتي چې بس دعا سلام کوي او د اغې نه پس چې کم دینو خامخا شیر دو شیرا کتا رباعی غزل چاربه تا دم سره شریک کوي نو مونږ به تم خوند خلو تاسو به تم خوند خلیم نو مونږ سره اوسې او شازیب سرمایک تر شازیب درتا غزل لای
3: وی خپ جار باندھے میں اوکڑل خسر یام محبتون خپ جار باندھے میں اوکڑل خسر یام محبتون ما اولی دل دے لگ جون کے تمام محبتون
0: تمام محبت نے ڈیر
3: او د سحر پشان رنا کا وہ پمینہ کی ہو سی گا د سحر پشان رنا کا وہ پمینہ کی ہو سی گا مکڑ مکڑ د ماخام ہون دے ماخام محبتون
0: وا ڈیر خا
3: مننه او زړه می دوزای ټوټی دی په دردونو کې راګیریم زړه می دوزای ټوټی دی په دردونو کې راګیریم ډیر دردونه ورکوي دا د هجران محبتونه
0: وا
3: او دوکدا او فریب دی غداری د نور سنشتا نن سبا هر څوک کوي د بدنام محبتونه
0: بدنام محبت
3: او بس کتو بګار شه بس د خپل رب تابعدار شه شورو کړه بره بره د اسمان محبتونه
0: واه
3: او شازی وزړګي صبر کړه دنیا ټوله پانی ده بس نور مزه نکړي د جهان محبتونه
0: د جهان محبتونه ډیر زبردست زبردست
3: چې نکوم د چانه ګیله نکوم زه د وخت باچا نه ګیله نه کوم او زه خپل دنیا پسې روان یم زه د دې دنیا نه ګیله نه کوم او دا مولا حق وای حق پرست دی بس د دې مولا نه ګیله نه کوم او زه ما خپل په ځان پورې خندلی دی نه ستا د خندا نه ګیله نه کوم او سپینې سپینې وایم بس وایم او د رښتیا نه ګیله نه کوم او شازی وستا وینا په ټول پوره ده شازی وستا وینا نه ګیله نه کوم
0: ډیر ښه زبردست زبردست ډیر ښه ډیر ښه
3: مننه جی او یوسف شیر نور چی
0: ارشاد
3: بس بالکل د عشق خار کی بس امختش و مزو بالکل د عشق خار کی بس امختش و مزو لړم ټول دوړی گم نره تختش و مزو
0: ډیر ښه
3: د باران ساس کې ډیو ډیو شو مزو سلګی سلګی ژوندون کې رب ته سجده شو مزو او هغه دنیا نه راغلم دلته میلمه شو مزو بس انتظار انتظار جنډه جنډه شو مزو د باران تیزه تیزه تیزه شی بشو مزو خاموش خاموش یم یو هدیره شو مزو او دنیا می پریخو دل لاړم دم شو مزو شازی به تال راغلم بستا سره شو مزو
0: ډیر شازی برالما
3: شازی به تال راغلم بستا سره شو مزو
0: ډیر زبر
3: ډیر مننه
0: وی کتا د ظلم انتها وکړه کړه ما درته هم د صبر سا اوږده کړه ګوته په خوله درته حیران پاتې شوم او جرګه رکیب سره چې تا اوږده کړه او زه د وفا د لارې نه جارو ځم او خیر کې د لارې د جفا اوږده کړه او د خپل خایست په نشه مسخ کولیا تا په خندا ما په جڑا وګ دکړه او د بد سترګو نامان کې اوسه او ما د خیره په ځای دعا وګ دکړه او خبر یو نشوا خفه شو مډیر تا په سبا ما په بیګه وګ دکړه او په مزمل سره ناغرزه تیر شوی په مزمل سن غرض تیر شي او د مزمل ګله دی لاو
3: ډیر خسر.
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسفزی ما شاعران دواړه ځوانان دي خیره سره او مونږ هم ځوانان یو لکه دی وخت میلمانه تاسو یې کنه نو چې کوم دی نو شازیب سره خو مایک ته خوست چې کوم دی نو اسامه تنها له بلنه ورکو ادې په دې تنها باندې نوم رڼا واچې وخت جوړ کال لاره کیسه چلو شو.
4: مننه جی مهرباني نو اچھا سیبو
0: جی
4: یو سو شیرونه بدرته وامو
0: ارشاد
4: وای کنا چې راشه زما د زړه کی سو اورا ګور خبره پختنه واورا
0: او
4: در پس مر مت خبره کنا ته خو زما د زړه کی ساری کنا ستا دا غان یو مستی غوړم د ژوند دی هر خوشالي غوړم ته خو زما د ژوند منزلي ګلا ته می هر شعر هر غزل ګلا در سره مینا می شب کوم ستا په یادونو گزاره بکوم
0: ډیر ښه
4: مننه. یو سو شعر برته نور ډالای کوم وی چې بس ک نور پری د نور پلار شلی ونیا او واول د دی خلکو نه کلار شلی ونیا نه فوی گینه دا د مینی خلق ندی ځان تی نراغون کلاو بیزار شلی ونیا او یار چې د ملمکلی سه انکار سبه اقرار شی د یار دلا سوس کو خمار شلی ونیا
0: دیر خر دیر خر
4: مننه. او یو غزل برته ډالای کوم چې
0: ارشاد
4: ټول را سره دي ستا یادونه نور هیڅ نشته نور هیڅ نشته په زړه مې څه دي خو دردونه نور هیڅ نشته او زما یوازیتوب باندې ګمان د بربادۍ مه کوه نو چا صاحب
0: قربان
4: وي زما یوازیتوب باندې ګمان د بربادۍ مه کوه دنیا پیسه غواړي زما خالی جیبونه نور هیڅ نشته او زما پزلو پمازغو کې ناراض یوس ته مکتب دا کتابونه نور هیڅ نشته او زما کمرې ته دراتلو ارمان مکه وو زما کمره کې خلوګي دی او جامونه نور هیڅ نشته او تاسو زو واده شوم دی بجون شروع کې ستانه مګړې دي خیالونه نور هیڅ نشته
0: ډیر خو
4: او دا تنها دی چې په تنهایی کې خو خوشاله دی دا تنها دی چې په تنهایی کې خو خوشاله دی ټول ویني د رڼا راځي خوبونه نور هیڅ نشته
0: ډیر ښه ډیر ښه زوال
4: مننه. بل غزل دی چې حالات لګیا دي زمونږ د مخ کاسی بدلوي دا بعضې بعضې خو سهار ماښام جامې بدلوي
0: ستا د تنها د شعر پورې یو شعر رایاد شو چې وی پلانکی دی یارای ته څه حاجت دی چې تیروي سړی تنها مازیګر وایي ته رانه لاړې په رڼا مازیګر زه دې کړم پاتې په جړا مازیګر نو حسن ځواني به دې شي داسې فنا چې څنګ د جمی شي فنا مازیګر او هغه بېننګه مې چې څنګ له راشي هغه بېننګه مې چې څنګ له راشي نو خدای به خدای نو کله به وي دا مازیګر او منگ لے استر کے انتظار سپی نکلے منگ لے استر کے انتظار سپی نکلے او حقا بانی اگلے بلا مازی گا قربان وائی
4: وائی چی حالات لگیا دی او زمونگ دا مخ کاسی بدلوی دا بازی بازی خسار ما خام جامی بدلوی زب انتظار دی رضش پیتی روم بی وپاشی اس نیٹی پس نیٹی بدلوی جنا مرشوی دا خضور لا تروس اشتا دی وسم د بازی خلکو کې دی بدلوي غریب يم خو بي ایمان مې څوک نه بولي کمزر په هسي د ځان مې رښتې بدلوي تنها په نظریه د باچا خان روان دي لیونې د بیلارې پښتنو له نظرې بدلوي
0: ډېر ښه ډېر ښه. السلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نوید شاه بایتا او شازیب بایتا او اسامه بایتا چې کمل مانه او سیده دوه ته په کلی پروگرام کې هر کله په خیراله سلام نړوان نکاو.
4: وعلیکم السلام مننه مهرباني
5: جی. حارث خبر کوم ما د پنځبیر نه جی ماشاءالله شاعران خو ډېر کلی کلی شعرونه وي او نو اچھا به کلی شاعران درو سړي تاسو روزانه هر پروگرام کې چلاوي کلی شاعران نه ولې او ماشاءالله دې تکړه شاعران دي د خیر سره
0: ډېر مننه ډېر مننه. خوشاله اوسه حارث په تخیس یت خیر کور کې خیر دې
5: شیر د دې ساز دواګانې دي نوې چا باید خیر سره مینا دینو چل بازی وا مینا دینو چل بازی وا مینا زما لیونے پکڑ دی دما یاوانو زی پہ انتظار وم یاوانو زی پہ انتظار وم مغاک ویدن شو اس دبل پہ نام اشوانا
0: وی چی لیونے شو حال دی وی او روغ با کل وی لخپل زڑ گیا جنا
5: بلکل نوی چا وی بی دنیا دا محبت سر ودان دا دغی او زرکتا پورتمکا وزما باشی تخاب خبر می دا خودی سر روان دا دغی او یوازی مستومان سی لاسونی که زما یوازی مستومان سی لاسونی که زما یوازی دا جون لار بلا گران دا دغی او کمرا کتاب نہ بے ترتیب دی رازا خبر بنن سپینا کہ پکوان کے پاتے درمان رکستان ددگی اور دنیا د محبت پر سرودان ددگی
0: زبردست
5: خیر دے کتب بھی کپکی گی بیا بن رازما خیر دے چت بھی کھپکی گی بیا بن رازما سمرا چی وس دما رسی گی بیا بن رازما ماسا پمینا کی تومت او دار تغار ای کی تر تومت چیڑی گی بیا بن رازما
0: ڈیر خاں
5: او تر تومت چیڑی گی بیا بن رازما
0: ڈیر
5: تو بیا کی بزربا وای صابر فزر بغاټه تیګه کېګ د مزو وای صابر فزر بغاټه تیګه کېګ د مزو کزر هزار بل خوګيږي بیا به نه راځم ډېر دې کته کې پکېږي بیا به نه راځم د دې مانا نه وي څه وای خوشاله باد سید خیر سلام نور مینوال به مازی او نور مینوال له پروګرام کې ټیم ورکو او ماشاءالله تاسو ډېر کلی کلی شهرونه وای یو ماته یو شیر ډالای کې دې خیر سلام دک سنتي دې عشق یا د سیدی سره تل څه وای کنه خیر سلام
0: خوشحال چوک دی شملے ورت ٹیٹی کی دیش لے دلی گریوانوں کیسے چلشتے او یار دوخ کو میں دریاب جوڑ شو تا تک اتر اتا غضب جوڑ شو ستا پا غضب غضب کتو پو اشم چ پتندی کی دے محراب جوڑ شو او زڑ میں امام نے ستا د مخت کابے دامی گناہ کنا ثواب جوڑ شو چ آئینہ کی دے قتل حیرانم ننگو دے سر گلاب جوڑ شو او پس پینا گیره یار بادر پا عشقی دزلو دوغا خوی کباب جوڑ شا منوالو غاک در ایف ایم سالور نوی ریڈیو دل بر سوابای ادبی خبروانا خکولاکی ستاسو کربا نوی چیا مانروالی و سبزیما ما سرا زوانان زلمی شایران اسام تنها او شازیب خان دا دوالا زوانان شایران دی او دوالا غواری دل نورو مورو نو مایک شازیب خان لور کو چې هغه تاسو سره شیر شریک کی
6: ډیر مننه سر یو سو شیرونه دی چې
0: ارشاد
6: پردې میکړې یو خپل می نکړې اے پاگل سم پاگل می نکړې او زما د ستړي ستړي ژوند سفر مزل میکړې منزل می نکړې او بس دنیا پر اکدم در نظم نمگڑی جون دا مکمل منکڑی او ما هر عدد کڑلو عدل بدل خو محبت تا بدل منکڑی اوی زما ساده پا دا شازه با نمگڑی پا تیشوی غزل منکڑی
0: دیر خو دیر خو زبال
6: مننا یو غزل بل لیجی چی چی مسترگو نپناشی ایست جارم او تچ داس بے پرواشی است جاڑم او کل کل را توائی صرف ستایم کل کل دا ہر چاشی است جاڑم او ستا خندا کې سمنتر دی جادوګری ګور ته چې په خندا شي ایست جاړم او ستا دروغ باندې هسې خوشحالیږم خو چې کله په رښتیا شي ایست جاړم او شازب لږ مې پوه کدا ولې چې کله ته زما آشنا شي ایست
0: جاړم.
6: او نه زه په چا خبرې نه کوم نه زه په چا خبرې نه کوغو باندې هسې خوشحالیږم خو چې کله په رښتیا شي ایسته جاړم او شازب لږ مې پوه که دا ولې چې کله ته زما آشنا شي ایسته جاړم.
0: ډېر ښه، ډېر ښه، زبردست.
6: او

0: روانا روا داسنا روا خبري نکوم او در لزړه داسې غورځولې دي د سره به بیا خبرې نه کوم او زه کله دروغ دروغ خبرې کړم زه کله رښتیا خبرې نه کوم او زه چې دې صفت وکړم خفه شي ته تا سره به ستا خبرې نه کوم او دا دنیا خو ټوله دروغجنه ده نورې د دنیا خبرې نه کوم هغې شازه به ته خفه خفه ښکاري تاته د جړه خبرې نه کوم.
1: زبردست زبردست
0: ډېر
1: ویزان میکړې جانان میکړې منې کنا
0: څومره یاره ګران میکړې
1: منې کنا او ویزه مزه مهم کوي
0: او نزی
1: او نزی هم
0: یو دوکې حیران میکړې منې کنا
1: ډېر خاوي چل چل کې کاته کوي کتو کې چل
0: سم دم می خوروان میکړې منې کنا
1: او اوس را باندې خېلو به کا وخیر دې
0: غم پهلوان میکړې منې کنا
1: نو راغه خو په کال او چت به وکوم. السلام علیکم جی. په خیرالی درته وایو جی څوک او د کوم ځای نه؟ کال کټ شو کال کټ شو. او نه صاحب یو کال واغس منې که نه؟ ها مینوالو غږ در افم سلور نوی ریډیو دلبر سوابا ادبي خپرونه ښکلا کې ستاسو کوربا نوی شاه مانروالو سبزیمه ما سره میلمانه شازیب خان او اسامه تنها. نوی د کام بچی را نه نشو خوړل څوک لیونی شول تورو شپو خوړل د خپل بدبخته کام به څه ووایم څوک تربګنو څوک دشمنو خوړل او موږ پښتانه د چا نه کم خو نه یو. دغه پیغور ډیرو ګیلو خوړل او رټ بایلمه خو ډیران ګټمه ارټ بایلمه خو ډیران ګټمه او ګوره چرګانو او څوک سپو خوړل او د نور کامونو د سیالای به نه شي هغه ځوانان زما لوګو خوړل او مات شه ټوپکه مات شه ټوپک چې ورته ونه ګورې شیبندیوان تورو تمبو خوړل او زرشاده ویخو سه د کام بچو ته څوک به لاګانو څوک ادو خوړل. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربان وی چې امان روالو سبزیما او شازه خان سره مایک ته نو هغه ته خاص کو چې تاسو نور شعرونه ډالای کی
0: وې صد خپل جانان فکر س زما د ځان فکر او صد اخرت فکرونه صد دی جهان فکر سم په دی دنیا جنت گل د گلستان فکر او بس سحر ما خام کوا ته د خپل ایمان فکر او وای تا چرته کې کړې دې تیارو د قبرستان فکر په ژوند کې دې تاوان وکړو اوس کوه د دې تاوان فکر او چې سحر مازیګر تیر شي بیا کومه د ماښام فکر کله کله په خپل ذهن کې د دشت و بیابان فکر شازه به غزل ختم شو اوس د بل کلام فکر.
1: ډېر ښه ډېر ښه
0: مننه. وی تا ته به نن اوم زه ستا غزل ځان ته به زه اوم زما غزل ښکاري چې ادب سره مې مینه ده خوږ را باندې لګي د هر چا غزل او غزل را باندې خوږ لګي په دې وجه اورم شازه به د حمزه غزل.
1: پرېږده چې لفظونه د دروغو د رښتیا ته راته سبا سبا کوه زه به رښتیا کړم او ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي
0: تشوي د پښتو غزل ځوان زلي بابا کوم.
1: ډېر ښه وایي ډېر خواږه خواږه ګوري ما ته چې راوګوري او زړه را نوړی دی نور را سره څه ګوري وایي ډېر خواږه خواږه ګوري ما ته چې راوګوري زړه را نوړی دی نور را سره څه ګوري او سرې نرۍ شونډې کړې سری نرای شونډې کړې سترګو له رانجه ګوري او تیرې قافلې د وخت بیرته په شانه ګوري. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو کوربا نوی چې مانروالي سبزیما او ما سره میلمانه ځوانان زلمی شاعران اسامه تنها او شازیب خان. شازیب

0: جی
1: نو بس ڈائلاگ زکه مینوال خوږی خې د خمازه دار زکه موسم را تم خو له ښکاری وریا دی جوړه
0: غزل بوم چې زملنګ یم جنگونو باندې نه پوهیږم ز په دی وړ ستمونو باندې نه پوهیږم او ته به وفای نفرتونه په هر لور خوروي ز وفادار په نفرتونو باندې نه پوهیږم او زما مثال د سمندر دی پروا نه لرم په وړو وړو سیندونو باندې نه پوهیږم او ما وی زما زړه ته لږ وګوره مرهم شکنه تا وی کافر یم جماعتونو باندې نه پوهیږم او ما ورته ووی زما فکر در سره دی کنه هغې وی نه کنه فکرونو باندې نه پوهیږم او دا په یو لوی محل کې ناسته وه او ما ته یې ویل زه په کچک کچک کورونو باندې نه پوهیږم او زر بار نور په هر څه باندې پوه یم خو د جانان په دې لوزونو باندې نه پوهیږم او څه په هنر او په چل ول منافقت کوي د منافقو په دې زړونو باندې نه پوهیږم او شازه به دا خو لیکمه د زړه خبرې زه شاعر نه یم شعرونو باندې نه پوهیږم
1: دا وخت چې د ګډو به اوس خکرې پیدا کیږي تګوره د میګیانو به وزرې پیدا کیږي دا وخت جزمری به چرته ځان له پناه ګوري تو ګوره د ګیدړو به اوس خکرې پیدا کیږي او لخکرې پیدا کیږي وایي چې کومو کورنو کې به ملاله زیږېدلې ټیک ټاکرې پیدا کی وایي چې کومو کورنو کې به ملاله زیږېدلې اوس هغه کورنو کې ټیک ټاکرې پیدا کیږي او جنگونه د دې خاورې د ازله نصیبه ده
0: جنگونه د دې خاورې
1: د ازله نصیبه ده زمنګ په کندراتو کې هم زغری پیدا کیږي زکه چې نور هغه کندراتو کې څو تسری او څو د منګي منګي خلک دغه کی ها
0: بالکل
1: او زمنګ هغه کې کتوري مور یاسې زنه پکراوزي وې زمنګ په کندراتو کې هم زغری پیدا کیږي او زمنګ په مرګونو د عالم کار روان دي زمنګ د ویرونو نه سندري پیدا کیږي عاشق د نارنجي غرونو تخکار لچري نزي هر څوک په کې زر کې او کونتره پیدا کی
0: واه واه ډیر خسر
1: مننه امینوالو غږ د اف ام سلور نه وی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خوله کې ستاسو قربان وی چې مانروالو سبزی ما او سامه تنها چې کم دنو اغلب بلنه ورکو چې هغه تاسو سره شیرونه شریک کی امینوالو سوکم په کال باندې راتل غواړي نو بالکل راتلې شي تاسو ته اجازه ده نه
2: چا سی وې د زلو پیغام چې می ماتم کړی دی خکل ستم چې می سنم کړی دی د زلو پیغام چې می ماتم کړی دی خکل ستم چې می سنم کړی دی ز په خیالونو کې د ځان اوروکیم زکه می خندا کې سترګو نم کړی دی او استاد واده سره پزان شو مدو انکار طبيب را تخصم کړی دی زما خپل پردی ټول د مالګي پلاز ځان له خپل می مرهم کړی دی زما خپل پردی ټول د مالګي پلاز ځان له خپل می مرهم کړی دی هغه په واده می پخیمانه د اوس ما سره د عمر یې قسم کړی دی او بس که کلار شه تنها ته وایا هغه جادوګر ځان له غم کړی دی
1: وی کنه وی لنډ یوګ دی نرمې پستې خبرې لنډ یوګ دی نرمې پستې خبرې سومره مزه کړی د هغې خبرې او دا بعض خلک به بیرته شړل دا بعض خلک به بیرته شړل کچرته کولې شوک خبرې اوسوک د بام اشاره نه کوي اوس څوک د بام اشاره نه کوي اوس د رواج د نیمې شپې خبرې او د قیامت ورځ به وي غزلې به وي دا چې ملي کې فارښتې خبرې او دا نیمه شپه و خوبول سترګې عباس په مړ کړي د غمړې خبرې
2: ډېر خو او وایي چې خبرې ډېرې دي خو ماله مختصره راځي سر مې کټ کېږي خو پخله به دا سندره راځي بس دا بمونه او جنگونه چرته لرې یوسی وخت مازیګر دی اوس په خلک د ګودره راځي کور مې روان حجره مې روان او جومات خو پرېږده چې امن غواړو نو ګولۍ مې در ممبره راځي ذهن او فکر یې په چل ول کې غلام کړه راته اوس نه یېرېږي چې دشمن مې تر خیبره راځي او که د خیال وي په ټوپک باندې تنها یې راول زه په پښتون نه یم که ستا نه زما یره راځي. مننه. وی خدای زندگی را باندې بوج ده، د خلکو بندگی را باندې بوج ده. زه د غربت غم یم ځپلې دا ځکه خوشحالي را باندې بوج ده. د انتظار په تمه دې خوشحاله یمه خو یاره ستا د بیروخي را باندې بوج ده. ساده د کلي یم ملنګ یمه د خانانو د سیالي را باندې بوج ده. او راځه چې دواړه یو شو پښتانیو، راځه چې دواړه یو شو پښتانیو، د سرونو دښمني را باندې بوج ده. او د خدای په پیښاله باندې خوشحاله یمه کنی د مور د جدایی را باندې بوج ده. او د عمر غمې را تازه کړه راته نور د تنها د شاعري را باندې بوج ده.
1: مینوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابی ادبی خبرونه ښکلا کې ستاسو قربان نوی چا منروالی سبزیمه وی تنها وی دا چې دومره غلی دی ستانه یاریدلی دی دا چې دومره غلی دی ستانه یاریدلی دی او ما سره ودرېږي څوک تا سره ټول کړی دی هغه د ټپو فنکار چم نه چا شړلې دی هغه د ټپو فنکار چم نه چا شړلې دی او بیا د کړم مین په ځان بیا د ګل نه ښکلې دی او زړه مې درنه زار ګله زړه مې درنه زار ګله او سر خو مې بایللې دی سترګې په ما تورې شوې تور خالې وهلې دی ستا په جدایۍ کې مې ټول عمر خوړلې دی.
2: نوی چا صاحب وی پختون د زړه ارمان راټولوم لپه مې نیولې د اسمان راټولوم او د پرون په شانتي جنگ د هم پنن کې سبا راتلونکي جنگ نه بنن ځان راټولوم ساده د کلي خلک یو پټو سره بلد یو د ښار چې راځم نو ګریوان راټولوم د جابر حکمرانو خلاف نظم ګنې بیا به لاشونه د افغان راټولوم او جولای مې د نیولې هم په خپو کې ورته ناست یم جولای مې د نیولې هم په خپو کې ورته ناست یم د خدای د پاره یو شی هر انسان راټولوم او د ایمان جذبې تیتلی دی حیران یم د ایمان جذبې تیتلی دی حیران یم تنها اوس دی به څنګه په ځان راټولوم.
1: ډېر ښه ډېر ښه زبردست زبردست وی آخر به تیر شي دور سخت لالیا په ما به هم راشي یو وخت لالیا تقدیر منم خو ویخته لاړل سپین شو زمونږ به کله خشي بخ لالیا او د زړه په کور کې مې ځای درکړه که نه په کار دی نور څومره درنخ لالیا زما ارمان به ارمان نشي پاتې ستا سانګل مې شي بالخ لالیا چې ارمانونه مې لزړه وباسي په کار به څومره وي لګخ لالیا او بس خو جاوید له بادشاهي په کار ده هغه هم ستا د زړه په تخ لالیا. مینوالو غږ در ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو کوربه نوی چا منروالی سبزیمه او مایک چې کوم دی اوسامه تنها سره د هغه له بلنه ورکو چې تاسو ته شعرونه ډالۍ کړي.
2: مننه جی. وی د زړه چې مې وته اوسانم ناڅاپه ورته راغې په یک دم د زړه چې مې وته اوسانم ناڅاپه ورته راغې په یک دم
1: السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام
1: جی. پخیر علی درته وایو جی سو کو د کم زنه مننه
3: جی خان رازی خبره کوم د پنچپیر نه.
1: خا خان رازی سیب د پنچپیر نه څنګه خی سی تم خره پ
3: خیر جی اوس کوله غونته غزل پکې ولا ګو جی تاسو خبره ماشا الله خپل دی خو خپل غزل پکې ورته واخ ډیر شو غزل می وانه ورې دی جی
1: غزل ورته مونږ دور او
3: نه تاسو مو وي خو یو پکې پلی کوي دارون بچا یا د بل چا خو غونته کې لک پرش ورته راځي.
1: خا خو نو یاره مونږ خو چرته داسې کړي نه دي او چرته غزل یې غنی دي پلی کړی که نه مونږ درته خپلې وایو مړه خو تاسو په موبایل هم اورېدی شي زمونږ دا خپرونه خو زر تابته کې ورځې دي ته بلا خلک په انتظار یې. خا نو اورګه که زمونږ دا ملګری چېرې را دن نه شو ورته به وایو خامخا ورته پلی کوي. خا مونږ د چا فرمایش دغه نه بوزو. صحیح ده او ډېره مننه. خفه نه شي جی خفه نه شي. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دل بر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربان وی چې ما نروالي سبزی ما مینوالو د رور فرمایش راړو یو ته غزل پلی کینو زما چې تقریبا د یو درې کال بکیږي چې زما داسې غزل نه دی پلی کړی خو بیا هم د دې فرمایش ته نه ګورو که څوک رادن نه شو او هغې ته به ووایو چې دا غزل به ورته بالکل پلی کړي ځکه زمونږ ستاسو فرمایش په سر سترګو باندې او باقی د موسم حواله سره دغه حواله سره یو غزل دی هغه ته زه په خپل غږ باندې چې کوم دی نو په خوږ غږ باندې تاسو ټولو ته ډالی کوم نو دې نه هم خیر د خوند واخلئ او درې ملګري فرمایش به هم پوره کوو خو که څوک راغلی ورته به وایو کوي نو خامخا به پلی کوي صحیح ده باقی زمونږ د شعر شاعرۍ خپرونې نو زمونږ نه تاسو پوښتنې هم کولی شئ یا دغه شان زمونږ دا شاعرۍ چې کوم دی شعرونه اورېدی هم شئ نو دا به ډېره ښه وي او که نه دغه به اورې نو دغه به ورته هم خامخا پلی کوو مونږ ته څه منیت نشته تنها تسکین کاکا جی غزل دی او ډېر زوړ غزل دی او ډېر ښه غزل دی دې فرمایش هم ډېر زیات کېږي که نه وي ور یازی گوری گوری کیگی جوڑ باران رازی باران رازی ما سارا غم دے پاتے نشی نن جانان رازی جانان رازی

0: ډیر خو سر جی ډیر خو
1: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله سي منوالو غږ در اف ام سالور نوي ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خولا کې ستاسو قربا نوي چا منوالي سبزه ما ما سره ملمانه شازیب خان او اسامه تنهادي نو زبا شازیب خان چې کوم دنو بلنه ورکم چې هغه تاسو سره شیرونه شریکي
0: ډیر مننه سر زړه کې می یادونه د جانان دی ته یقین وکړه چې ډیر را باندې ګران دی په نیمه شپه کې بهر اوزم تاویږم دروغ نه وایم دا ستوري ګواهان دي او کور کې ناست یم اوازونه راته کیږي داسې ښکاري په کوڅه کې مې یاران دي او دا چې هره شپه ماران په خوب کې وینم زه رښتیا وایم هم دا مې دشمنان دي
1: ډیر ښه ډیر ښه
0: مننه دا چې هره شپه ماران په خوب کې وینم زه رښتیا وایم هم دا مې دشمنان دي او ته خبر شه دغه دواړه مینان دي دا چې یو بل سره څنګ په څنګ روان دي
1: ډیر ښه ډیر ښه
0: ته خبر شه دغه دواړه مینان دي دا چې یو بل سره څنګ په څنګ روان دي او شازیب مخکې مزه را واپس شه قطار قطار راته جوړ شوي رقیبان دي
1: زبردست زبردست ډیر ښه ډیر
0: مننه اوخ کې می گریوان ته رسیدلی دي چغې می اسمان ته رسیدلی دي او کیدی شي چې تپوس له مې نن راشي سلګۍ زما جانان ته رسیدلی دي او بعضې خلک می خبرو ته حیران شي خبرې می داستان ته رسیدلی دي او چې داوی به یې کولې د طاقت هغه خلق قبرستان ته رسیدلی دي زه په خیال کې یاره ګرځم لری لری سلسلې مې بیابان ته رسیدلی دي او شازیب ستا خیالونه او فکرونه خو سحر نه تر ماښام ته رسیدلی دي
1: ډیر ښه ډیر ښه
0: وایي نن شپه چې دې په قبر شي نو څه به کوي
1: کل په کې واخلو السلام علیکم جی
2: جی ہاں نہیں یو دھوکا تھا یو سازش تھے لبا دھوکا تھا جی ہاں نہیں سازش تھے غلط دیکھا غلط دیکھا یو افغان کا کی گی وعلیکم السلام
1: پخیر علی پخیر علی ملنگ شاہ ملنگ
2: کامل ملولا پخیر علی وے ما دی خوا گدی افسوس دا چ مون سے نن بجلی لگا تین نہ کئی بس اس پک دل پکی جڑا زال پا پروگرام کی
1: ملنگ شاہ کا بیا بدر تو
2: وہی
1: بجلی بتلا رہا اتلا خو جارا نیٹر خو پکے نو وہ کچا کچا کوٹے ویسے لانٹر خو پکے نو
2: بس بیگا خدول خواب کرو بیگا خو تمام بس پلو او چې غالم نو دلې مګه پوسو کو تاسو کنه په غوغو او په شپږ بجې موږ ما یو کا موږ کول چې راځم نو بیا تا بجلی نو او کوم نو د وسوال بجلی والا لا غدل چې دوی دې مې ملو نو مولا سره لکښه کا چې په خیالي ول هو
1: دا یو سما تنها دی او دا یو چې کم دی نو شازیب خان دی
2: دوړ ملي ویلی
1: نه دوړ شاه منصور دی جی
2: دوړل په خیوالي وایم کلم په خیوالي وایم او دې ځان په دې خوشاله شوم چې بای دا ما کمال له شایوان لا غوړلې ځکه چې تا دا یو چټي لا غته مونږ لا راته نو الله دې خوشاله کا
1: امين امين
2: نو په دا د مونږ په ځکه چې دې کې دا چې شایوان وی لکه دا وسو دا دې چې نو غزل دا مونږ چتا وې دا خو چې سینه کولاو شي دې له واشي نو څوک وو څوک دا کار مو کې څوک او واو څوک وی کنه نو
1: صحیح خبر ہے
2: اللہ بڑی خوشحال کا سلوشی
1: ہاں ارشاد
2: وہ یاد آلو کم تلاڑے تپوس کبھی چولی جاڑی او رکیب او غما سای با طول اوت بناسی او ما سای خبر نکل پولاری او دو غلاب پسان دوران دو استو کیگم دو غلاب نتا پوسنی که تسو غواری او صدی با خوب سو خندار دمان تک چی تنه بخور چه خونده ده ما لسک چه ده ما ده کستوه کوی وکیب ده غاری
3: دیر خواه
2: ملنگوائی تا غیان لوی تختا ملنگوائی تا غیان لوی تختا چه پشیشا ده پسی چه نویه میشه داری
3: دیر خواه دیر خواه زبرده
2: زبرده تا تم نخم کیو آئی واسو خونده سو بیا کول سو بیا با اغسا ده یوالو بیا با آغا شا دی ویکل کول
3: لیو
2: خدا اغا دم مخواستی سیو اتاسو دا نیپل مخواستی اللہ مخوشال آباتا
3: دیر مننا ملک شامل سے
2: سپراستا کارا سرطا اللہ پایاد را گلمیشا تا کاری را شینگا تا کاری را سن نمینا والی میں نخوین پکور سوابے پکور پختو پا سلام
3: والیکم سلام والیکم سلام دیر مننا دلو اللہ پامان جی مینوالو غاک در ایف ایم سلور نوی ریڈ جو دل بر سوابا یا دبی خپروانا خکولا که استاز قربان نوی شامان والی سبزیما ما سرا ملمانو اساما تنها شازیب خان شانزیب سرا مایکم دی نو شازیب لبلنا رکو چی غزل در سرا شریک کی
0: دا خبر زما هر زی مشهور چی زپروتی مپویشک کرن زور او تا چی اکتل پیو نظر زخمی شوم یار زړه دې را ل غوس کړل په توره او ته په خپل حسن باندې ډېرې مغروره او زه د خپل زړګي نه ډېر یم مجبوره او ته هم راشه لږ خبر مې د حال واخله نن وریځه هم راغلې د ښه ګوره او د ظالم غوندې ظلمونه دې شروع کړل مکړه مکړه ظلم مه کوه ناسوره او شازی بتا خو ډیر د کمال خبرې وکړي ستا فیصله ما ته په سر سترګو منظوره ډیر مننه او یو شعر بل دی چې نن شپه چې دې په قبر شي نو څه به کوي چې الله درته په قهر شي نو څه به کوي او د ژوند نه تنګ نه یم خو هسې خبره کوم دا ژوند چې درته زهر شي نو څه به کوي او مینه و وفا کوم جون لکه باچا کوم زه د خدای بنده یم هر چا ته دعا کوم او دروغ دروغ زه نه منم سپا سپا وینا کوم
3: جون لکه ازغی ازغی جون لکه ازغی ازغی او تمه د ګلاب لرو او زور ورته غلی او کمزور له جواب لرو
0: ویدا مکو ودا کو بس هر وخت دعا کو دروغ دروغ دین منم خبر دې رختیا کو ته به چرته خفه نشی د شپې رب ته جړا کو او چې د دین نه خبردار وی نو هغه سره سلا کو جنت ته به هم لاړ شې ته خدمتونه د هر چا کو شازی بادام ورا وینا سپا سپا کوا
3: دیر خزابر دست زبر دست وی گرزی را گرزی وینم گورم پا زرگونو خلق گرزی را گرزی وینم گورم پا زرگونو خلق خوهاغ نیشتا چه بللشی در زرونو خلق او دل تا کتما ده هرچانا ده مرهم مکوا دل تا که تمه ده هیچ چانه ده مرحم مکو او دل تا که مالگی دولوی پا پرهرونو خلق او خبر چر تا که پتیگی چه زن غل غل کوی
0: خبر چر تا که پتیگی چه زن
3: غل غل کوی زما استان امیلی کی پا دیوالونو خلق او پاس پا هوا که غخی غخی وجود الوزی پاس په هوا کې غوخي غوخي وجود الوزی دا سوک بیره مدی چې وجنی په بمونو خلق او تسکینه داسې په بدبخت قوم کې جوان کوما تسکینه داسې په بدبخت قوم کې جوان کوما چې ټولو خړل سوچونه او فکرونه خلق مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې استاذ قربا نوید شام انروالی سبزی اما آمینوالا بکسرا ده ننه خپراونی ملمانه چی کم دینو زوانان زلمی شهران دی اساما تنها او شازیب خان نو شازیب لبله نوار که وچی تاسو سرا شیرو نشریکی
0: رک میری خوبونه تراوڑ دی دینونا ستا پمین کے زمانہ کزا شی وی دی منزونا زما زڑ د وفا ڈک تے استا زڑ کی نفرتونا استا نفرت تن رسی گی دا زما محبتونا د زڑگی نہ میں باہر کڑل غرونا غرونا امیدونا او چترا نہ جدا شوی رات ڈیر دیکھل غمونا او ننمک و ریبار زما دمر صفتونا او زما نهیری گی د خپل فلار نصیحتونا او تا چی لاز دمخ نلرکو پا ما راغل الکیامتونا بلکل اس میں امنل چی کوی وضاحتونا او ما خبر اکڑی یارا و تا اوای شیرونا او بس زب دی یادیگم چی میور غزلونا شازی بوی جانان مکڑ مکڑ نفرتونا منن وی روخ سڑے چی لیوانی شی دا هغه علاج بوشی خو لیوانی چی لیوانی شی نو هغه سر بسی که او پردی خو بس پردی وی دا پردی نسگی لیلا خو چی خپل در تا پردی شی نو هغه سر بسی که او دا انسان نفرت نکم دا خپل زان نفرت نکم په دنیا کې می ژوندون دې د جهان نه نفرت نکوم او زه خو مسلمان یم د اسلام نه نفرت نکوم ګټه په تاوان ده د تاوان نه نفرت نکوم او زه پکې اوسېږم پاکستان نه نفرت نکوم او شازیب خو زما ځان دې بس د ځان نه نفرت نکوم
3: منوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دل بر سوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربان وي چې امان روایو سبزی ما ما سره ملمانو ساما تنها او شازیب خان دواړو خلو خلو شیرونه وي تاسو ته مونږ ډالای کړل او مونږ سره تقریبا سو دی لسوال 10 منټه پاتې سوک په کال تل غواړو نو بالکل لاتلې شي او دغه غزل ټولو ته ډالای چی زئی غمونو زئی کنا مړم کړم وای کنا زئی غمونو زئی کنا مړم کړم وای کنا څنګه دره بارا یار څنګه دره بارا یار څنګه دره بارا یار څنګه دره بارا یار ما چرته یاد کنا مړم کړم وای کنا زئی غم نو زئی کنا مړم کړم وای کنا

حال دې د پیزوان وایا، حال دې د پیزوان وایا، حال دې د پیزوان وایا، حال دې د پیزوان وایا، شونډې دې تخ نه کنا، مړم کړه موي کنا، زئی غم نو زئی کنا، مړم کړه موي کنا. جنمتا سور دستا، جنمتا سور دستا،

0: ډیر
1: منوالو غږ دې د اف ام سالون وی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې استاد قربا نوید شمع نروالو سبزی ما او زوان زلمی خیر و ساوات الحالا مایک ورکم جگه تاسو سره شیر نه شریکی
2: منه نجی وی د پیشی دور د مسافر را ته وګدا پرته ده ورتلې نشم په کلی کې د مور می جنازه پرته ده حالات دې حد تر اوسته یم ژوندې یم په بدل کې می د مرګ غ نقشه پرته ده او د مرګ نه پس ژوندې شي سړی نو می وشي داسې په دنیا کې را تلو یا تماشا پرته ده سفر ډیر د لاکړې غم بده د غم نډکه د جانان می لا کوسه پرته ده او د خدای نظر یې ګم جمعات تورشم جمعات ته مخامخ چې می کاپره می کده پرته ده او د ایمان بندون ټول ځان لپسین لاو کو دا نوی چا سیب دا اوس چې ګورین او دبره دې پښې ګورین یو لګ ګولې واچولې جنې ګولې واچولې دا ځانې پانسی کو ده وی د ایمان جون ټول ځان لپسین لاو کو د احکان پکی تا ویزان دی او پلاسو کې پرچا پرته ده او کار د ګلو کو په حق کې مو اصغیره خېجی د خان ډیران کې هم د ګلو ګل دسته پرته ده او ساکی او میخانی سره مروانه خدا تنهاله دون پس مسترګو کې نشه پرته ده مننه جی او سمر روغ دی او مزه کوي د خان جلو همیش په مات کورډ وی د دهکان جلو بازار کې دکان په دکان ګرځم بازار کې دکان په دکان ګرځم راټولو مې د ځان په شان وخلی د خپګان جلو او عین کې ځان ته ګورم خپشم ریچا دی نشي زما په شان تروان چلو او په یو اوخه به جنت درته ملاو شي په یو اوخه به جنت درته ملاو شي چې وی تور شپه کې په سجده د مسلمان چلو او خپل نبی ته مختورن بنه شم مخشر کې تنها ساتل ځان لدا سي د ایمان چلو مننه جی وې د زلو پیغام چې می ماتم کړه دی دزلو پغم چې می ماتم کړه دې کولې ستم چې می سنم کړه دې ز په خیالونو کې د ځان روکیم زکه می خندا کې سترګو نم کړه دې او استاد واده سره پزان شو مزه انکار طبيب را تخصم کړه دې او زما خپل پردی ټول د مال کې پلاز ځان ل په خپل می مرهم کړه دې هغه په واده می په خیمانه د اوس ما سره د عمر یې قسم کړه دې بس کا کلار شتن ها توایا اغی جادوگر ځان لغم کړه دی او یو نوې غزل برته ډالای کوم چې د زلو چې میوته وسانم ناسا په ور تراغه په یک دم او یار اکلم هر لار خپل یار اکلم هر لار خپل خونیشته د خلاصې د دې ماتم او کانی کانی زړونه په جړاشي کانی کانی زړونه په جړاشي چې پیراشي په نړای کې د یار غم او دنیا په مخ خوشحالي د دنیا په مخ خوشحالي کوما د دنیا په مخ خوشحالي کوما بیا یوازې په جړاش ما خصم د دنیا په مخ کې خوشحالي کوما بیا یوازې په جړاش ما خصم او په مازیګر کې زه مجبور شم بیا واخله متافورې قدم او تا به جدا نکړم د ځانه تنها ستا په سر مې کړې دې قسم مننه جی او نظم بدرته یو وم چې ظلمې مول شوی د دنیا نه ما لیدلې نفرتونه دلته ډیر دي یو مولا ظلمې مول شوی د دنیا نه ما لیدلې نفرتونه دلته ډیر دي په دل په کیوز ګران شو علیمان په کیوز ډیر دي یو وی زما په لار تکړه بل وی زما په لار تکړه یو وی دا مولا خانه دی بل وی دا مولا خانه دی زه په یو دوه کې حیران شوم چې راغلی هم دنیا ته راغلی هم بازار ته چې مې بل په خیال شو نرور د رور د سر قاتل له زوی د مور د سر قاتل له پلار د لور د سر قاتل له خو بس قتل قتل یام دی پختون په کې بدنام دی خو زه پوه شوم دنیا کې چې جنوم هم خو بدنام هم ټوپک تی وی ساتل هم اجره کې خغړ سپې دی وی ساتل هم د رور حق کې خو هم حجره کې خغړ سپې دی وی ساتل بیا بټول خسته عزت کړ بیا بنوم سره دې ټکم سیوا شوم بنوم شوم کاکا شوم مجیشي نو بیا بلې کې ساوره چې پیسي در سر راشي هم بمینه دی پیدا شوم یاران بدر لراشي هم خپلوان بدر لراشي امیران بدر لراشي مازوران بدر لراشي خو بس بیا بستا د سپیم قدر زیات شي سو سازیان بدر لراشي خو بس لنډه کې صدا ده دا تنها دی نه پوهیږم خپل سر وهي لګیا دی هم زړګی تی مرور دی
0: ٹائم چکم دے بس یو سو منٹ یو سو لمحے پاتش پہ آگے نہ پس بمنگا رخصت اخ لو منگ بدن اجازت اخ لو مینوال وقت ایف ایم سلون نے بھی ریڈیو دل بھر ثواب ادبی خپرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چیا مانروال سبزی ما او ما سره ملمانو اسامه تنها شازیب خان دا زمونږ ځوانان زلمی شاعران دي نو شعرونه ته تاسو مونږ ټول واورېدل او دغه شان کوشش وکړو چې بیا راتلونکي خپرونه کې هم تاسو سره مونږ نور شاعران ملګری راولو ادیبان او دا شنتاس تم ویلی دی سوک په کال باندې راځي نه بالکل راتلی شي خو دا خبرو خیال ساتي چې خامخزان سره شعر دو شعر راړی غزل راړی یا دا سه نور خولي خولي دا میسج پیغام تاسو موږ سره بالکل شریکول شي نو شازیب خان لا چې کوم دی دیله با بلنه ورکو دی ور سره اخیری غزل شریک کی بیا بدن موږ اجازه تخلو موږ بدل پیغام درکو ډیر مننه جی
3: چی تا خو په نفرت باندې سیزلیم تا خو د نظر نه غورځولیم تا خو همیشه بغاوت کړی دی او تا خو زه په وینو لمبولیم او زه خو شا زلمی د پښتونخوا یم زه خو یاره هر انسان منلیم او زه د امن ناره ګوره ښه په جار کوم د مرګ نه نه یاریږم ښاغلیم او غم راته د سره هم غم نه ښکاري غم سر عادت یم غم زپلیم او شازه بدی غزل ته فکر وکړه لګ وګوره چې څومره درد دیدلیم
0: واه واه واه واه ډېر ډېر
3: یو غزل بل ډالی کوم
0: ارشاد
3: څوک چې زمونږ نه ډیر نفرت کوي هغه به هم د ځان نه بغاوت کوي دی بازی بازی خلکو ته حیران شمه څومره په هنر منافقت کوي او هغه سړی به خپل منزل ته رسي څوک چې مشکلاتو کې همت کوي او څوک چې په پښتو باندې مین وینو هغه به پښتنو باندې غیرت کوي او ای پاگل بس کنی مشپه شوه ستا دغه شعرونه خو قیامت کوي او بس ته نور غزل به په دې ځای پرېږدم دا به درته لږ لږ وضاحت کوي او ای شازی بزار شم هغه خلکو نه کم خلق چی مینه محبت کوي
0: ډیر
3: ډیر مننه جی
0: مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چیا مانروالو سبزی ما مینوالو مونږ سره دوه درې منټه پاتې دي نو غواړو چې په دې کې شازی بدی مینوال میسج ورکا پیغام ورکا
3: میسج خو زما ټولو ته دادی چې دوه ورځې ژوند ښه په خندا خوشحالۍ باندې تیر شو نه ښه وي په معمولي معمولي خبره باندې یو بل ګریوان ته لاس کول او په معمولي معمولي خبره باندې ډس کول سبا له بیا په هغې ستومانې سړی زه به یو نصیحت اخیره کې د شعرونو په انداز کې ورکم آینه پس اجازت چې زما دا میسیج دی چې مینه محبت کوه د الله پاک عبادت کوه سړی سړی ته مګوره هر چا باندې شفقت کوه که څوک ته بې عزتي کوي نو ته ورله عزت کوه او منافقت مه کوه مه کوه ښه ښکلې صداقت کوه اول رب ته په سجده شه نو بیا تمه د جنت کوه او د رڼا په تمه تمه په تیارو کې ته همت کوه کامیابي به درپسې وي مور پلار له خدمت کوه او ته بې وسه خلکو سره لږ لږ شان مدد کوه او ته لایق د دولت نه یې ته سوچونه د غربت کوه ژوندون به د جنت شي طریقه د خپل حضرت کوه او شازی به ګناهګاره شاعري د شریعت کوه ډیر مننه چرته چې خاد او آباد او بریالي اوسي د لوی الله په امان.
0: ډیر مننه ډیر ښه اسامه تنها میسج سوال
2: جی نو چا سی زما خو بس میسج دادی چې مینا کوي او مینو شیندي بس دا یو سو ټکو کې و بل مور او پلار یو دا سیاستی دا چې دا په دنیا بیا نه ملاویږي دا چې د نیو پیرالړ دا په دنیا بیا نه ملاویږي هر کس له پکار دی چې د لومبه د مور او پلار قدر وکي لومبه د مور او پلار قدر وکي غي نه پس چې مور او پلار له دې قدر وکړو دنیا ستاده نو بس لنډه خبره دا ده چې مینو کوي او مینو شیندي او قدر وکي د خپل مشرانو.
0: ډیر مننه ډیر ښه امینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه ښکلا کې استاذ قربا نوی چا منروالو سبزه ما سره ملمانه شازیب خان او اسامه تنها دی دوه غنټې خو غږیدل او خو چغیدل خډیر شرونه ته تاسو واوریدل امینوالو که زمونږ نه په دې خبرونه کې څه کمې کوتای شوی یا زمونږ صدا سي دغه چې تاسو هغه باندې خفغان نغلی یا نور سو نمونگ دانا بخانو قارو داشان انشاءاللہ که جوان دی یا خیر وی نو ده نوی خبروان سر با رازو راتلون کی ده گل رازی بانده نمونگ سر باو سی خب باو سی داشان جده کم پیغامات درک لل میسجون درک لل چه دو رازی جوان دون زبا داغر تا پکی تپک علما یو تربل زاره گی علما یو تربل زاره گی جوان دون ده جمع مازیگر ده تیر بشینا نو خپل هم ژوند وکي او نور هم ژوند ته پرېږدئ د لوی الله پامان چې هر ځای کې نو خاد او باد بریالي اوسئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.

امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ جنگ بندۍ په حواله د ایران تجویزونه ناقابل قبول ګرځولي او مسترد کړي دي. او سوابه اے ایف ایل نیشنل چیمپئن شپ راولا کوټ لپاره بوم بوم فیټی کلب مکمل د اتلس رکنی ټیم اعلان کړی شوی دی. دا اوسر خبرونه او خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. باجوړ تر خوسیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو پولیس اهلکار شهید کړي. ڈی ایس پی بیان تر مخه د پولیس اهلکار په جنګلو د سید الله په نوم شوی دا کم چې د کټکوټ اوسیدونکو وو چې د ملزمانو گرفتارۍ لپاره علاقه کې سرچ آپریشن جاری دی. واضح دی وی چې روان کال باجوړ کې تر دې دمه دولس نه سوا پولیس اهلکار وژلي شوی دی. د لکی مروت اډیشنل ډیپټي کمشنر حبیب الله وزیر په گاډی د بنو په حدودو کې نامعلومه کسانو ډزې کړې دي. حمله کې حبیب الله وزیر او د هغه محافظ محفوظ پاتې شوی او گاډی ته نقصان رسیدلی دی. ډیپټي کمشنر د ډیوټي لپاره د کورن لکی مروت په طرف روان وو چې حمله پرې شوی وه. پولیسو د پیښې پلټنې شروع کړي. بنو کټی باغ سیمه کې خواجه سرا قتل کړی شوی دی. د پولیسو بیان تر مخه بنو صدر تانی حدودو کټی باغ سیمه کې خواجه سرا د چړی په گزارونو قتل کړی شوی دی. په خواجه سرا مسکان عرف دیوانی ملزم د چړی گزارونه کړی دی او بیا تښتېدلې دی. پولیسو د پیښې په اطلاع د خواجه سرا مسکان عرف دیوانی مړې هسپتال ته منتقل کړی او د نورو ملزمانو لټون یې شروع کړی دی. هنګو کې د ترهګرۍ لویه منصوبه ناکامه کړې شوې ده. ڈی پی او طارق حبیب وینا تر مخه په سماری روډ نصب کړی شوی لس کیلو وزنی بم ناکار کړی شوی دی. د پیښې وروسته سکیورټی فورسز علاقه کې سرچ آپریشن تیز کړی دی. ڈی پی او زیاته کړه چې د ولس ځان او مال حفاظت د پولیسو اولنې ذمہواری ده او د ترهګرو خلاف به زیرو ټالرنس پالیسی جاری وي. ولس ته هم اپیل شوی دی چې د هر قسم مشکوک سرګرمۍ دې په فوري توګه پولیسو ته اطلاع ورکړي. وزیر اعلی سہیل افریدی د بنو دوره کړی دا. وزیر اعلی فتح پور پولیس چوکې حمله کې د شهید شوی پولیس لواحقینو سره ملاقاتونه کړی دي او د تعزیت اظهار یې کړی دي. وزیر اعلی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو د قربانو ستاینه هم کړی ده. په دغه موقع وزیر اعلی سہیل افریدی ویلي دي چې د پولیس شهدا قربانې به کله هم هیر نه کړی شي. وزیر اعلی په مشرۍ کې امن اومان په حواله اجلاس هم شوی دی. سوابه کې تیز طوفان او باران لوجې ودانې ساين بورډ سولر پینل او آسماني بجلی راغورځېدو لوجې یوه زنانه په شمول دوه تنان په حق رسیدلی دي. د ریسکیو ترجمان وینا تر مخه په تورلاندې کې تندر را پریوتی چې لوجې پولیس اهلکار نعیم نومې تن په حق رسیدلی او د هغه ورور سعید او بل تن ظریف چوبل شوی دی. د غرنګ باجا کې دیوال راغورځېدو لوجې یوه زنانه په حق رسیدلې ده. کالو خان کې سولر پینل را پریوتو لوجې یو ماشوم جوبل شوی دی. یار حسین اډا کې د طوفان لوجې ساين بورډ را پریوتی چې لوجې دوه تنه جوبل شوی دی. د دې نه علاوه شیواډه کې هم د دیوال راغورځېدو لوجې یو تن جوبل شوی دی. ریسکیو اهلکارو مړیو جوبل تنان هسپتال ته منتقل کړي دي. بلخواره تیز طوفان لوجې یو شمیر د بجلی ډانکیو تارونه هم راغورځېدلي دي او په ډېرو علاقو کې د بجلی سپلای هم بند شوی ده. باران لامل د صبح نورو برخو کې هم پلوې پیمانه زیانونه شوې دي. ونی بډی راغورځېدلي دي او د غنمو تیار فصل کم چې د تریشر لپاره خوده شوی وو په مکمل توګه خراب شوی دي. مردان رستم او ورسره نورو علاقو کې دیوالونه راغورځېدو لوجې یو شمیر تنان مړو ژوبل شوي دي. د دې نه علاوه د کمرو چتونه او دوکانونو نه شټرې هم راغورځېدلې دي. خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د پرون ماښام راهسې د بارانونو سلسله شروع شوې ده. په ځینو سیمو کې د باران سره تیز سیلې هم چلېدلې دي. دې سره سم پنجاب مختلف سیمو اسلام آباد آزاد کشمیر او گلګت بلتستان کې هم باران شوی دی. موسمیاتو محکمې راتلونکي شواروز دوران دغه سیمو کې د نور باران پیشنګوئی کړې ده. این ڈی ایم اے ایمرجنسی آپریشن سینټر خیبر پختونخوا کې د سبا پورې موسمی الرټ جاری کړی دی. بیان تر مخه تیز باران او سیلې لامله د متعلقه ادارې چمتو سي. ځینو علاقو کې د سیلابي صورتحال اندېښنه ده. والای سیمو کې لینډ سلایډنګ او گلیشیر چاودېدو لامله د نقصاناتو رسیدو خطر هم ده. خلکو ته د محتاط اوسېدو تاکید شوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی سبال اډیالا جیل ته تلو فیصله کړی. هغوی د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو ته اډیالا جیل ته د رسیدو کال ورکړی دی. د علیما خان په کال او وینا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی سبال اډیالا جیل ته تلو دا فیصله کړی ده. هغوی د پی ٹی آئی سره تعلق لرونکي د قومي او صوبایي اسمبلی غړو او د پاټې ورکرانو ته اډیالا جیل ته تلو هدایت جاری کړی دي. وزیر اعلی سہیل افریدی د مانسری په جلسه کې د صوبایي اسمبلی غړو سره اډیالا جیل ته تلو اعلان کړی دی.
د حج فریضه ادا کولو لپاره د پاکستانی آزمینو حجاز مقدس ته تلو سلسله جاری ده. د مذهبي امور وزارت تر مخه اوسه پورې د یو شپېته زره نه سیوا آزمین مدینه او مکې مکرمې ته رسېدلي دي. د دوی د خدمت لپاره 1,200 تاتیا خادمان او حج معاونین مقرر کړي شوي دي. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، د ملک مختلف برخو کې د وړو په نرخونو کې اضافه راغلی ده. رپورټ تر مخه 1 کیلو اوړو تروړی نرخ کې 100 روپیو پورې اضافه راغلی ده، چې ورسره د اوړو 1 کیلو تروړی قیمت 2,600 روپۍ شوی دی. پېښور کې د اوړو نرخونو کې 150 روپۍ اضافه راغلی ده. دکاندارانو اوړو نرخونو کې خود ساخته اضافه کړې ده. د ملک یو ښار کې 50 روپۍ، بل ښار کې 150 روپۍ، بلکې 100 روپۍ، بلکې 150 روپۍ اضافه دا څرګندوي چې هر دکاندار د خپل وس مطابق چاړه تېره کړې ده. د مشرق وسطی غیر یقینی صورتحال او د صدر ترامپ لخوا د ایران تجویزونه مسترد کېدو وروسته نړیواله منډه کې د خام تیلو په نرخونو کې اضافه راغلی ده. ترامپ لخوا جنگ بندی په اړه د ایران جواب ناقابل قبول ګرځولو وروسته عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمتونه زیات شوي دي. برینډ خام تیلو قیمت کې 3.8% زیاتوالی ریکارډ شوي دي. نوی قیمت $15 نه اوړېدلی. امریکي خام تیلو نرخ کې 0% اضافه ریکارډ شوي او څه د پاسه $99 فی بیرل ته رسېدلی دي. نړیوال خبر شاملو، امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ جنگ بندی په حواله د ایران تجویزونه ناقابل قبول ګرځولي او مسترد کړي دي. خپل بیان کې ټرمپ ویلي دي چې د ایراني قیادت لخوا ملاوېدونکي تجاویز یې کتلي دي، خو دای نه دي خوښ شوي او نه قبلوي. صدر ټرمپ ته دغه تجویزونه د پاکستاني سالسه د لارې وصول شوي. بلخوا د ایران صدر مسعود پزشکیان ویلي دي چې دښمن ته بچره هم سر ټیټ نه کړو. په ایکس پاڼه ورکړی شوي بیان کې د ایران صدر ویلي دي چې امریکې سره د مذاکراتو مطلب دا نه دی چې ګنې ایران شکست تسلیم کړي، بلخوا د دې مذاکراتو مقصد د ایران اولس او قومي مفاداتو دفاع کول دي. اخیره کې د لوبو د میدان خبر شاملو، سوابه اے ایف ایل نیشنل چیمپئن شپ راولا کوټ لپاره بوم بوم فټی کلب مکمل. دا 3 رکنی ټیم اعلان کړی شوی دی. اے ایف ایل نیشنل چیمپئن شپ راولا کوټ آزاد کشمیر لپاره فټی کلب د سوابه ٹرائلز نن بوم بوم اکیډمی کې تابع شوی. د ٹرائلز نگرانی به د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټر شمس کوي. په دغه موقعه د کلب مینیجر عمران او کوچ هدایت د لوبغاړو د کارکردګۍ جاج اخیستی دي او غوره ټیلنټ یې شارټ لیست کړی دی. د دې وروسته د 3 رکنی ټیم اعلان شوی دی. د دې دستوري خصوصي میلما فخر سوابی سپورټس کمپلیکس ایڈمنسٹریټیو آفیسر فیاض خان وو. اخیره کې فیاض خان سلیکټ لوبغاړو کې کټس تقسیم کړی دي. دا اتر دی دم مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سره اوسه. اجازه غواړو، الله پامان.

0: تاسو خپل چینل ریډیو دلبر.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا.

मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू की और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل

0: پدې ټیکتا لاس ته ټیکتي نظر ته ټیکتي شوګر دې نشتا تب دې نشتا ټوخی دې نشتا س بیماری دې نشتا نو ته د خوش نصیب انسان د دنیا صحیح ده او ته لاک لاک شکر ادا کوا مینوالو لاړ شي خلکو سرا دومره پیسې دي چې د سنبالولو چل ول نه ورزي هغې صحتونه مېللي هغې وایي چې دا پیسې دې نه وي خو چې زه روغ وې زه جوړ وې تکړه وې خوشحاله وې نه دا سره مینوالو پار حالت کې شکر چې څوک موازي هغه الله ته ډېر زیات ګراني که تاسو باندې نن سخته ده که تاسو باندې نن لږ بیمار یې او ستاسو سره شته نه نو شکر وباسي الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خوشحالي الله تعالی به د دې سله خامخا درکړي مینوالو چا چې همت بیل دی هغه د دې دنیا نه نه بس هغه د دې دنیا نه تللی دی چې کلم تا همت وبیلو کنه ستا په بدن کې به یو یو سیس کار پرېږدي کله چې تا محنت پرې خوستو همت ته وبیلو چې بس داخل کې مړه بس لاړل زروستو پاتې شو نو به ته به ټول عمر روسته نه داسې کار کوې مینوالو چې همت مبیلې ټیک شو که په تاسو باندې ډېر هم سخت وي نو داسې سخته یقینو کا کله کله مونږ وایي تیار دیګونه پاتې شوي تیار دیګونه کو شوي دي مطلب دا د یو کس واده وي او هغه واده داسې شي که نه چې هغه دیګونه هم کوشي او هغه مطلب دا دی هر څه ختم شي یا پکې ناوې مړ شي یا پکې هغه الک مړ شي لکه هغوی کره په ډمامو په لکه مطلب سم سم هر سړی په لستوړو ګړي او داسې کس ما لیدلې دی چې اورېدلې مېم دي لیدلې مېم دي چې یو انسان ډاکټر وته چې دی مړ دی او هغوی کره غوغا شوې ده او مطلب دا دی یو پنځه منټه پس لس منټه پس په هغه کې سا راغلې ده او هغوی کره بیا اختر شوې ده نو داسې ده مینوالو دوی ته وایي دنیا زندگی به کوې خو په زندگی کې به صرف او صرف د انسان خیال بساته زمونږ ګورې دا یاد ساتئ مینوالو زما چې څومره مشران دي نو تاسو دا ذهن کې واچوې چې کوم انسان جماعت ته ځي که نه او یو مونځ ته نه قضا کیږي نو زه دا ډېر ښه انسان دی او که تاسو وایئ چې یو کس ته حجرې ته ځي مونځ هم نه کوي او مطلب دا دی بس دا لوفر هم دی او دا هر څه هم دی او دا ښه سړی دی هم نه نو دا مونږ نه شو کولی مینوالو مینوالو دا مونځ چې کوم دی دا سجده چې کوم دی دا په مونږ باندې فرض دی دا خو به خامخا کوو بیا جنگ د نیتونو دی چې آیا ستا تا ته د انسان نه څومره فائدې دي آیا یو انسان دی وغه نه یو جمع نه ده پاتې مطلب دا دی یو جمع ته نه قضا کیږي خو دلته ته ګاونډی تنگ دی او دلته د ګاونډي نه چې کوم دی مرل ځای نیولی دی لیش ځای تې نیولې دی ځمکې تې نیولې ده نو څه ووایم چې د ده دا مونځونه او سجدې به ګوره الله ته چې کله ځای کنه مونږ ته الله تعالی ډېر څه ښایي او په دې دنیا راته ښایي زه راته په اسانه الفاظو کې یم چې الله ته ودرېږي نو هغه مطلب دا دی هغه فرض چې پکې څومره دي زه پاک بدن پاک قیام کو لکه بداس دا خو تاسو ته پته رزه بس تاسو وی چې مبارک شاته پته رزان خی ٹھیک شو ما نه یې روشی کله کله نو دا سدا چې ځان خو پاکې کنه نو پاکول خدا نه چې پدی زم واړه پدی زم واړه پدی زم واړه وا دا پر ته مفتی سه بم نی ویلی بی د پدی باندې بخنه غواړم اگر ته اگر ته ستړي شو خدا وی خو نه منه ځان پاک نه پاک څه ته وي تاسو ته پته شته زر زر ټکه ټکه ټکه د الګ بس داس خو میشته راځه مړه بس ماسپخینی میشته ما زیګره شته ما خامیشته راځه بس الله ته ودرېږه چې کله ته مونږ ته سجدې لځې مطلب الله ته ودرېږه نه ځان به پاکې کنه نو د پاکولو دا نه چې بس اوبو بس په دې ځای لوټه اوبه واړه په دې ځای لوټه اوبه واړه په دې ځای واړه مس او که به زر درز درز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر درز غب دی شروع شو درز غب او بس په مولا پسې درې سوچونه شروع شو داسې نه ده یقینو که که داسې وي یقینو کې مونږ په غلطه یو څه شی ده دا په نیت باندې ده نیت په صفا کې ذهن به صفا کې چې بار کم کس تا اوس ازار کو اغله دوک ورکړه اغله داسې دوی ورکړه چې تا ته پتر چې دا دوی دنه پیسې خو جوختي واغسته خو ما ته پتر چې دا دوی کار نه کوي ما ته پتر چې دی پدې نه رغيږي ما ته پتر چې دل میسټیرایډ ورکړل یو ډاکټر به سپینه سپینه ګیره به وي خو مزیدار تاسو ته بس ته به جدا سم د جهانونو بس مولا دی او دته بدا پته لګی چې دا سټیرایډ دی او دته بدا پته لګی چې دنه زار اپتا 3000 او 4000 او 5000 روپے اخلمه دې ټیکی ګم نه خو بس ما کار خو پی روان دی کنه او دې بد دې وزي او مخ کې جمع کې بودریږي سو ہے منو زان صفا کول دې ته نه وي چې پدی زه او بواړه او پدی زه او بواړه چې تاسو ښه بوی نه زی نه جی نه نه نه نه نه نه زان صفا کول دا تاسو پته شتا دا زان کلیر کول دی زړه صفا کول دی گاونڈی بخل دی گاونڈی سره سلا کول دی گاونڈی سره روغ کول دی گاونڈی چې تانه خوشاله چې تا دا په پټی کې کم زمیدار دی چې تانه خوشاله چې تا غل خپل حق ورکې چې ګورستا کم خور ناسته ده چې هغه بل چاته لاس نه نیسي ګور هغې ل خپل حصه ورکول زامن ل خپل حصه ورکول خور ل خپل حصه ورکول گاونڈی ل خپل دغه حقوق ورکول داسې ځان پاکول دی چې ته اوس پاک نه او مطلب الله ته ودرېږې بس تا نه بلا خلک ازار دی نه الله تعالی به وایي چې هغه ته زه به تا یو مثال درکړم ته یو کس له تلی او هغه تا ته وایي چې یو پلار له تلی یو پلار له ورشي او هغه ته مخامخ کینې او بچي د نه ازاري مثال دله درکړو مثال لکه یو مور له ورغلی او هغې ته وایي چې ته سمه ښکلی که نه او ته سمه پرهزګار یې که نه او مړې بس په دنیا کې ستا به شان ښکلی ښځه نشته او داسې ښکلی اخلاق او دغې ښځې ته پته لګي چې زما پنځه بچي دي او د ده د لاسه خواروزار دي نو په دې مور باندې به ته خو لګې په دغې ښځې باندې به ته خو لګې یا یو پلار دی نو مطلب ته ورشي یو خان دی د هغه بچي تا نه ویزاره دي تا نه په اور کې ولاړ دي او ته یو خان ته وایي چې داسې لا خان بس ستا مطلب دا دې وبني چرم نه نو داسې کار دی مینوالو چې د الله تعالی خلق تا نه خفه دي او تا هغوی ته ضرر رسي نقصان رسي او د جمعې د هرې جمعې سب کې څوک نه پرېږدي داسې نه ده صفا دې ته نه وایي صفا ذهن صفا کول زړه صفا کول او په دې نیت چې زه ژوند کوم مومن سره کوم مسلمان سره کوم دا زما د کلمې روړ دی مانه به حق مانه به تپوس د دی کیږي منز او تلاوت عبادت دا خو کړه دی خی او کو بدی دا خو پرز دی دا خو به ته کې خو ګورې ته ځان کلیر کا ته ځان صفا کا په اوبو نخه نه داسې نه مینوالو چې دا خبرې خو خیر تاسو به اخی لگی اب بدی لگی خو بس دا الله مانا اخلی یقین کدا ما سر علم نشتا یقین کدا زر سنم خبرم خدا ز سوال کوم یا الله مانا صدا سے کار واخلی او کته پیران رضانی نو د دې اف ام نمې ثواب کې او کوړه مې بوزي او کته پیر رضانی یو داسې ټکی الفاظ زما د خلینو وباسي حالانکه افیر ز ما سر د علم نشتا زه چې کله مایک تکې نه ما سره دا شکر الحمدللہ مانا الله دا کار اخلی نو دا سیدا چې الله دې زموږ زړونه ذهنونه صفا کی بار خو ارسو کو په ځان د تو ګورې خلک ورشه کنه د خلکو ناسې خوشبیا نيزي دا ځان باندې پرفیوم کوي چې 15 منټه پس لامبي پرواز کې 15 ځل لامبي پرواز کې 2 ځل لامبي پرواز کې 1 ځل لامبي ځان صفا ستر ساتي مونږ او داس نه کوي مکمل دا خو صفای نه دا خو صفا کول نه دی کنه ذہن زړه صفا کا او بدن صفا کا او بیا الله ته ودرېږ نو الله ډېر غفور رحیم دی ٹھیک ده ګره نور تاسو ښه ٹھیک ٹھاک زمانی کې هله بازار باندې قبول کړه باباګانو تاسو ښه ٹھیک ٹھاک تاسو نو بس دکړه کو خو کله کله پکې زمونږ مورې ښه منه داسې حالات واقعیت خري مینوالو پروګرام د صحت ته نو ما تاسو ته ویلو چې په صحت باندې کله روغ یې نو په صحت باندې کله تاسو روغ یې نو تاسو به عبادتو مکې تاسو به زړم صفا کې تاسو به ذهنم صفا شي تاسو به انسانم خوښ شي تاسو به عبادت په ټایم باندې وکې او چې تاسو بیمار یې نو بس نن دا کیسر استاد یې ورو را سره بلو شو یې کې نو کاغه ټیکو هغه صرف ذهني دل ته بیمارو نو ما سره تقریبا یو 10-15 منټ واغستل نو ان شاء الله چې هغه اوس خوي او هغه به زندگی وکي ښه او شفا بول الله ورکړي. اول جناب نو تاسو به د خپل صحت خیال ساتئ د یو ښه ډاکټر نه به تاسو علاج کوي. مینهوالو زما پروګرام تاسو اورئ ته بجې کنه خو ګورې زما او د دې نورو پروګرامونو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. ما کې دا نشته چې مطلب دا د راشي او په دنیا کې چې دی بس ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناست دی او دا قابل دی دا نو ټول نالایک دي. په دې ثوابه کې دومره نالایک ډاکټران دي پس پوهېږم نه. په دې ثوابه کې داسې پوه ډاکټران دي کنه چې ډېر زبردست او ډېر ښکلی اخلاق والا ډاکټران پکې شته. صحیح ده کنه؟ نو داسې ده چې بیا ستاسو انتخاب او الله دې وکړي. زما په زړه او ذهن نه الله تاسو هیڅ هم نه کوي. الله تاسو خپلې خولې لاړېدارو کی او بیا هم تاسو یو داسې ډاکټر له لاړ شئ چې هغې د تاسو الله تعالی ولا شفا چولی وي ستا په نوم باندې شفا ولا چولی چې ته ورشي او د دوی نه مخکې ستاسو مطلب د هغه سره شفا میلو شي تاسو ته. ټیک شوه؟ زه به تاسو ته ویم چې ما سره کوم ناست ډاکټر صاحب ناست دي نو زه ډایرکټ حالانکه اوس هغه ما سره نشته اوس په دې ساعت پر راشي یو منټ یا دوه منټو کې به راشي زه به د هغه نه ډایرکټ تپوس کوم ډاکټر صاحب دا بیماری څه ده شوګر ولې کیږي شوګر علاج تک نشته هومپیتک کې د دې علاج تک نشته مکمل ټکیږي که نه ټکیږي ښه ټایفایډ څه ته وایي تب څه ته وایي د ملا درد څه ته وایي د جوړونو دردونه څه ته وایي نو زه به ډایرکټ دارې دعا سلام را سره کو مخامخ نو مونږه سلاګانې نه کو یا مخکې مال دا تاسو کې زه به تاسو داسې داسې بناوټي خبرې مان نه کیږي او زه وایم چې تاسو ته پوه راشي او بیا تاسو د یو پوه ډاکټر نه علاج وکړئ که تاسو هم د دې ډاکټر صاحب نه مطمئن شئ یا د دې په علاج نه مطمئن شئ د دې خبرو نه مطمئن شئ او د دې قابلیت نه مطمئن شئ نو بیا که تاسو د دې نه علاج نه هغه طریقې راته زخم زکات چې د دې پروګرام تاون مونږ سره د حیدر مومن هاسپټل حاصل لې حیدر مومن هاسپټل کې ډاکټر سکندر حیات صاحب کوم چې ما سره اوس په دې پروګرام کې موجود دي دی ناستوي سهار دا 9 بجو نه تر 500 بجو پورې دی یو پیډي کې کلاسیک هومپیتک طریقې علاج ثوابه تر اوړې دي. حالانکه یقینو کې تاسو سوال تمیا شو دوه میاشتې پس تاسو نمبر راځي په پیښور کې دوی یو برانچ کم دے ثوابے کے اگی خپل عمدل ترازی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب عمدل تا موجود ہوئی انا سانتیانو دا پارا مینہ والو کتا سوئے چی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب نمگا علاج کو انو دا نمبر رنبے زان سر نوٹ کے زکا چی اس پتا اس تا پا نمبر پا موبائل نمبر بانے اتا اس تا مریض تا نمبر ملاوی گے پا 0331394491 مریض دا پارا زسان دا پارا لسنر دی دا ریڈیو دلبر اگا بداتو نو بجو پورے شل کا سام شل کارڈ بھی لاوے گی کنسیشن بہت سر رکھے گی بس صفا خبر گو خا شل کا سان ہوتا اگر شلو کے زان شریک کے نو پا وقت پانے لار شے گینی دو بجو پورے با نمبر ملاوے گی بیا تاسو فون بانے نمبر اگستے شے پس 0331394491 حیدر مومن ہسپیٹل کم سے کدے شامن سرا جانگیری روڈ د پاسا شامنسور مدرسے سر دیوال پا دیوال صاحب حق سے مدرسہ دا اگی سر دیوال پا دیوال دے حیدر مومن ہاسپٹل. اول جناب ز یواز نیما پدے پروگرام کے ماسر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی کم چے پا حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود ہوئی روزانہ دے اتوار پورا دے چھٹی بھی نو روزانہ موجود ہوئی دا 9 بجو نا 500 بجو پورے ورزم بار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگ تاسو خے ٹھیک ٹھاک
1: جی بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم دے تاسو وائی تر سنگال دے
0: بد اللہ کرم دے شکر دے تاسو دعا گانی دی او بس زمونگ پہ سر دے
1: ګډ ټو سی
0: سیم سیم خجی ډاکټر صاحب دارا تو آیا نن روز څنګه وا نن خو بګی باران مو
1: جی
0: او موسم هم ډیر زبردست
1: ہو بلکہ پرون سب کو لے دے
0: او پر نہ پرون اصل کې لګ پرون لګ زیاتې

0: موسم لگ داسې و چې نقصانونه شوي دي خلکو ترېشلې وي غنمانو سولر پینل چې کوم دی هغه راپروته وي نقصانات هم شي. نن وسره دغه زول طوفان نو نن باران شو او دا سره چې خبر پرون مې سره جوړه بدله کړه نن مې جوړه بدله کړه باران والو یو زم گیر کړو بل زم گیر کړو انن سټي اٹھایلم نوم تلې بس پاتې شوم باران اغه وای کنه وی مزه دل تشپاو کا پاتش باران او نو بس نن پکې پاتشیو او اف ام کې خصم ډیر زیات بورشم زکه چې بار خو بلا خلک گئی راشي او دعا سلام وشي پامم بدل شي نن په اف ام کې خو بار حال ستا سروس سنگ او پی ڈی سنگ او مریضان سنگ او مریضانو خبره وکي را سره
1: جی الحمدلله زمونږه الحمدلله خو زبردست یو تسلسل روان دی لخر سره د پیشنٹ چیک اپ د پیشنٹ کوم ٹریٹمنٹ دی او ڈے بر ڈے زری کوم وجدا الحمدلله هغه د چکل مریض یو ټیکیګ نو بولتا هم نو دې کې زمونږه هغه سپیشل مریضان چې کوم د شوګر مریضان دي الحمدلله هغه ښه زبردست دغه سره ریزلټ ورکی لګیا دی شوګر کنټرول او شوګر خو کنټرول کیږي لخیره خو شوګر سره چې کوم پیدا شوه تکلیفات وي نظر کمزوري مسانې کمزوري د زړه کمزوري د معدې کمزوري د پټو کمزوري دغه سره نارینه کې جنسي کمزوري هغه سره کنټرول کی نو دغه سره چې کوم بلاده کې ډیر زیاته روان دي او بیرواده کیس کې الحمدلله مونږ ته تقریبا ډیر تب وہ 70-80% رزلٹ مونږ ته ملاوی لګیا چې هغه الحمدلله هغه مریضان ټکی والا والا شفا ورکوي بلکې د هغه د خوشحاله کم خبري د اولاد هغه نعمت هغه ته خدای ورکوي او دغه سې زمونږ هغه مریضان چې کوم د معدې حوالی سره دي معدې حوالی سره د معدې تیزابیت معدې گیس پړسوب په میده باندې بوج راتلل یا ور سره د تریخی یا د جګر مسائل یا چې خبرو کو د کلمو داغه الزر داغه مسئله ور سره خبرو کو د بواسیرو داغه مرزان الحمدلله ټکی چې دا سول سرجیکل کیسز دي دغه سي نور مریضان چې څنګه د دردونو حواله سره خبرو شي نو په دردونو کې تاسو وخت لې زمونږه ډیر زمونږه هغه مامیګانی زمونږه ماما دیتا د دردونو د پټو د مهرو د جوړونو د کوپو دا دردونو سیوای الحمدلله ثم الحمدلله دا الحمدلله ټکی او تاسو یقین وکئ د جوړونو بیماری کې یو بیماری ده چې وته آر افیکټر ویلې شي دا موږ چې کلم د جوړونو مریض ته موږ آر افیکټر کوي
2: جی جی
1: آر ای وی روماتایډ آرثرایټس یعنی کې روماتیزم یو ټیسټ وی آر افیکټر دا وته کوم دا پات چوزي الحمدلله دا صرف او صرف زمونږ په علاج خو په دو سر دا نیگیټیو راځي لګیا دی او زما سیم مریض چې هغه دا غي دا رزلټ نیگیټیو راځي لګیا دی چونکه دا اټو ایمون ډیزیز دا نیگیټیو کیږي نه او دا هغه بیماری جوړونو چې دې سره د زړه
2: جی جی
1: نظر زړه نګی دا روماتیزم په جسم کې نور ارګن هم افیکټ کوي لکه زړه شو سترګې شو نظر شو دا افیکټ کوي دا سیم الحمدلله ټکی لګیا دی خبر اکو امشا سے دا ارکن نیسا الحمد للہ دا خود ہم اس نارمل کیسز دی ارکن نیسا علاج کو دا غٹی کو دا خود مو دوس غٹا خبر نکو خوص معمولی اس علاج نے دی کنا دا خود ہم لٹکی گٹکی کاغا دا دا گس اخ پی ارکن نیسا دا دا خی اخ پی ارکن نیسا دا ایوان سا دوالو خپو گی یا دا ملا درد دی الحمد للہ ٹکی دا غسی دا فائبرائٹ کم کیسز دی او رسولو کم کیسز دی زنانو دچ کم رسولی وی ایون چې بریس ټیومر درې مریضان الحمدلله ما راغلی دی تی ویلو سپور درې مارټیک شوی دی یک دو زنانا ینګ لیډی الحمدلله کوټه چې کم دی الحمدلله هغه کم شوی دی سافټنس پیدا شوی دی دغه یو بل زمونږ یو مریضو د ګوته کې د ډوکی هغه ته د یو سیس رسولی لګیدل الحمدلله هغه ټیک شوی دی رسولو کمپلیکیټډ کیسونه الحمدلله دی خو په دې سره ټیکی او دا سب زمون کمال نه دا الله کرم دی ولې چې مونږه د عوامو خدمت د لپاره مونږ الله تعالی کومله د علم راکړ د عوامو خدمت کو لګیا دی
2: جی جی
1: او هغه خدمت داسې چې لکه زمونږ چونکی زمونږ پېشم دا او پېشه کې مونږ خپل سنسیر ولې چې د ډاکټر کار سی ډاکټر کار مریض سره خېګړ لاخ لاخ شکر دی ډیر بلا مریضان ټکیږي دغه سکن حوالے سره خبرو چمڑے حوالے سره جلدی حوالے سره اغه ایگزیما اغه سوریاسس چې کوم د کالونو بیماری وي

0: سپیشلی دا پزرانو کې ډېر زیات دي، هغه الحمدلله الله ټیکې لګیا دي. کله ویښتو مست دي، کله په مخ باندې دانی وي، اکنیز دي، کا په مخ باندې ویښتان دي، ویښته دي، ګار سه دي، دا ټول الحمدلله چونکه ټیم لګي دی کې بس زارې دا بس په یو ورځ راغلي ټیک شوی دي. دی کې بس مریض په یو میاشت کې ټیک شوی، سبا په دوه میاشتو کې ټیک شوی، سبا په شپږو میاشتو کې ټیک شوی، لیکن ټیکي دغه سه بولاده کې سوس کې یو نارینه یو مسله دا کټ اپ ویریکوسل اور اٹروفک اف ٹیسٹس دا الحمدللہ کیسز دی زبس ٹکی کی لگی دی، چونکہ دا بالکل لا علاج کیسز دی، الحمدللہ ہومیوپیتھی کے دا علاج زبردست دی.
1: صحیح دی جی.
0: نو امشاہ سے خبر ڈیری دی، زمون ڈیری خبر نہ کو، صرف نقطے خبر کو، اور نقطہ زمون سی تو مریضانو خدمت اور تو مریضانو علاج. چونکہ دا پروگرام صحت حوالے سارا دے ساسو ماشاء اللہ اخبل یو پی آر دے اخبل یو ایم ایچ دے او سنگ تاسو خبر وکړه چې سنگ رااله مو تاسو ته ډاکټر صاحب دایره لو ما سره لاس پلو کوم مخ کې راځه پری پلانینګ نه دکړې دا
1: خبر
0: یا موږ سره دام د الله یو کرم دی.
1: بالکل
0: چې ما تعالی داسې الله تعالی یو دا وو چې علم را کړی دی، پوی را کړی دا، او دا پوی موږ سنگ را کړی دا، موږ موږ ته دی مشرانو سره پناست را کړی شي، سټډي شوی دا
1: شاته
0: به چې وځو جو جمعه کې کېنو سبا یزدا کې ٹھیک شو. دا د الله یو کرم دی. او ما استاد کم زمون چې کم کمپنی دا زمون چې کم کو زمونگا خپل یو پروگرام کو کو پروگرام دا الحمدللہ ډی خلق خو خی او خلق بول نه خو خی تاسو یقین نه مات هر مریض ویلی دي نوی مریض ډیر زیات فرش مریضان
1: او جی
0: چې ډاکټر سے والله تاسو پروگرام نو ما ویو اوسه پر ما زما چړم نو غزا وسالي وای نه موږ تاسو پروگرام ډیر بدون اور لګیا دي او ټایم نه ملو چې موږ تاسو لرا شو.
1: صحیح.
0: کله یو مسئلے کله بل مسئلے دی او زه بل لک لر خلق نه زو نه خلق راضی امشا سے وو امشا سے وو ڈاکٹر سے تو سے ڈاکٹر سے کندر میں اوس
1: جی جی
0: نو حیران جی وای
1: دا تو وای هغه زمانہ ملک وای
0: مایک باندې خو موږ مجر زړې وای نو ما ته نه خبر دا سي دا ڈاکٹر ڈاکٹر
1: هر چا ته وای هغه زمانہ لک زوان دی
0: نه ماشاءالله ماشاءالله موږ بده وایو چې امشا سے هم ماشاءالله ینګ دی زوان دی انرجیٹک دے دا پروگرام دا سو کرے کدہ بڑھا دا کس کار نہ دے
1: دا زوان سے
0: پروگرام دا زوان زلمی کس کار دے زمون ہم دے لبن دوڑا برابر
1: خنا بیا مت وائے بیا مت وائے لک وتا اے زمانہ کشر دے
0: گوری ز پر خپل دا کی ڈاکٹر ہم دے خپل کار کے جکم دے عرفن مولا دے او تکڑا دے انجینئر ہم دے کلاکار ہم دے شاعر ہم دے او زمون پروگرام زمون دا خبر خلق او زمون دی مینوال پا زړه کې چي دا صرف کمال پورې امشا صاحب کې دا زمون غره دي
1: ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم او مینوال ګوره ما سنگ تاسو ته وختي خبر او کړه دا مطلب زړه کې زه په کار دی مطلب دا دی چې زبر د انسان څومره قدر کوم ٹھیک شو ما چې وختي تاسو ته کمی کیسه وکړه کنه ما دا خبر راځي حالانکہ ڈاکٹر سے ما سر ناس نو او ما خبر کو لے ما خبر او شوا چې د یو انسان لا مطلب دا دی بل انسان سره مطلب دا دی دومره دغه په کار د سوک چې سچ چې هغه ځان له خوخي چې هغه تعلم خوخي نو دا سیدا ان سوک د عزت نډکی ناغه د بل سړی هم عزت ناک ښکاری نو ډیر زیاته مننه کو بار حال زمونږ چې سمره مریضان راځي ناغه خپل عزت ناکی مونږ له عزت راکای او ډیر خلکو مړه تاسو سم ریډیو ری په دې دور کې هم څوک ریډیو اوري او ډیر لکه مطلب چې چاته وي چلک پر ریډیو باندې پروګرام کوي پلان یې لکه اوس هم خلک ریډیو اوري هغه خو پخوا پخوا حالانکه اوس پکې نوې نوې مطلب دا د پخوا به چې کوم ډرامې به پکې او سکرپټډ پروګرامونه به
0: اوس سکرپټډ دي هر څو مخکې بار سکرپټډ
1: او چې کوم نه ماشاءالله هر یو ار جی راځي او ډېر خوله خوله پروګرامونه کوي او بیا خو زمونږ وسره خدا خو زمونږ فیلډ دی مطلب ډېر وخت نه پکې یا مونږ یو نو اوس ما اوریدونکو ته خبر وکړه چې سوال مې کو چې یا الله که په دې ریډیو کې زه نوکری کوم او په دې کې تاسو نارضای معنی نه یا الله دې ریډیو نه مې مطلب دا دے نور ثواب کے خو ماشاء اللہ با بیام بیام بیام زی کلا عمرے لتلو نو ال تم دا سوال کڑو نو ماشاء اللہ دل تیم او کل کل رانا اللہ تعالیٰ ڈیر خکار واخلی چی او بابا را سر ملوشی مبارک شاہ تاسو ڈیر خکولی خبر کوي مونږ ډیر سو
0: اوریدلی دتی کور دتی ز گوایم کرا امشاء سے ما تاسو جی تاسو خپل دې اندازه نکیږي یا کیږي یا بد کیږي یا کم ادا خو دتی اندازه ما او کته چک یو زنانه دوی او سرا خاون سرا خاون سرم راغل او خاون دی چې درس په کداستا پروګرام وای دا و دې کیدل خوب نه ورزی لکه مشرانو ما ما ما بده بوت وایو نو کوچ

پوی نه بعد مونږ دا فیصله وکړه چې دا خدمات مونږ لا چار سدی ته رارسول پکار دی. که تاسو ډیر کړی دلی ډیر ګرځېدلې نو یو ځل مونږ ته مقرا کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح ووایي او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو څو ورځو کې دننه دننه مکمل ختمې کوي. د چار سدی د برانچ پتا یاد لرئ، مردان روډ گلبہار نمبر دو برفخانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار سدا. موبائل نمبر 0330-30-30-704. علاج ہاغا چفر کو د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دپارا د امید زیر حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه، بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا. که تاسو

زما خوګو مینوالو یو وار بیا م ستړي مشو په خیر علي ته وایم یو وار بیا م السلام علیکم تاسو کر کور کې زمونږ د بلډونا وټامین سی کریم ډبې شته کچري د چا کر د کور کې دنه زمونږ د کریمو یعنی د بلډونا وټامین سی کریم ډبې د چا سره کور کې بروت وي نو د کریمو ډبې کې دنه وګورئ چې آیا ورکې یو نمبر شته کنه نمبر ورکې نشته یی کچري نمبر ورکې وي د دې مطلب دا دی تاسو موږ سره کور اندازې کې راغلي یو ډبې به موږ په سینه راوړئ ښه ډبې به دکاندار له نه ورکوئ که تاسو د لرې که د برې که د خیبر که د شنغر یې او که د غر د سر یې جی ډبې د ځان سره کور کې سنبال وساتئ ډبې به چاله نه ورکوئ هم د دغه ډبې د لارې تاسو د مهران موټر کار وینر جوړېدی شي جی هغه هم صرف اور صرف په 400 روپۍ باندې جی نو د کریمو ډبې د کریمو ډبې مه غورځوئ ښه د کریمو ډبې چاله ورکوئ مه پلیز د کریمو ډبې چاله ورکوئ مه د کریمو ډبې ځان سره بالکل زړه پورې بالکل تړلی تړلی وتړی او انتظار زموږ د دغه ډراک وی جی ډراک لرا ډېر زر تر زره د بلډونا کاسمیټک پاکستان او د حیدر مومن هم یو پاتې کې جنرل اسپتال په خصوصي مرسته باندې دا پروګرام تاسو سره لایو نشر کی او بیا خاص کر د زموږ د نوي او زوردار فیسواش کوم کې چې ATCH فارمولا دا کم گچے تو جا اولیم جے کا ورس لوچ شامل ہے جی یعنی آغا جنکی چاہی داوی پہ ایڈوانس کے زان دا مغد فالتو یختو نا بچ کول غوالا ما نو آغا جنکی کے چلی زان واقعی پہ ایڈوانس کے دا مغد فالتو یختو نا بچ کول غواری نو دا آغی دا پار استعمال ہو لے شی بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش یعنی یو دا سی فیس واش چی خاص کر د جنکو د بار جوړ دی او بیا خاص کر جنکو کې بیا غ جنکی چی اغه خپل مخ بډاوالی لور کول نه واری خپل مخ زړیدو لور کول نه واری او یا غ جنکی چې هغه دا غنی زما په دماغ باندې سنری نری هغه هغه واړو واړو اختر اغلی یا کچر دی جنې په مخ باندې غړغړ وخت هم دی نو دغه د نوی او زوردار فارمولې سره جوړ شوی د مئی او د جون فارمولا بلډونا وټامین سی فارمولا فیس واش بلډونا وټامین سی فارمولا فیس واش سره سره بلډونا وټامین سی فارمولا فیس واش کې دنه کوم فارمولا استعمال شوی دا هغه ته اے ٹی سی ایچ ویلې کی هغه ته تو جا ویلې ایم جے کور دین علاوه ارسلوچ ویلې کی نو هغه جن کوي هغه لکان چغي واقعی خپل مختول عمر دبار بالکل تر تازه ساتل غواړي دا نه چې واځي دا فیس واش د جنکو دبار دی بلکې زمونږ دغه فیس واش د جنکو د لکانو دوانو دبار دی خو د جنکو دبار بده کې ډېر ځاته هم ترينه فارموله دا ده د جنکو په مخونو باندې کوم فالتو وخت دی دغه فالتو وخت د ختمولو کې لوی کردار ده کې دا مې موري که تاسو په مخ باندې چرته زګ جوړ کړو دغه زګ تاسو د سر وختو سره ولګېدلو یا تاسو د بڼو سره ولګېدلو یا تاسو بڼو باندې زګ رالل تاسو په وریځو باندې زګ رالل نو دا وریځو ته نقصان نه ورسئ تاسو په ټول مخ باندې دنه زګ جوړوئ دا بڼو ته نقصان نه ورسئ دا د سر وختو ته نقصان نه ورسئ ولې چې هغې ته فالتو نه ویل کېږي ما د فالتو وختو ذکر کړی دی جی کم کې چې بهترین فارمولا اے ٹی سی ایچ تو جا ولیم جے کو ررسٹ لوچی خصوصی مونږ شامل کړی دا نبیاد نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سورنا په 300 روپے باندې ملاوی دوه والا بلډونا گولڈ وٹامن سی فیس واش دیو ډیر بهترین پرفیوم دیو ډیر بهترین ٹیکسچر او دیو ډیر بهترین ایکچو انگریڈینٹ جس لائک وٹامن سی او د ډیر بهترین فارمولیشن سره جوړ شوی بلډونا وټامین سی فارمولا فیس واش دا هغه جنکو د بار ډیر اعلی چې د چا په مخونو باندې فالتو وخت دی یا د چا په مخونو باندې د سنری لري وخت راغلی هغه لري کول غواړي یا پر روان مخ کې خپل مخ د فالتو وختونو بچ کول غواړي او د هغه د بار ډیر اعلی او ډیر بهترین بعض بعض جنکې داسې وي کنه د سنری نری هغه نری نری غوندې وخت به د مخ باندې راغلی وي نو ګورې د دغه نه د بچ کېدو د بار ډیر لکه چې روان مخ کې زیات نشي نو تاسو بل فیس واش نه صرف اور صرف بلډونا وټامین سی فارمولا فیس واش در سره د نږدې کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نه در سره والی او فائدې فائدې والی جی ولی چې بلډونا ټول فائدې فائدې ده ښه او بیا د کریمو ډبې مو غورځوئ که تاسو د کوټا د ریډیو آواز اورئ که نه نو تاسو په کوټا کې بناسئ تاسو په بلوچستان کې ناسئ
او په بلوچستان کې به تاسو د مهران موټر کار وینر به جوړ شوی جی.

راځي د لایف کال لارې موږ سره شرکت وکړي. د لایف کال ملا اول دوباره زموږ د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312 88 88 150. او د دې سره سره د کریمو کوم ډبې ذکر موږ کولو چې کوم د بلډونا ویټامین سي فارمولا کریم ویلې کیږي. د کریمو دغه ډبې نه بالکل روک نشي. د کریمو ډبې بالکل ځان سره سنبالو ساتي. موږ پسې به هم نه راوړئ دا به هم نه کوو چې مطلب یې راځه کریمو ډبې والا او مال کور اندازې کې راول او پلانکې وګړي ګرې وګړي باندې مال ډېره زیاته غصه راځي. او غصه په دې خبره هم ډېره زیاته راځي چې اکثر تاسو کې وره بازي خلک داسې مشته دي چې درپسې براشي ته وایي چې وایي خلکو له موټرې ورکولی شي او دا کولی شي موږ له خکور والا موږ له چې دنو پلانکې کار وکړو موږ له ډنګرې کار وکړو. نو دا یاد ساتئ چې دا زموږ د دې کاسمیټکس چې کوم مارکیټنګ دی دا زموږ د دې مارکیټنګ حصه ده. که چېرې موږ دا نه کوو نو زموږ د چې کوم سیل دی نو په هغې باندې ډېر لوی اثرات غورځېږي. نو په دې وجه باندې څوک د خپل خاطر به دې خبرو باندې نه درنئ. زموږ په دغه طریقه کار باندې به ځان پوهوي او زموږ سره به خاص کر تاسو دې کې مرسته کوي او خلکو ته به دا وایي چې دې ته قرآن اندازې ویلې کېږي. قرآن اندازې ته به د قرآن اندازې په نظر باندې ګورئ. قرآن اندازې ته به تاسو د مال راک په نظر باندې به نه ګورئ. ښه د ځان نه به د دلنشي ترور نه جوړوي او مهرباني به دا کوئ چې قرآن اندازې ته به د قرآن اندازې په نظر باندې وګورئ او ډبې به ځان سره کېږدئ. کچری په قرآن اندازې کې ستاسو په دغه زرو کسانو کې نمبر مورال لې نو دې مطلب دا دی چې تاسو موږ سره شادیال والا کومه غټه ډرا ده په هغې کې تاسو موږ سره راغلي یې یا د موټر چې کومه غټه ډرا ده په دې کې موږ سره تاسو راغلي یې او کچری را پکې نه للی نو خاطر به بالکل نه درنوي. ښه مزیدار درانه خواږه به کېنئ او بس پروګرام دي اوري او مزې ترې نالی. ښه د دې سره سره زه یو ځل بیا هم دا وایم چې تاسو زموږ کوم کاسمیټک دي دا تاسو په دې غرض باندې مه اخلئ چې نه زه صرف ورسره د موټر د بار ځان لاغستل غواړم چونکې دې ته قرآن اندازي ویلې کېږي. او دا موږ چې دی نو د لیسنر ته یو ایکسټرا اکټیویټي ورته موږ کوو لګیا یو او دې اکټیویټي کې موږ د ډېر وخت نه لګیا وو نن هغه موقع رالل چې نن د خیر سره د سید اجمل شاه مومن په لاس باندې مهران موټر کار واغستلی شو او د دغه مهران موټر کار چې کوم قیمت دی نو هغه شپاړس د دغه مهران موټر کار چې کوم قیمت دی نو هغه شپاړس

تو زما خوگو او ډیر زاتونی از بینو او شیرونو اوریدونکو ځان را سره موټر دغه ډراله بالکل ریډی کړي او ګورو چې دیزل دغه موټر مونږ نسو کړي. آیا د لکی ریډیو لسنر یوړي؟ آیا د سوابۍ د ریډیو لسنر یوړي؟ آیا د چارسدی د ریډیو لسنر یوړي؟ آیا د پیښور د ریډیو لسنر یوړي؟ آیا د بلوچستان د ګټا د ریډیو لسنر یوړي؟ یا د دین علاوه د سوشل میډیا د لارې چا زموږ د کریمو ډبې اغستې دي او په کریمو او د کریمو دغه ډبې د هغې سره په کور کې دننه پروتو زموږ دغه ویډیوز وغیره وکتل او د هغې د لارې د هغې چې کوم قوراندازۍ کې کوم نوم دی نو هغه نوم د هغې راوتلی دی او د هغه نوم د لارې هغې زموږ سره شامل دي. د ټول نو وړاندې به زمونږ د ایک نواله تر د آٹھ لاکه پورې زمونږ سره کوم ډبې دي په دغه آٹھ لاکه ډبو کې به قوراندازي کېږي. د دې نه به چې د نو زر نومونه به راوچتېږي، زر نمبر به ترېنه راوچتېږي او د زر نمبرو د راوچتېدو نه بعد بیا به څه داسې کېږي چې د هغې نه بعد به بیا دغه زرو کسانو کې مونږ قوراندازي کوو. د ټولو نه وړاندې به مونږ غټ غټ انعامات د خیر سره تقسیمو ولې چې دا د سلویختو لا ګروپو انعامات دي او د سلویختو لا ګروپو په دغه انعاماتو کې د ټولو لوی انعام چې دی نو هغه مهران موټر کار دی، ورپسې د عمرې مکمل پیکیج دی، او ورپسې بیا چې دی نو موټر سایکل دی، ورپسې بیا فریج دی، ورپسې بیا واشنګ مشین دی، ورپسې بیا سلائی مشین دی، او د دې نه علاوه د سرو زرو والی، د سرو زرو میخکی او د دې سره تړل شوي د زنانو د استعمال بلا سیزونه دا د مهران موټر کار نه علاوه دي. اوس تاسو ما د ده وایي چې آیا موږ دغه مهران موټر کار کوم واغستلو؟ د دې ما سره ډېر خلک خلاف و ماته چېره یو مهران موټر کار مور کوه. دا ګورو د شپاړس لاکھ روپو چې د مهران موټر کار داسې کار وکړه چې د ایک ایک لاکھ روپۍ چې د تقسیم کړه شپاړسو کسانو ته به ورور رسېږي. ما ورته چې نه، د دغه یو یو لاکھ روپو بالکل پته نه لګېږي او د دغه مهران موټر کار مکمل پته لګېږي چې مهران موټر کار چې د چا راوتلی دی د دې پته لګېږي. نو تاسو د کریمو ډبې بالکل مه غورځوئ، د کریمو ډبې د ځان سره

سو د کریمو دغه کوم ډبې دی نو دا به ځان سره بالکل سنبال کړي او قرآن دازی ته به ځان بالکل ریډي کوي. تاسو کولی شئ چې موږ سره د لایف کال له لارې شرکت وکړئ. د لایف کال ملاولو دپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 03128888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر

تاسو میسج مونږ را روان دي سویټي وچ او ډاکټر بھائی د موټر پته لګي او د پیسو پته نه لګي سویټي فرام شبقدر دی مونږ ته دا خبر را رسولې دي ډېر ډېر زیات مهرباني سویټي د پیغام را لګل ډېر ډېر زیات مننه او دی وخت انوبا د سوابی مونږ ته پیغام را رسې انوبا سوابی والا وی چی آواز کی سکٹنگ وغیرہ وانو خو فی الحال آواز بالکل کلیئر شو جی انوبا دار تو چتا سکر زمون د کریمو ډبې شته کنه د کریمو ډبې درک نشته دي ډاکټر حسین زرلال سلام عمر علی کی ډاکټر حسین زرلال ګور تاسو سره جده نو خاص کرتا سره نه بلکې ستاد پلار سره زما ډېر زیات ضروری کارو او در پس بار بار د دوه ورځې کی کال در ملاو ما نمبر دې پته نه زمون دا نمبر دې پته نه چې چرته بلیک لیست اور چولې کې څنګه زګه کال څنګه درشنو یکدم جدنو بیزی شي نو اوس نه پويګم چې اخر مو خو چرته بجون کې تا کالم نه دګړو زمون دا نمبر ولی بیزی تاسو راځي جی لا سوری استاد نمبر ولی موږ ته بار بار بیزی را روان دي البته پلار دې نو زمونږ رحمان خان بور سره خبره کړی هغه ته وچ ګوردار ال خاص کم کار دن ګوردار ال خام خو کی او سفارش مرته کوي خان رازو سو نور میسج سے تم رازو د لائف کال آغاز به هم کو خو ته تاسو نور ته وزي روزي کنه نن ورته د وتل نوړان دي ځانته د سو نور ته د وتل نوړان دي ځانته بلډونه سن بلاک والی او بلډونه سن بلاک استعمال کی ضرور راولی جی بلډونه سن بلاک یو داسې سن بلاک چې تاسو د نور د مضر اثراتو نه د خطرناک شوګانو نه هم بچ ساتھی او دین علاوہ یو دا سن بلاک چی

सीजा सैलाब हमदर्द हुई चिदा जमा दखपल कोर डबी दी उच जमा रोरा दा जमा दखपल कोर डबी दी यानी सैलाब हमदर्द तकरीबन जमा पखेल स्पक पंजोस डबी चिदनो दा दचिदनो दखेर सरदा तैयार करी او چې دا زما د خپل کور ډبی دی اگزیکټلی بالکل دا چې دنه د سیلاب همدرد بار اول ڈی سی فین سنټر مټا مغل خیل د خپل کور کم ډبی دی مونږ چونکه کوم ډرا چې مونږ کوونو دا ډرا به مونږ د سوي چی یو خو مونږ د دې اتلک ډبونه بچ دنه مونږ 1000 کوپن به تر مونږ راوچتو دا 1000 کوپن کې به مونږ کوشش کوچی روزانه تر مونږ 100 کوپن تر مونږ راوچتو دا هغه ګټو وجدار چی دلته زمونږ سره کوپن هم ډیری زیات به انتها ډیری زیات دي او د کوپنو سره سره چې دنو لکه لګي خونه دي کنه تقریبا 10-8 لاکھ ډبی دي په 8 لاکھ ډبو کې به مونږ چې دنو زر دانې به ترې نه راوچتو نو د بازي بازي خلکو نه بجدنو لکه مطلب د بازي بازي خلکو بجدنو لکه اسې زدایم چې دا 1 نمبر به چا سره ډبی وي تاسو به سوګو چې دا سره 1 نمبر ډبی ور سره موجود وي تاسو کې مهم سو کوي چې دا یې سره 1 نمبر ډبې موجود وي او داسې به هم سو کوي چې دا یې سره 799,999 ډبې موجود وي.

تاسو کو چې زموږ سره بدغه ډرا کې حساب استل غواړئ دې لپاره ډېر اسانه طریقه دا ده د کریمو یو ډبه سلور سو روپۍ باندې ملاویږي هغه به ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ډېر زر ته زر به ځان له والي ولې چې د قرآن د ازی په ورځ باندې بدن یکدم چې موږ ډبه غواړو او چې ډبه د موږ غواړو نو که چېرته ډبې د سره په هغه ټیم کې موجود وي نو تاسو به انعام ګټلی وي که چېرته ډبې سره موجود نه وي نو ګوره دا مې وړی چې که چېرې دغه ډبې د سره ګوره موجود نه وي نو ګوره انعام به مو نه وي ګټلی ښه دې کې یو خبره بل هم کوم دې کې بعضو کا چې په یو ډبې کې دوه دوه نمبرې راغلي دي که نه نو ګوره دا مې وړی چې که چېرې د چا سره دوه ډبې لکه یو شان دګې راغلي لکه دغه نمبرې دي او د دوو کسانو سره یو شان دګې راغلي دي او انعام راوتلی دی نو د هغه دوو کسانو به جدنو بیا مینس کې موږ کور اندازي دوباره کوو چې د چا مې نام راوتلو هغه له به هغه انعام موږ ورکوو یا البته که چېرې دواړه یو بل سره کمپرومایز کوي چې مطلب یاره دا کمی پیسې دي مطلب دا په مینس باندې نیمې کوو البته هغې چې دنو مطلب هغه کولی شي ولې چې دا چونکې دا ډبې چې کوم پرنټ کېږي دا په مشینانو باندې پرنټ کېږي بعض اوقات بعضې ډبو کې دنو دوه دوه نمبر ورکې راغلي دي نو که چېرې یو نمبر د چا سره مطلب دا یو ځای کې هم نمبر دی بل ځای کې هم چا سره نمبر دی نو دا وایي چې د هغې په مینس کې به بیا موږ سره قرآن اندازي کېږي او د هغه قرآن اندازۍ د لارې به بیا دا لوبه کېږي چې مطلب د چا راوتلو هغه له به ورکوو جي اوس دا هم یاد لري چې دا زموږ د بیلډو نه کومه ډرا را روانه ده کوم کې زموږ د څلوېښتو لک روپو نه منامات تقسیمه وو نو دا ګورې صرف اور صرف د ریډیو د لیسنر دپاره نه نه څوک د دا نه وایي چې مطلب یاره دا به سم مخامخ د ریډیو لیسنر به ګټي زموږ دغه ډبي یا زموږ دا ډرا چې کومه ده نو دا یوازې د خیبر پښتونخوا دپاره نه ده یا د بلوچستان د خلکو دپاره نه ده بلکې زموږ دغه ډرا چې ده نو دا د ټولی دنیا د پاره د کچری چا کم سے ته همز به وړې د چا سره د بیره وتلو هغه به د مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکیج د موټر سایکل د فریج د واشنگ مشین د سلای مشین د سروزرو میخکی د سروزرو والی د زنانو د استعمال بلهان اور سیزونه او د دین علاوه د جوند ضرورت نور بلا سیزونه هغه ګټلې شي نو کچری تا کر چا کرا د بیډیر به انتها پراتی دي نو تاسو به ګورې د بیا م نه ګورځو دی پس زمونږ یو ډیر زیاته غټل لوی گولڈن ڈرام را روانه ده هغه گولڈن ڈرا کې به نه موږ بیا څه غواړو موږ به درنه پنځوس پنځوس ډبې غواړو په پنځوس ډبو باندې به یو کوپن ملاوي او هغه ډرا به موږ په یو علاقه کې کوو لکه بلوچستان کې به بیل ډرا کوو پېښور کې به په ضلع پېښور کې دا به زموږ بیل ډرا وي د ډسټرکټ چارسدې دپاره به زموږ بیل ډرا وي د لکی دپاره به بیل ډرا وي د سوابۍ دپاره به بیل ډرا وي د بنیر دپاره به بیل ډرا وي د دیر دپاره بیلا سواد دپاره بیلا د چار سدی دپاره بیلا دغه شان دکی د مردان دپاره بیلا ډرا به کی نو بیا د کریم ډبې مو ګرځوي د دې قران د ازي کرام نه غلي نو بل کی براشي خو البتا ول خود واغان به دا غواړي چې به د غزرو کسانو ګراشي او د اغین بعد به دا کور دواغان غواړي چې تاسو بیا په اګه خوش نصیب کراشي چې تاسو مہران موٹر کار گٹے جی تا سکور کی ڈبی کتنی آیا تا سکور کور کی زمون دے بیلڈونا وٹامن سی کریم کم ڈبے پرو دینو آیا اغا اگے کے دنن نمبر سکنا نمبر اور کی نشتے دے د کریم ڈبے بنا کور زوی خا سلور سو روپے بنا ملاوی دو والا بیلڈونا وٹامن سی کریم کم چھ سب بلا فائدی لری جی بیلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم زمون یوڑے رجاتا بہترین اور ڈیرہ جاتا اعلی ترین فارمولا دا یو داسی بہترین اور ډیر زیات اعلی ترین فارمولا دی چې بده کی دا زمونږ صرف یو کریم نه بلکې دا کیمسٹری لیول فارمولا دا دې کې موجود څومره انګریډینټ دی هغه کار کوي مونږ صرف داوا نه کوو جی مونږ مخته ټایټننګ ورکو جی مونږ مخته وایډننګ ورکو جی او مونږ مخته ټایټننګ ورکو مونږ مخته ګلوینګ ورکو او دا ټولر صرف اور صرف بلاډونا وټامن سی فارمولا کې موجود دي بلاډونا وټامن سی فارمولا سټیبلایز وټامن سی ټیکنالوجي دی جی دیو ډیر بهترین طریقې سره دا تیاری او سټیبلایزډ وټامن سی ټیکنالوجي په دې وجه باندې چې دا چې څنګه په سکن باندې ولګي نو ډایرکټ په سکن کې جذب کیږي او سکن کې څومره هم داغونه وي یا تیر سری هغه دل مکمل روباسی ختمه ایدرلا بلډونا وټامن سی فارمولا کریم زمونږ د مئی او د جون د میاشتې فارمولا ده دا زمونږ نوې سیریز دی او د دې کوم پی ایچ لیول لږی نو هغه پی ایچ بیلنس فارمولا دی یعنی پی ایچ لیول چې تر څو پورې دی او کریم برابر نه وي وګوره دا یو خبر یا ساتي چې هغه کله هم د نو په سکن باندې اثر نه کوي ان
encapsulation delivery system ji, badi ki active ingredients shamil li ji, tumche skin ta urur si gi, aur sar ta sukle ra pasi, nustas skin man jidan di odir behtareen asar kare gi, dual action brightening complex yani, vitamin C alpha arbutin, aur whitening ji, badi ki shamil li ji, hydro lock. Moisturizing system पर देखिए मौजूद दीजिए देखिए non comedogenic base formula दीजिए दाचे दोनों fast absorption formula दा दित antioxidant shield technology वेलेगी दित dermatologically inspired composition वेलेगी दित multi layer skin formula वेलेगी अवधित पैराबीन कंट्रोल स्किन फ्रेंडली बेस फॉर्मुलेशन मिलेगी अवधित पाकिस्तानी क्लाइमेट्स ऑप्टिमाइज फार्मूले मिलेगी ये नहीं तो पाकिस्तानी स्किन दोबारा ओडेर ज्यादा बेहतरीन ओडेर ज्यादा आला तरीन फार्मूला मिलेगी जुकर तो मुंगे बार बार दावा यूची बेलाडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम सिर्फ सलोर सुरुबे बने मिलावी दूर दूर जिनों को दोबारा डेरा बेहतरीन ओडेर आला तरीन फार्मूला तोरे तोरे जिनक Green tea pashand ke tak spin nao shirin jo hole chi ji ab yaad laser na da bach ke do bar meharbani ho ki zan le beladona vitamin c formula face wash wali nan zan le da face wash sir vekhto kam kiji aur arwan mak ke khpal mak da faltu vekhto na mukammal bach sadai ولی چه زمان دغا کم فیس واش دی بدی کی منکم نوی فارمولا چا ولی دا دیتا ایٹی سی ایچ فارمولا ویلے کی دیتا دیتا ایٹی سی ایچ فارمولا ویلے کی گی ایٹی سی ایچ چیندن وغی لوی کردار دادی چه دا سکن کی وردن نکی گی سکن جدنو بلکل ویختو تا بلکل نپریدی که جاری ده کمو جنو کو پا مخمانی دا نری نری فالتو و اختر آغلی آغا اور لپا مزم مزمانی دی موف کئی و سکن اور لچی دنو بلکل اکٹیو کئی چه بسکن مانی اس کسما داغ داغونا تیر سری اور سرور سرا پا مخمانی کلا هم جنو فالتو و اختر رانشی نبیاد مخد صفائی دا بارا بلدونا ویتامن سی فارمولا فیس واش دا نزدی کاسمیٹکس جنرل او Medical store Nawali Mach The two numbers The bar is a pack Meena Badnama Bashay Meena Badnama Tamanna O Nasimovich Rokar Sib Khur Mera Agale Tansu Dere Dere Salamu Naki Wa Alaykum As-Salam Zama Allah Khwana Hum Jidin Khur Rake Di Salamu Naki Mohtarama Se Meena Wich MashaAllah Dina Bad Nour Khalak Da Names Suru Ki Ji Ora Ji O Khabara Da Goma Ma Balor Zumi O Kasta Da Khabara Kola Malta Two numbers Jidin Pada Ka Piano Bani Wakt Tere Kade De Mera Bani Uka لخپل ځان کې خپل کوالټي ټیم لګه پیدا کا کنه او زه دا وایم چې ګوره کاپی همیشه تن له کاپی وی اوریجنلټي اوریجنلټي ان شاء الله تاسو به ترنه پورې ده درلی مومن دخلی نه دغه خبره نه وی اوریدلې چې تاسو به ير دا خو دې پلانکی ار جیم ویلې وو نن دې ہے درلی مومن دوم ویلې زما په جون کې دا ګوره کلم نشته دی لایف کالر ګورجی تاسو دا وختو د خوشکې د بار بلډونه شیمپو ځان لوالې خوشکی ویختو که ما پیده ایخا ولی چه خوشکی ده انسان ده ویختو ده تبایی پیلنه منظر ده ده دین اولان ده چه خوشکی در بانه دبل ویکت شروع کی رازی تاسو پو خوشکی بانه دبل ویکتو کی او لرکی جی بلدونا انتی دینڈرف شیمپو ده نجدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نوالی ده دی زگ جوڑ کی او ده دوا منٹو ده باره ده غزگ پخپل ویختو که بریک ده او اختا دا تو رومر دا پارا دا خوشکوین هم پاکو ساتی او

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایف ایم سلور میں بھی ریڈیو دلبر ثواب نستاسر و ساسو قربا جہانگیر علی یوسف زئی ساسو پا خدمت کی حاضر دے اللہ لرم چتا سفر جوڑ و خوشحال ہے اور ددی دعا سرا چتا چا پکور کی سے مشکلات خفگان یا سے پریشانی بھی اللہ پاک کے داغی کل ہم مشکلات پخبر قدرت سر حل کری اور دچا پکور کی چس قسمہ بیماری بھی اللہ رب العزت ٹول مریضان اللہ شفا کاملہ واجلہ ور کی آمین ثم آمین. گرانو قدر مند اوریدن کو دخ پر منی بتاسو دی وقت نوالے تر دورس پجو پورے نیخ پنی غاورے ما سر اپا لائف کال ایس ایم ایس واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج بندر ابھی تک کولی شے 0302 332 سر میں خلاد شوی دنو اکثر اخلی لراشی 0302 55 77 665 صحیح ہے جی 0302 55 77 665 اسی بہتر لوگوں تک انگریزے کے ہوئے 0302 55 77 665 5 دا شو تاسو په انټرنیټ سټریمنگ باندې هم اوریدئ شئ او د ریډیو په ذریعہ باندې هم تاسو اوریدئ شئ. جی ګرانو قدرمند اوریدونکو موسم څنګه دی؟ موسم خو لږ غونډه گزارا وکړه. موسم خاص د ګرمۍ دی خو باران پکې وشو. د خیر سره موسم خوشګوار کو. قربانۍ ډېر زیات و. قربانۍ پکې زول وکړه ډېر زیات. او موږ له خو چې د کلکو څه شیشې بې او څه کلکې بې او چې سب بچه کوچه دغه هم بس هغه وټ کټې پکې هم وېستو. نو موسم چې دی هغه خدای خستر خو دې زول زپل ډېر زیات باندې کړی. د ډېرو خلکو د سولر سیستم چې کوم دغه لاندې را بغولې دي. نو ښه شو چې داسې څه ځاني نقصان پکې نه دی شوی. هر کله چې داسې دغه راشي مطلب تاسو پوهېږئ چې یاره زول را روان دی یا سیلې را روانه ده. نو په دې اکله باندې احتیاطي دغه چې کوم دی هغه ضرور پکار دی. که تاسو چېرته په سفر باندې ګاډۍ وړخت او درو ځکه چې اکثر ونې را پرېوځي په روان ګاډۍ باندې ونې را پرېوځي یا نور داسې تپېخې وشي. نن سبا خو هر چا سولر لګولې دي. نو د سولر شیشې چې کوم دی څنګه چې ما سره شوی و که نه دا اوس بېګانې زول نه ده. دې نه مخکې چې هغه تیز زول راغلی وه زما د سولر شیشې چې دي د ګاونډیانو په چمن کې پرتې وې. نو په دې اکله باندې هم ګوره خیال ساتل پکار دی چې انسان پکار چې هغه دی چې تا بیا ګرځي را ګرځي نه یوې ډډې ترې پکار چې هغه یو درې کې یقیني چې د داسې قسم نه پیښو نه هغه بچ وي. ها ما اورېږ خپل نمبر مې دا ګوره خره چې راغې سایلنټ کړې مې نه دی. ټیک شو چې دا مس کال پیدا شي دا وارننګ وو. ټیک دی جی 0302 55 77 665 اول مې نمبر وې 0302 55 77 665 پدې نمبر باندې تاسو لایو کال ته مور منزل شو. پدې باندې خبرې تر نو یو موسم پکې ډېر زیات خراب شو او مونږ ته تیار وته نو مې زه سبا کې خیر بزه ان شاء الله کې خیریت وي او شو مې وی پلار باندې ځکه پدې دغه کې دا اقوال اورېدلې چې را کومور جنت ته نو پلارې دغه دروازه ده او ظاهر ده چې جنت ته چې دروازه بندې نو جنت ته نشي ور داخلې دي. صحیح ده جی. دا د دې تشبیه دي سره ور کړی ده. اوس کزه د پلار خبر وکم ګران قدرمن تو ریدن کو پلار مور او پلار د دوه خبر وکم دی په یو مور یا یو پلار وی پوښه د دې لس بچی وی. یو مور پلار د لسو بچو چې دی دغه پرورش کوي دغه پالنه کوي دای خیال ساتي د هر یو شی خیال ساتي. مور چې کوم د خپل بچی په پرورش کې څه کمی نه پرېږدي او د خپل د خولې نوڼه چې کوم د خپل بچی سره نیمای په خپل په لوګي پاتې شي په خپل مطلب څونه خوري اوګي پاتې شي خو خپل بچی چې کوم کوشش شي دای چې خپل بچی مور ساتي زماره بچی چې دی مور وي. ٹھیک ده. دغه شان په جامه او دغه شان په کپڑا او دغه شان دای په سب ماشومانو په صفای او نور بلا حساب کتاب بلا خبره اترې. نو زه خدا وایم چې مونږ هر څومره دغه شو کنه مونږ وای یار مور خدمت مو کو داسې مو کو داسې مو کو زما خیال دی چې خدمت ځان له خبره خو ته مور حق چي دی. کدا سو کوم چې ما د خپل مور حق ادا کړ دا بس گپ ویا. لکه مور چې کومه سختې خپل بچی سره تیری ٹھیک شو جی. نو زه مکه د نن سبا خو جدید دور دی چې د ماشوم پیدا شي کنه چې دغه نه وخت نه والي دغه دی وی لازم وی وی لازم چې دی یو ویډیو جوړه ورلا او بیا چې کله دې زل میشي او بیا چې کله دی وادو کې دی چې کله بیا ته بچو پلار شي نو پکار چې هغه ویډیو دی وته خیل غونتا مطلب په ویډیو نه مطلب چې آینه دی وته خیل. نو مور پلار چې دی هغه لس بچی پاللی شي دا غي سره محنت کوي دا غي د هر تنکی خواهشات او خیال ساتي
خود دغه لس بچی چې سبا را لوی شي که نه نو مور پلار پرې ښه سبقونه ووایي پوه شوې په ځان باندې لوګې تندې تېرې کړي خو خپل بچي لوګې تندې ته نه پرېږدي سبقونه پرې ووایي ښکل ښکل عهدو باندې را شي بیا وله ګرځي دا نه دا جینې دا جینې نه دا لکه په خپل په زامنو باندې ښکلې ښکلې جینکۍ سود نه راځي چې نه دا ښکلې نه دا به وله کوم دا نه دا به وله کوم ټیک ته جي او په مینه او په دغه باندې په کلو او په دغه ګرځي چې یاره ښکلې رشته زما دې بچي دپاره میلاو شي یاره زما دا بچي دې ورسره خوشحاله وي او بیا کېږي څه واده وشي رایه ولي بچي شي بیا داسې یو وخت پکې راشي چې دغه لسو بچو سره د یو مور او د یو پلار ذهن وي اکثر اولاد خو پکې داسې هم راپاسي دا زما د سترګو وړاندې شوي دي ستاسو سترګو وړاندې به شوي وي چې وي تاسو موږ لکړي څه دي پوه شئ تاسو تاسو موږ لکړي څه دي نو دغه ټایم د تاسو ته چې ما وایي که نه چې ویډیو په کار ده د پیدایښت نه والې که نه د ده د خړپوسو پورې د خړپوسې نه والې د ده ته لوېدو پورې او لوېدو نه والې د ده ته واده پورې چې ده ته هغه آینه په مخامخو چې موږ تا له څه کړي دي پلار که د پلار خبره راته وکړم نو پلار څه کوي زه د هغې مزدور کاره پلار خبره کوم پرون نه بد ورځ داسې کار وشو چې د دلته کې دا سړک پخېږي را پخېږي دغې یا پیچ ورکېږي نو تک سور نور او دا خلکو چې کوم دی ته تارکول وه دغه کار یې کوه نو ما سره ملګري هغه ته مې دا وګوره که نه مې دا صحیح اقدار دی مې د دې پلار نه اوس تپوستو که نه چې په دې سور نور کې ته لګیا یې د تارکولو د ګرم یا شیدلې ډرم ته ته ولاړې پوه شې دې اور ته چې سړی ورته درې څلور میټره پورې نږدې نه شي تللې چې دا ته څه لپاره کې نو هغه به راته وایي دا به راته نه وي چې یاره زه په دې باندې به زه یو ټایم روټۍ وخورم ما به راته وایي چې یاره دا صرف او صرف د خپلو بچو دپاره کوم پلار ټاټکې په سر کې درېم منزل څه دورم منزل ته په پوڼو باندې خېږي صحیح ده پلار په توره خړه باندې وځي یا ته دم پته نه لګېږي چې ما ته به نن دیاړي میلاوېږي که نه میلاوېږي هغه ته صرف او صرف دا ښکاري چې یاره زما دا بچي چې کوم دی چې دې نه هر پاتې نه شي هغه ته صرف دا ښکاري چې یاره زما دا بچي دا کتاب او کاپي چې کوم دی د هغې نه محرومه پاتې نه شي هغه ته دا ښکاري چې زما دا بچي دا یونیفارم چې کوم دی چې دې بي یونیفارمه سکول ته لړ نه شي هغه ته دا ښکاري چې زما بچی ته په سکول کې استاد کتاب ور دغه نه زوره نه ورنه کوي پوه شوې هغه ته دا ښکاري چې زما دا بچی چې دی د لوګي اوده نه شي په ځان هېڅ پروا نه هېڅ پروا یې په ځان باندې نه که نور وي که جمی وي که ساړه وي که یخ وي که چا خبره باران وي که ګلی وي خو دې پلار سره به صرف او صرف د خپلو بچو فکر وي او بیا دغه زوی دغه بچی راپاس یا دی بیا پلار ته چې تا مونږ کړي څه دي ایا دې دا ووایه چې بابا ته په څه پوهېږي عموماً دا کېږي ته کښېنه که نه بابا ته په کلاره کښېنه ته په څه پوهېږې پلار ټیک شو چې هغه یو ژوند تېر کړي هغه یو وخت تېر کړي وي یو عمر تېر کړي ویښتې سپین کړي د خپلو بچو دپاره نو مختصر خبره دا ده چې دا یو مور یا یو پلار وي دې د خپلو بچو چې په کومو سختو سره کوم نغه سره د خپلو بچو چې راپاس یا دې بیا پلار ته چې تا مونږ کړي څه دي ایا دې دا ووایه چې بابا ته په څه پوهېږې عموماً دا کېږي ته کښېنه که نه بابا ته په کلاره کښېنه ته په څه پوهېږې پلار ټیک شو چې هغه یو ژوند تېر کړي هغه یو وخت تېر کړي وي یو عمر تېر کړي ویښتې سپین کړي د خپلو بچو دپاره نو مختصر خبره دا ده چې دا یو مور یا یو پلار

0: سبقونه پی وی په خو خو اوهدو باندې نوکران کی او بیا لوی بنگله به وی لوی بنگله به خو د یو د بوډا پلا او د بوډا مور زه بوسره نه ځکه چلته کی خو باندې کړی اخزه ول چابي ورکی چې دا درته په سر سکینو لیدی او قسم مې په ذات د الله وی چې اوس هم دا سشتا تاسو ګوره چې خو خو مور پلا خو ول ایجوکیټډ ول ایجوکیټډ چې په خو خو اوهدو پاتې شوی وی چنن آغا د دسی بدمل بچو د لاسه په دارالامان کې هغه پناه غشتي وي تو بجاره تاسو ورشه کنه زمو خیال له مې چې تلر شم دای په انټرویو کوم پدې باندې به زه پوره یو رپورت جوړم دا د دې ضرورت لپاره نو که یو مبلر ته دا پته چې سبب زما دغه حل وي په خپل جیداد کې په خپل کور کې په خپل حساب کتاب کې ټیک ته کنه نو یقین په الله کې چې هر مور پلار پتا جوړه غوړي چې الله مول اولاد نه دی پکار اولاد دا مور پلار دې لپاره غواړي چاہے پخپل کور کے پخپل جیداد کی بے پے کو رشی پرل خبر ہڈی دی گرانو قدر من تو دن کو نن ٹاپک تے مور او پلار تاسو سره چې د دې څه قسم مثال موجود وی نندن ما سره په دې لائیو کال کې تاسو روان دی کې نمبر دته یو زل بیا ویم 0302 55 77 665 په سټریمنګ لینک باندې چې کوم مینوال اوري هغه ته ډېر زیات هرکلې ویم او هغه ته ویم چې تاسو په لایو کال باندې راشه ایس ایم ایس اوکے لایو کال اوکے او خبرې ترې وکړو ٹھیک ته جی دا انټرنیټ دای شم پرونه داسې ډېر زیات شوې ده یو دوه میسجونه راغلي دي صبر وکړه چې دا اناؤنس کوم ټاپک مې راته وویل چې تاسو په ذهن کې که د دې متعلق څه وي به ګو تاسو ما سره شیر کړئ د مور او پلار په ټاپک په کله باندې او وی سلام جی ایاز خان فرام شیخ مالخا سویٹ بائی سنگھ یہ قربان اسپیشل سلام تعبیر او خانی فرام کوئٹہ رمبنی کال در اثر دنن شو او گورم چپ لائف کو اللہ سر سوک دیا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کوي د کم زینا خیر جی دا اللہ کرم دے تا سو خیر آواز بند آواز فون باندې اور سو خبر ہے کم سے ریڈیو شاہ تھا بند کے گورے جی آواز دا کال وزر بند کرتا ہر کل کال میں لوشی کا نا مہربانی کرو شاہ تھا ریڈیو دا آواز بند ہے لیکن چی ریڈیو باندې فون باندې تاسو ما سره نیک پنی خبرې کوي آواز تاسو له ډایرکټ درځي او ریډیو باندې هغه آواز یو سو سکند پس راځي نو تاسو کنفیوز شئ ٹھیک ته جی 0302 55 77 665 دا نمبر دی او موضوع مور او پلار السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو
2: برائے مہربانی
0: خدا اگے نہ چلے رشو ہول لکھ لیں پکے الٹا میسج در اثر بھی سلام سنگ گئی بھائی شو سم نائس دا سارا گل فرام مانے رہے سارا گل اول دا سلام چلی دا کہ سلام سلام نہیں السلام علیکم لکھی خا پر منی دل دلاتا میسج کرے دے خبر الدا دلا پو در کم چھ مہربانی کوا سلام پتے السلام علیکم لکھی خا ڈیر مانا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہی کہے دا کم سے
1: شکیل خبر کم
0: جی شکیل بھائی صحت تخر ٹک ٹاک سو ماشومان مودی لخیر سرا
1: جی
0: سو بچی مودی لخیر سرا
1: شپک جی
0: شپک لخیر لوی دی کے واڑے دیا
1: لوی
0: دیا دم ماشومان نا خوشحال ہے رشتہ رشتہ خبر بکو لڑا خبر بکو
1: بالکل خوشحال ہے میرا
0: ہاں چې څومره تاسو هغه سره محنت کړې دي مشقت کړې دي تاسو ورله ټیک ده کنه نو ته هغه مړه تاسو مطمئن یې چې را دی په بډاوالی کې تاسو یو اثر جوړي یو تاسو خدمت پکې
1: بالکل
0: صحیح ده ها دا هغه بچو د پاره دا هغه بدبخت بچو د پاره څه وای تاسو څوک چې
1: له نو ته ما کټا یو راو مې کټا د مخکې حسن سردار بادشاہ هغه په خوري په څو راو وو نو په هغه کې لکه پلار باندې لکه پلار په زو باندې طالبو کو خو ډیرو
0: ٹھیک ده
1: نو هغه بیا واټو کله کې خېګرا په کورنۍ کې کنه
0: ٹھیک ده
1: او مور له کمره شو خپل یا پاند شو غریب
0: صحیح
1: نو هغه اورا دی بازار کې راته نو تاسو څه کوی بچی دا کالج کم دی کړي نو دې ته په سٹور ته لاړو
0: خجی
1: او خجی ګاډي ته لاړو
0: خجی
1: نو هغه ته بابا ما ته خپل کارې په تدریس کې که پیسې بکاجر پیسې ورکړم.

0: دوی کې د کتل شاته دکر راځي راځي
1: خاجي
0: چې جی راغی نو تاسو وته وکړل نو دا خو زموږ کې نه و هغه ته دا څوک ته دا چې د زمان د زمان د کور نو کار دی خبر ته وکی وای ښا
1: جی جی
0: لکه یو پخې کور دی چې غړي له موضوع کې نه د پلار دا حالي
1: د پلار بیا دا حالي ټیک خبره ده دغه عادت بدبخت اولاد ته څه پیغام ورکول غواړي ډیره مهربانی جی الله مو خوشحال لره شکیل بھائی او دواګانو کې میاد ساتي ښا په مخه مو خدا الله په امان جی شکیل بھائی سره د دین په لایو کول موجود یو جهان مندنه خوشاله آباد اوسه 0302-55-77-665 نمبر ده خنن 0302-55-77-665 عرفان خان ادینا نه میسج کړی دی ور سره بل میسج درا سره بھی السلام علیکم وعلیکم السلام امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں مرزا مدثر ڈسٹرکٹ چکوال آن ڈیوٹی پر ہوں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں بڑے شوق سے اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم جعفر شاہ بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ چکوال سے آپ نے میسج کیا جزاک اللہ خیرا نام کیا بتایا آپ نے السلام علیکم مدثر اچھا جی مرزا مدثر صاحب تھینک یو ویری مچ جی بہت شکریہ 0302-55-77-665 ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
2: میاشم شو قبر د باجول نه جهانگیر علی خان اسزی سا پلین باندې مو سلامونه ورته
1: کوم وعلیکم السلام میاشم څنګه چل هر کله په خیر علی تاسو خې
2: بس الحمدلله خبره به مو بس 15 منټه کم په لږ بجې باندې می پروګرام بونه کا و 15 منټه په کې اخواتي خو لا او بیا په کې 15 منټه جدي له نور دغه شو بس پروګرام لا لري د خیر اساس
1: صحیح ده موضوع باندې څه ویل غواړي نن مور او پلار موضوع دی تاسو هم پخپل یو پلار یا ظاهر ده بچی به مو وي کنه یا بچم ګامن کې بم داسې څوک لیدلې وي په کلی کې بم څوک لیدلې داسې چې جی جی
2: ما څه پخپل باندې خبره ورته وکړم کنه
1: جی جی
2: زما ورور دی مشر شپږ ځامن دي
1: ټیک ده جی جی
2: اډوکیشن دفتر کې چې کومه ده نو کری کړی دا 15 کاله
1: ښه جی ښه
2: پروس کالے چې کبدے نو لکه بیبی مړه شولا
1: جی
2: دا غزامن چې کبدے نو داسې زامن دي دا غزامن داسې زامن دي چې هغه چې کبدے شپالسم تعلیم نه کړی دي
1: ټیک ده
2: خبره به نه کوم دا کیږي خو خیر ده دا څه کوي او
1: جی جی
2: نو اپ دې مخ کو روز کې یو چې کبدے نو یو رزیل حرامي دی وکه دا هغه چې دی په هغه په خپل ځای باندې اډوکیشن دفتر ته چې کبدے نو بوته خلک نو کار کو
1: خجی
2: نو زما سره په سبا چې کبدے نو بیا سره جګړه والا هغه زما دو ریرو
1: جی
2: زما دا مور را پاتې دو ورته ویل چې تاسو د دې مور کنځي کنه نو د دې مور خو زما مور وا
1: ټیک ده
2: نو پاګه باندې سر مات کا شپږ زامن او زامن چې کومه شپږ زامن او شپږ زامن باندې تعلیمونه هم کړی دي
1: یعنی
2: دې خبرې ته تاسو چې کومه ده نو سوچ او فکر وکړي او روانه کې د پاپلار باندې چې ده نو سر مات کا واغه پلار یې وسی کومه ده نو در په در او خاورې په سر باندې او هغه کورونه او هغه ځکه واغه ارت چې کومه ده نو یعنی ولا ورکړی دی واغه اډوکیشن دفتر د چې کومه ده بوله دی او الته نو کار کړی دی لکه په 2000 روپۍ چې کومه ده زمیاشتې راوړي بد دی پلار وکړه کنه
1: صحیح خبره ده صحیح خبره
2: نن هغه پلار چې کومه ده نو د هغه نه چې دی نو لکه ته چې څنګه سپینې خبرې کېدې چې ته زم کوم نن د هغه غریب نه چې کومه ده سپیا جوړ شوی دی څوک یې په کور کې چې دی نو نه پرېږدي کنه
1: ټیک خبره ده
2: زما خپل مور چې کومه ده نو الحمدلله ما اوس 15 کاله چې کومه ده واده مې کړی و زما وسم چې کومه ده شپږ کوټې قبرې دا د وخت سره نه چې دی نو شته خو په هغه یو کمره کې به مونږ چې کومه ده د هغه مور سره ان موږ پاتو چې دا زما د مور چې کومه ده سره له زما نه خپه نه
1: صحیح
2: دا چې وخت هم تیر کړی او د پلار سره د زلمیتوب پورې زه چې کومه ده نو به یو ځای په یعنې به پروت ما زه به په ما باندې لاس واله
1: ټیک ته جی
2: بالکل نو دا په انسان پورې چې کومه ده نو فرق دی بعض انسانان چې کومه ده نو هغه دي چې هغه مطلب دا دی چې نیکی حلال او بعضې نیکی حرام او د پلار سره وته سنې کوکه تا د پلار سره او د مور سره هیڅ نې کې نشي کوله هغه چې کم تا سره نېکاني کړی دی او تی چې کوم دی نو لوبولې ویډ چې ضرورت نشته دې د خپل ویډ ته وګوري دا خپل بچی ویډ ته دی وګوري دا خپل ځان ویډ ته دی وګوري دا خپل کډی ویډ ته دی وګوري نو بیا دې نه را لګي هغه خپل ویډ چې کوم دی بیا جوړي او دا خپل بچو بیا دې کوم دی نو روسو دا کوي خو کوم مطلب تا دی چې ګوره ظلم دې زیاتې ده د مور او د پلار سره یاره وي د مور او د پلار ورڅ کې کوم دی منګه منځو دې څنګه منځي ته په دې کله کله شکی په شان دي کوم دی نو ورو بیر کوټې ته وګورځي هغه له موټر ورکه نو ورلچیا ورکه خبره نه لږ تاسو نه لکه غوسه نه راغلي د خوځه خبره ده نه چې زکه غوسه ما ته معاف کوي تاسو
1: نه نه دا خبره مالې ما ځکه زم په قربانه اورم وای وای
2: نو خبره په کې دا نه پورا ان هغه
1: زندہ باد اللہ پاک سے بس ساسو زبنگ ٹولو شرم او پردے پدوانو جانو بنو ساتھی میاں سے دارا تو چپا جوڑ تا درشما نو چی چی برا باندے خویل خیرہ
2: تو چی باندے اول تراش زبان باندے زرخ رما
1: دا چا
2: دا خپل زبان باندے زرخ رما پوکر تفریتا
1: نا نا لا دے کدر من کدر اطول دا باجوڑ سا پا خوراک کس تا مشہور دی لگا دا روٹے پا خوراک کی
2: دا روٹے پا خوراک کی خوگورا دا ساتا روٹے او ساتا چرگو او ساتا چی کمدے لو دا غوری شو
1: خواہ
2: او بتا ترکاریا نے مرکاریا نے ساک شو دا چی کمدے لو بس منگ دی غریبانان او زا لکه مداری مدارشتا مدارشتا
1: بس انشاء اللہ باجوڑ میں نہ دیدی دلے پس والسم تاریخ ہو چترال تروانے میں ٹھیک تا گنا او باجوڑ میں نہ دیدی دلے نہ سے کار دے چھے چتر پروگرام جوڑوں چھے درشم کا خیری خواہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دے وقت دوبیان والا ہوں ماوری گنبت والا ہوں ماوری بوشیا گنبت میں پل کلے دے دوبیانو کے
2: بٹول دے دا یارو سین نہ یو کاستری پھل وکو یارو سین نہ لا اگہ تو زدار سلام کو موضوع صداوت کے زدا حافظ شہزاد گل اور ما دا باجور دا استاد جی کہ پتہ لگی نہ کہ بہو سے دا او بیا پتہ لگی نہ کہ جی نے اوپات شو
1: ہا ہا ہا ہا ہا لا دیو بخ میا سے دور جاتا مہربانی وقت میں ڈیر در کا واہ واہ است پوش کنا اور ڈیر مہربانی خوشحال و آباد سے خمیا سے
2: بس اخری خبر ہے صدا کو ما چلا تا ما تک مو واہ دا خیر سو کر تو جو اندے وی دا خیر سو دا تا یادو با خود تو راضی با زبا زبا تا تا کہ کم دا نو
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میاں شمس القمر صاحب رمنگا ہاؤس مستقل کالر دے لکه د دې د اخلاص او د دې د سادګي او د دې د مینا تاسو په خپل ابزرو کړی وي د دې لکه د لبو له جن چې په دې کې کوم اخلاص ته کوم مینا ده الله پاک مو خوشاله او بالا رمیا صاحب ان شاء الله دا مې سره کمیټمنټ دی چې خامخا به درځم که خیری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم
3: السلام
1: جی جی سو کو تکم زیرا جی
3: محمد خلیل نه محمد خلیل نه
1: خجی تاسو سره کلی ویم سات مو خدی جی
3: آواز
1: جی جی آواز مصفا رہے وائے جی مور اور پلار نر موضوع رتا سو پہ سویل گواڑے
3: موضوع خو داسې خبرې جنګ د لیسب چې لومړی خبره خو زما د زامنو نه شروع کړه.
1: جی جی
3: بالکل زما د زامنو نه هغه مور ته مې ولې مې اوري وي او هغه زامن څلور لونه له خیره په دوو لاسو خدای ساتلي.
1: ٹھیک ده
3: او یان دا راغی چې ار یو وي تا مونږ څه کړی
1: تا مونږ له څه کړی. جی
3: یو لسم بل لسم بل لسم بل لسم چا ومه چا تم.
1: جی
3: او پکچر می چلو جنگلی سے بلیڈ گارڈ میں چلو بلیڈ بنے کا.
1: جی جی
3: آگے کی جی خدے رکھ لکھ لو اور وہ ساتھ چلی شو وہ آگے وہی کام نے سکڑی
1: تا مولا سکڑی دی
3: میں تو خدے بڑے نقل پیدا کی.
1: ہاں بالکل صحیح خبر ہے جی صحیح خبر ہے.
3: یا بڑا تپت ہو جائے جی
1: بیا بڑا تپت ہو جائے خوبیا بیا فائدہ نہیں کہ بیا پلا سنا راضی کہ انسان بیا ڈیری منگولی عمروڑی کا ہوش. ہاں ما ته تاسو ته پته ده لکه زما مور وفات شوه نو چې کله جندی وکړې مې وکړې نو موږ دونه دغه تاسو ته پته ده چې د هغې د مرګ نه پس ما ته د هغې هغه ګیلې مانې ما ته ګورې مخې مخې ته کېږي او هغه ما جوړی
3: ما ځان سره ریکارډ کړې د هسپتال هغه کونټی زه تاسو هغه.
1: جی جی جی جی
3: خپل خپکان راتو بس اللہ پاک ته ټول چې چا سو مور پلار وفات شي وي دي نن سات شي وي دي الله پاک دې وبخښي نه پن مولم کړی دا روغ چلو وای ډیر مهرباني الله مو خوشاله وباد لره الله دې هغه ته ورسي امين امين امين امين او موضوع خدا سره چې هم بغیر وزر اندلې زما د زامنونو شروع کا زه خو هم کنه ګوره زه ټول مور پلار ته يم چې نن راشه نن دا حقایق تاسو ما ته وای
1: حقیقت جی بالکل ٹھیک تھا جی بالکل صحیح خبر
3: خبر بھی ہے بس اللہ رکھے روکی
1: آمین
3: آمین
1: سنگا پروگرام نہ مطمئن ہے جی کمی بیشی پگی ہو رہا تھا بالکل میدان ہوا ہے
3: مطمئن
1: ڈھیر مہربانی اللہ پاک خوشحال رہا ڈھیر مہربانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گل محمد بھائی ڈیرا جاتا مہربانی خوشحال آباد سے دا خلیل کلینا ٹھیک تھا جی خلیل تو درشن چاہتے خلیل سنگ ارے ہاں او 0302-55-77-665 باندې راته کال کول شي میسج کول شي واتس اپ میسج به هم شامل هم پکې ټیک دی 0302-55-77-665 باندې د مور پلار دی راسي او نظم مونته مخه تراغه خورې دې لمنې راشي وورو کما زه وکړ نو به ورو کني بیا به بس کنه کوټیک ته جی تا اورو بیا تاسو په خدمت کې راځم ښا

0: ویلکم بیک دا خیسته ګلان دی ژوند کې یو ځل ملاویږي. دا بالکل صحیح خبره ده ګرانو قدرمند اوریدونکو چې کومې خبرې ما په ذهن مزو کې وي چې ما چې ځان وزه تاسو ته په خلاصه کې وړاندې کوم هغه ټول په دې نظم کې دي. دا بیا انسان وروسته منګولې مروړي خو بیا په لاس ته نه ورځي. نو کوشش دا پکار دی چې د چا مو پر حیات دي که نه دا ډېر زیات خدمت وکړي ډېر زیات خدمت وکړي. ٹھیک ده جی. 0302
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم صاحب څنګه چلے؟
0: خیر جی. تاسو خیر جی. سو خبر کده کم زینه
1: تو جی ملک خانان خبر کوما
0: جی جی ملک صاحب خا جی ملک صاحب تاسو خیر ٹھیک ٹھاک؟
1: خیر جی خیر
0: جی ملک صاحب وای کنه
1: خبر واره
0: خا جی
1: جی جی درخواست کوم
0: جی جی
1: تما الحمدللہ پلم مو بچی جان
0: خا جی خا
1: مکان روانان دی
0: ماشاءاللہ
1: او لونه می مسترانې
0: خا جی خا
1: خو ما ما سره دا کوم څه لکه مونږ خو دی بچو نه هم څه مکو خو دی بچو له خو مونږ وخت پر بولې کا چې دا مور افتار له وخت پر کې جن الله کما دې ما ما نه لې جن مین دی وخت نه ورته په ټیمپر دې راځه کلاس کړو.
0: هغه تاسو اوسنه خبره هغه تاسو اوسنه خبره کوي کنه جی یو خبره ټیک ده اګری مور سره تنقید بم کوه اسلام بم کوه
1: په موبایل ولا په موبایل
0: خو مثلا خو زه دا هغه پلار خبره زه دا هغه پلار خبره کوم زه دا هغه پلار خبره کوم ټیک ده چې هغه اچھا خبره یو منځ جی خیر دې تنقید بم کوه اسلام بم کوه کنه چې هغه ټاټکی په سر ایښي کنه او په پونو باندې هغه دریم منزل ته خیږي ټیک ده کنه په سخته ګرمۍ کې یا په سخت ژمي کې یا په سخته ګرمۍ
1: کې
0: نو اول خو د داسې چې کوم پلار وي یا دغې نو دغې د موبایل د سره دغه نه وي نو هغې هغه ټول وخت دکې شیلې ورکړي چې د خپلو بچو دپاره دوه وخت دپاره یو وخت دپاره رزق وسمه چې زما بچي چې کوم دی د لوکې اوده نه شي په نهاره اوده نه شي ټیک ده کنه جی. نو وخت خبره خو په خپل هم ټیک ده چا چې وخت ورکړی دی کنه ډېر مور پلار وخت ورکړی دی نه هم درته وایم
1: نور
0: ما ٹاپک پلار

0: ماشومتوب کې ماشومتوب خبره کوم خدا خبره ځان سره یاد ساته ماشومتوب یادوم په ماشومتوب کې ولدا موبایل فون ورک کنه نو پوښتنه چې دا بچی تا غرق کده خپل الله سره غرق دا خبره یاد لرې زما غوړه خدا ځان سره نوٹ کې زما دا دوه خبرې صرف ځان سره په دې موبایل کې ریکارډ کې دا شو زما ریکارډ کې به شګه چې کوم ماشوم لا ماشوم یادوم بیا یادوم ښه لکه لوی نه یادوم ګوره ډېر خلک وایي چې نه کوله موبایل نه ول غوړ پکار دا د وخت ضرورت دی خو هغه چې نه کوله چې کوم چې نه پوهه شي کنه هغه ستا په خبره پوهېږي چې ته وته چې بچی دا موبایل نه کوم عائشہ بشه هغه ته ستاره پوهه بیا ضرورت نشته خو بیا هم ولا پوهه ورکړي چې بچی د دې استعمال به صحیح کېدا په داسې کېدا په خو چې کوم ماشوم دې موبایل ورکو دا زمانه لیکلی واخل چې هغه تا د خپل لاس غرق کو تبا برباد دي کړه هغه ژوند
1: تا کړه زینا بیا موږ سبا څه کیلا کوله چې زه خپل بډا سره ما
0: جی جی
1: ان مثال په تور ما خپل بچی ځان سره یو کور سره خپل بچی نه خمو اسماعیل
0: ټیک دی
1: په دې وجه مطمئن چې زموږ د خپل پور بډا پلار مې الحمدلله خدمت کومه او زمانه خمو اسماعیل دی خدای راغان را تکي
0: شکر شکر الله پاک دې لري الله دې ولړې ژوندونه ورکی پوښ کنه او څنګه زمانه شو دې په منځل مو زما شوم په لومړي ځل واورېده
1: جی سر په لومړي ځل واورېده
0: څنګه دا اوس گزاره کوي
1: چې ډوره ده خو
0: څنګه مې څه گزاره کوي
1: لکه دې سره اورم مخو مو بعضی وخت مجبورې یم ځکه چې زما مزرګا سره مې مزرګو په څیر زم
0: ټیک دی
1: چې کار تعلیمونه یو څو کې یو صبر ته یو
0: ټیک دی ټیک
1: ها مخه غیلم منځه
0: صحیح دی
1: جان سره کې نو ما ای دا خپل غریب
0: ماشا الله ماشا الله واخه خبره
1: ما سره په هر شي کې
0: لکه بچو کونسلینګ پکار وی ځان سره وکنه او بچي له ګوره مور پلا لا بچو سا دزنی مور پلا چی کنه دی سخته باندې نغی کنه ماشوم دغه د روان دی خبره نشی کوله بچو سره با فرندلی لغه کی چې هغه تا ته هر خبره سره شیر کولی شي بالکل
1: چې ما شومان نن سره سره کې نه خپل ولا وخت
0: بالکل
1: زه خپل لار لا وخت ورکوم کنه
0: زه په دې باندې راتلون کې کرته یاد یا تاسو سوکرات را یاد کې هم په دې نمبر راته به خیر ده شو نه مخکې کالو کې په دې به خبرې وکړو ټاپک پر اوړو ان شاء الله ها چې را یاد کې راته ان شاء الله ویلکم ہر قدر اشرف محمد خالد اللہ پامان جی وعلیکم السلام عبد المنان سے ماندرے نے لائف کال موجود ہوں درانو قدر مند اور کو پروگرام تھا سو رہے زلہ آواز او زیم سا سکربا جہانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دل پر 302-55-77-665 باندے اکرا ثوابی سلام علی سر تاسو سنگ ایدہ دا سیم جی وی پا مور پلار ماندے چی سمر تعریف اوکے دم رکم دے زکر چی مور پلار مور پلار دیا زبردست خبر ہے زبردست خبر ہے کہ دا صرف سلام میں لکھے خا السلام علیکم لکھے ٹھیک تھا کہ نا جان لگو خیا رکھا خا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پر اس پوری پروگرام کے جہانگیر علی یوسف زئی کا زمین و خلوص نہ جب دعا سلام و لیاقت رشید
0: لیاقت رشید اجز بھائی سیاد تخر اگر اور نوم دستو ہمارے بیچہ قبل ریڈیو کی کال کو سن میں باران شیو جی
2: دل تک باران شیو دے مطلب دے نام سے وہ موسم دے مزیدار دے بڑا رشت طرح خطلے مو دا تے خولے ہوا لے جی
0: دا تا سزما پروگرام دے چت دا پاس ہے والے بارے ہاں او چې چت لاندې بیا نه راځي خبرې نه وږدو دا راته چې مور او پلار دا نن زما ټاپک دی مور یو مور او یو پلار لس بجې پاللی شي خو دغه لس بجې رالوی شي ودونه وکړي نو دغه یو مور پلار ځای ورسره نه وي جی جی
2: اولنی کی بولا بیا من مطلب دے سوی کی بس سوی تو وہ او دا اوسنی کی مولات کی کم تھی کنا
0: دا ڈیجیٹل ماشومان دے ڈیجیٹل ہاں
2: تو کوئی دے دا درغه اولاد کی کم دے د دین کو بس ما ساتل دے رگرا نہ ہوئی دی دی دے مور اپلا یا خدمت کی یا دی بس دا ہو
0: جی جی
2: دا کمپیوٹر او دا موبائل دور دے او دی یو مون ته مور خپل تر مګر څوک نه دی
0: ټیک اول د سره صحیح خبره جی
2: او بل دا دی چې زما خپل یو زیر یا سره سره مانه کله نه کړه په کله راځه الله خبره مو کی چې زما پلان مونږ د څه کړی دی کنه
0: څه کړی دی دا وخت په هغه ته سمرا سمرا ټیس رسی کنه
2: او نو هغه زه ورته یم چې ګوره ګوله زمونږ ما چې دا څه کړی دی کنه

او 22 ته پکې نو یاد کړنو واقعي چې ما 22 نو یاد کړی 22 پای ټول ناول خو ته السلام علیکم ما 22 پای چې کوم دی د مکه زم دې ټیک ته هغه په سعودي عرب کې دی او دی وکه آی تھنک سو چې هغه به ډیفینیټلی شو اوري ټیک دی ګنه نو 22 پای خفکه کې مخه دې انسان نو شي ځکه چې دا شو دا پبلک شو دا کنه دا اوسم پته دې

0: او څنګه ډاکټر اویس څنګه ری خدي
1: صاحب چې
0: کوم دن وکړه له خیره کنه تیر تیر پاره کوم دن وکړه
1: بالکل ابو
0: کوم دن
1: وکړه
0: نو صحیح خبر ده صحیح خبر ده بس الله پاک دې زړه ټیکې چې به د دې خبر نه پڅه کړل لړ شوخه
1: نه ان شاء الله به خبر نه بس خو جوړ پروګرام خو دی
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله چې کوم دغه پروګرام دی.

0: دغه د امریکاتو کمپاتو دا ورو وخت کېږي چې دا مخره ژوند دې نه مخه د یو کې چې خاطر کوم مخلص نه دي
1: صحیح خبره جی جی
0: او جی خو بس اوس دې چې کوم دې نه دا اوسنه او لات چې کوم دې کنه دې دوه څنګه دې نه دا یو کار مرکز دې لري چې مکا په مخکې یو وګړې نو دې ته دې څه غوړې دې تمام بری او یو وی چیرې دې دې اوسنی نمبر مې زده دې لاندې هغه څه څه دا کوم وی اروی هو جو چې موږ په څاره خبره هونو له کوم دي پروتو اي
1: هاي هاي هاي هاي
0: نو چا چې یو وی چې بنګور دی نو اوسې دې نمبر دی واپس دې چې
1: پوشم خو له خبره دې وکړه دا خبره چې ما تاسو کول واغسته جی جی
0: او جی بل خبره دا سره کوم چې دا خو دې کوم چې مور خپل د ما دې خو دې ورځې زما خبرې سپینې کوم سم چې تاسو کوئی بحث مې نه مني
1: جی جی وای پلیز
0: جی پرسته تاسو د وګړو دې ریال کې دا یي سو ام یو دني او جی نور دا کا جی دا نه کا چې څه وایي څنګه نه کوو هم چې ما خپل سترګو کوم دې دي
1: جی
0: ما خپل وګړو کوم دې دي جی
1: ټیک دا
0: نور سر دا ته زه هم چې هغه ته دې مې دې نه نه
1: صحیح خبره ده زبر تاسو د کال نه پس مختصره یو خبره کوم بیا تاسو هم بیا ووره کنه ټیک ته والله په نه ما ته سر ما وای کنه پلیز دا زما ریکوست ده تا ګوره سیمپل جنگرلی جنگرلی راته وای جنگیر راته وای جنگیر راته وای ټیک ته کنه جی ما مخه پلیز په هغه د دې ځات ګران یې او تاسو دې مننه کې ډیر ډیر ذات غیرتمن خلک یې دا ما دې ذات خوښ یې الله پاک تاسو ټول راته ژوند لره الله پاک دې تاسو زموږ د ټول شرم پر دې په دوه جنو باندې ساتي ٹھیک ده نه په ماډه ګران یې ګوره
0: او دې په دې چې شو دا چې تاسو سما کار کوله دا ما خلک د ما ژوند ګرلې او
1: دې
0: چې په یو واحد دې تاسو یې چې تاسو باندې لکه کوم چې په دې نه دې دې ما خو لکه
1: ولي وجه زړه په زمانه خو خپل خپل پروګرامونه کې زموږ مرګري چې کوم دي
0: ور اوس چې تاسو خبرو کوم چې تاسو دا وښه له نن څخه کوم چې تاسو څنګه ورته دی ګانا تاسو په دې کې نشو مړی
1: صحیح
0: ده تاسو د دې کوم نشو مړی
1: تشکر
0: دا چې دا نه چې دې سپری خبره دې دا بل نه دا چې نور تاسو پر ګرمون پته راځي چې تاسو څو وایي
1: نه بس هر زموږ مرګره په خپل ځای خو دا کې بس تاسو ضرورت به زنه دې ما تاسو خبر نشته الله پاک مو قدرمن کا او بس خبره دا ده صرف یو فرق درته ګانا چې شپې ته روز او راست شپنه شم ویلې بس صفه خبره کوم په میدان کومه ټیک تا او چې کوم خبره کوم د زړه نه کوم وی بات جو دل څخه نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نظر خبره کوم د زړه خبره په زړه اثر کوي ټیک جی خو دا کوم دې به قبل کوم تاسو نو سوه
0: زما دې نور لمین
1: نور لمین صاحب ډیر زړه مهرباني راتون کې شو کې تاسو منتظر یم ښا
0: او جی بس بس دار جی کو اخیری کی تم خراب کو تاسو کې شو زرم د ماخی ملاو شو
1: مطلب دا ته به خبرې کو خو ان شاء الله ډیر خبر باندې ټانک یو ویری مچ تاسو کال می باندې مګی کټ کټ دې خيستا خوندور خبر کړل نو لمی سر تاسو یو جهان نه خوشاله او بعد سه منو بلا میسجونه پکې پاتې شو قسم په خوده او دا اخیرنې کال اخلمه چې په واتس اپ روان دي ګورم چې څوک دي السلام علیکم ورحمت الله
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی څوک ته کم زینا بالکل ای خو یم و انا نه کړه خو زه پته باندې خبرې نه کوه بیا بیا په باسو کو واده کې
2: خوش
1: شو واده خوش له خیر سره په من سره له خیر سره
2: لشکر الحمدلله چې واده خوش
1: شو جی واه واه واه نور بای څنګه جون خطې دې کې ټیک ټاک
2: ته بس سره له نن مې وی چې نن خو پروګرام دې چې ته راتلم نو بس مې چې ګاډي واره تمه چې ګاډي لګ دغه چې پروګرام انو
1: نه ما تر وړو مور ګله کړه وکټا پټا پتیر پروگرام کې وی بایس دې نه یاد کړم او هو می سوري نور څنګه سيټ کې چې تا کې خريت ته ټول سوابي والو ته دا سوابي نه چې هټ کسه څوک زم کا اوریدون کې دا پروگرام اوري هغه ته سم میسج بالکل غواړي وای جی
2: بس ټول سوابي والو دا چې څوک دې مو خپل مسافر دا خپل سوابي خپل خور لري او زیات یادو او خپل ټول سوابي والو ته سلامونه او سوابي کې څه دا حالات هم سوابي خراب دي نو دې بار کې موږ خپل سوابي والو ته وایو چې خپل کشر او خپل دې توجه کی او د دې د غشي دې غلط قدم باندې دې دې باندې دغه ساتي نظر ساتي
1: نظر ساتي بالکل
2: او کشر او دغه زمونږ دې کلی دوځانو کې حالات ډېر خراب دي
1: ټیک خبر ده
2: زمونږ دوځانو او دې د الکان او دې باندې ضروری دې باندې نظر ساتي کدا روزانه بس یو نه یو دغه کیږي
1: سنا سمزله وی بالکل ٹھیک خبر
2: ہے پتری تبورو چې دا یو خپل سوال دوه دی چې خپل صبر دی دغه صبر کوي دا خپل دې نظر خپل واړو د نظر نه دغه سره
1: سره صحیح خبر ده او بای سند مشال څنګه را مشال یوسف زئی زمو خو فرض کې کی تاسو وکاست نه
2: دغه پاکستان کې به خیر خبرې کوم به بیخي نیوز نه ګورو بلداغه د دوبیا نه فیسبوک د نیوز ګورو دی باندې زم دا کید دا دغه راځي نه دا ګورو
1: بس اللہ پاک خوشحال آباد در بھائی سر پروگرام وقت ختم شو دے یو سندر ماتا تھا لے کڑے وا پوچھ رہی مسافر باندھے
2: تھینک
1: یو ډیر مېرمن خوشاله آباد څخه ډیر مېرمن پروګرام
2: دغه شانتي جاری کړی
1: ان شاء الله پروګرام
2: دغه ورولې
1: کړه دا اتوار پر ورځې د مازیګر 15 نش وو وو وو وجو پورې او د دغه پر ورځې د دا اوس سیستم پروګرام د لسنه ته د 2 سپو جو پورې نه سواب دی گلگت گلگت نوم کوم د شورو پرز گلگت نوم کوم شورو پرز باندې هغه د شپې اتو نوال تل سو پوری وي د شورو پرز او د هفته پرز وي ها ډېر مهرباني گپ لګو ان شاء الله بس شو ټایم ختم دی یو سندره باندې کوم بس ډېر مهرباني ثانک یو ویری مچ په مخه مخه جی بھائی بھائی رسل سعودی عرب نے پلہ کال بنے موجود ہوئی ہو جان من اللہ پاک تے خوشحال و آباد لرا جزاک اللہ خیرا او ہائے وی اور وسیم فون کے لگیا دے خجی بس ہوتا ہے وہ فون کے لگیا ہے دیر مہربانی گرانو قدر مند رزن کو بس سمپل خبر تھا سزا کو مکنا چې مخکې به ګوره اوس هم خلک دعا کوي د اولاد د پاره کنه چې یا الله مالا نیک مل صالح اولاد راکی یا دیر داسی چې چا اولاد نه کېږي نو وی چې یا الله منګلا اولاد راکی الله ٹھیک شو جی خو اوس په سره دا دعا کوي کنه چې یا الله منګلا نیک مل صالح اولاد راکی روغ رمټ اولاد راکی تابعدار اولاد راکی الله نیک مل صالح روغ رمټ او تابعدار اولاد او که داسې نه وي چه پا بودا والی بانده مور پلار بیزه تکی او دا کور نه او باستی نو دا دعا کبه جوله او غلو چه یالله دا دین منگا بی اولاده خیوا سمبل خبر دا دیده خبری پی کیگی خود دی وقتی رسا دی دا غنشتا تیم نشتا او بد قسمتی دا چه اس برا اللہ حارس وی بیا لینک کٹ کری بی نو اما سر تکنیکی مرستا کولا حارس خان ارجی حارس خان دا غیر دی جاتا مندان دی جاتا شکریہ او حارس وی تبا یو ریکویسٹ کن صرف چیر دا کم سندر ما دا کڑے دا نیم توری پا آواز بند دا نیم توری ما پا پی ٹی وی کے خپل پروگرام کے انوائٹ کڑے ہوا اوم دا خا سندر دی ویلے و سندر دا یا نظم دے یار سچی دی خبارل دا رحمت شاہ سائل صاحب چکم دے دا غی دا لکھ دے نو دا اورو او دا دے سر خپل قربا جانگیر علی یوسف زیل دا دیر دعا گانو سر او دا ایوی خبر سر چه که زمان سا غلطی شوی که دست خبر شوی دا غیر پر دیر دا تا بخنه انشاءاللہ که جوند وی و خیر خیریت وی نو دا اتوار پر از مازیگر پینزو نوالی تر وو بجو پوری او دا پیر پر از ماز خوتن دا لسونا تر دولس بجو پوری ویستاز پا خدمت کی بیا حاضری گم انشاءاللہ که اللہ جوند را کر تراغ دا ما پوری خپل کور بجانگیر علی و سبزیل دا رحمت شاہ سائل دا کل لکھ سرا دا نیم توری پا آواز باندی من دی لیونه دی نادان دی اجازت ورکړه الله په امان.